бұл қарыз қолқаты емес, Қызыл армия мен Бұқараның жүректестігінің айғағы. Біз оны мәңгі ештеңеге айырбастамаймыз, деді Дуан Юаньфа. Қолхаттағы Дуан Яньмин шипагер Дуан Юаньфаның ұлы атасы. Ол кезде қыстақтағы емші болатын. 1934 жылы 11 айда орталық Қызыл армия ұзақ жорықта Гоминдан армиясының Хунан Ченшен ауданындағы Ляңтяннан Ижанға дейінгі аралықта орналасқан 3-ші құрсау шебін бұзып өтті. Мұның ішінде Қызыл армия 3-ші Жүнтуанының бір әскери бөлімі Цайлин қыстағына барып, тау шоқыларында түнеп, тынығып рет келді. Сол кезде қыс түсіп кеткендіктен таудағы ызғырық сүйектен өтетін. Дуан Яньмин жауынгерлердің киім кешек, азық-түлігі тапшы болып қана қоймай, тағы біраз жаралылар мен науқастар бар екендігін көріп, дәрі-дәрмек сияқты заттық материалдарды алып, үйі мен казарманың арасында қатынап, көптеген жаралы мен науқасты емдеп, дәрі ауыстырып береді. Ұлатам Қызыл армияның Бұқара үшін күрес жүргізетіндігін, оларды аш-жалаңаш қалдыруға болмайтындығын білуші еді. Дуан Юаньфа былай деді. Дуан Яньмин өз астық қамбасында ештеңе қалдырмай, тағы үйлерді бір-бірден аралап астық жинап, жиыны 20 дән күріш, 20 күміс теңге жинап, бәрін бірге Қызыл армияға жылуға тады. Жауынгер Ли Вэй Шан қатарлардың алмағанына көнбейді. Сонымен олар байыптылықпен қолхат жазады. Кейін Дуан Яньмин көптеген жаралыға қарайласып, қыстақ тұрғындармен бірге ауыр жараланып, емдеу өнім бермей құрбан болған 8 Қызыл армия жауынгерін жерлейді. Аттанар алдында Қызыл армия жауынгерлері тағы бір тілхат жазып, қыстақ тұрғындарының Қызыл армияға көмектескен істерінің бәрін егжей-тегжейлі естелік қалып, Дуан Яньминге естелікке қалдырады. Бұл екі тілхатты Дуан Яньмин бір бамбук түтікшенің ішіне салып, 1946 жылы қайтыс болғанға дейін мұқият сақтаған екен. Көзі тірісінде ол отбасы ережесін орнатыпты. Бірінші, Қызыл армияның қолхатын мәңгі айырбастауға болмайды. Екінші, әр жылы Чингмин кезінде бейне өз отбасымыздағыларға тасаттық бергендей Қызыл армияның 8 жауынгерінің қабырын сыпырып тұру керек. 2025 жылы 9 айда Хунан өлкесі Чинжу қаласы Сушен райондық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің қызметкерлері Қызыл армияның ұзақ жорық жолын бойлап тексеру зерттеу жүргізіп Дуан Юаньфаның үйіне барды. Дуан Юаньфа тұңғыш рет отбасындағылардың 90 неше жыл сақтаған екі тілхатын алып шықты. Район, қала, өлке сынды 3 дәрежелі құзырлы тарау, екі тілхатты сақталу жағдайы жақсы, кемелділігі біршама жоғары, белгілі тарихи ғылыми зерттеу құнына ие деп тұрақтандырды. 90 неше жылдан бері Дуан әулетінің 4 ұрпақ адамы Қызыл армия жауынгерлерінің қабырын қорғауды ешқашан тоқтатпады. Әр жылы Чингмин кезінде Дуан отбасындағылар қабырды тазалап, гүл қояды. Дуан Юаньфаның ұлы Дуан Пыңчыңның есінде қалуынша, бала кезінде ол әкесімен және әкесінің аға інілерімен бірге Қызыл армия жауынгерлеріне аза білдірген екен. Мен кішкентайымнан үлкендердің Қызыл армия туралы әңгімелерін үнемі тыңдаушы едім. Күндердің бірінде өзім де әскер болуды үміт етіп жүрдім. Дуан Пыңчың былай деді. Дашөнің 2-ші жылдығында әскерге қабылданып, әскери бөлімде 2 жыл шыныққаннан кейін мектепке қайта оралдым. Әрі аспиранттыққа сәтті қабылдандым. Оқу бітірген соң орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы болдым. Дуан Пыңчың үнемі оқушыларға ұзақ жорықтағы классикалық әңгімелерді айтып береді. Сондай-ақ өзінің армиядағы бастан кешкендерімен және көріп білгендерімен тоғыстырып, оқушыларға тіпті де тіке әсер қалдырады. Бірақ ол өз үйінің әңгімесін көп ауызға алмайды. Өйткені армия мен халықтың өзара көмектесуі әсілінде шын жүректен шыққан іс. Құрбан беруге және үлес қосуға батылдық еткен сол адамдарға барлық адамның көмектесуі керек. Биыл ол оқытқан тұңғыш кезекті оқушылар оқу бітірді. Көптеген оқушы жоғары мектеп емтиханындағы мақала жазу сұрауындағы сөздің өзгеруі деген тақырыпта өздерінің ұзақ жорық деген сөзді таңдап, ұзақ жорық жөніндегі түсініктерін баяндағандықтарын айтты. Көптеген оқушы былай деп жазды. Өз борышымыз кезіндегі Қызыл армия жауынгерлерінен өзгеше болғанымен, жаңа дәуірдегі жастар ретінде біздің осы дәуірге тән арманымыз бар. Болашақта қандай адам болуымыз керектігін білеміз. Міне бұл біз осы ұрпақтың ұзақ жорығы, деді Дуан Пыңчың.

0: отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.

0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四月

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақыт

0: уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арналды фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
14: Таңғы

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруынан қалай айығуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бақыт құлшыну мен бағалаудан құралады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маршан айдарында болсын.

0: Білгенге маржан.
1: Кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруынан қалай айығуға болады? Аударған Омарбек Қызырханұлы. Бас ауруы қызметке нұқсан жетіп қана қалмастан, бас ауырған кезде жарылып кететіндей болып, тамаққа тәбеті тартпай, ұйқысы да жақсы болмайды. Сөйтіп, денсаулық та ақау байқалады. Кеңседе қызмет істейтіндердің бас ауырып, шыдатпаған жағдайда азғантай уақыттарын шығарып, төмендегі әдістерді сынап көрсе, бас ауруынан айығуға болады. Ендеше кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруын қайткенде бәсеңдетуге болады. Бірінші, терезені үнемі ашып, ауа алмастыру. Ақжағалылардың көбі кеңседе отырып қызмет істейді. Әрі мұндағы адам саны да біршама көп болатындықтан ауа сапасы үнемі нашар күйде болады. Қазіргі кезде кеңселердің көбінде ауа теңшегіш істетіледі де, бөлме ішін жылы немесе салқын ұстау үшін есік терезелерін үнемі жауып қояды. Мұндай ортаның ауа сапасы ерекше нашар болатындықтан кеңседе отырғандар бас ауруына өте оңай шалдығады. Бұдан сырт кеңселерде ер-әйелдер аралас отырып қызмет істейді де, олардың кейбіреулері шаш майын жағып, әтір шашып жүруге әдеттенгендіктен, тітіркендіргіш иіске әсіре сезімтал адамдардың мұрнына мұндай иіс келеді. Мұндай иіс келді болды бас ауырып, жайсызданады. Сондықтан кеңседе отырып қызмет істейтін ақжағалылар бас ауруынан аулақ болу үшін үнемі кеңседен шығып таза ауамен тыныстап тұрулары, ең абзалы жасыл жамылғылы орындарға барып, сейілдеп тұрулары тиіс. Екінші, идеалық қысымды бәсеңдету. Идеалық қысым артқан сайын бас ауырады. Себебі адамдар қым қуыт идеалық қысымнан қарбаластыққа түсіп, дегбірсіз күйге өтеді де, осыдан барып бас ауырып, мойны сіреседі. Кейгездері ерекше ауыр қысымға ұшырағанда, екі шекесі шағып ауырып, бүкіл денесі жайсызданады. Сондықтан кеңседе отырып қызмет істейтін ақжағалылар өздеріне түскен қысымды жық қылып алмай, қысымнан арылудың жолдарын үйреніп алулары тиіс. Мұнда демалыс күндері музыкалы сауханаларға барып ән айту, бірнеше майдан қызықты ойындарды ойнау, сырт жерлерге барып көркем көріністерден ләззат алып, қызметті сәтке болса да естен шығару арқылы идеалық қысымнан арылуына болады. Бұдан сырттағы көзді жұмып, мүлгіп, тыныштық алып, бүлкен миды сергітуің де қысымнан арылуға септігін тигізеді. Үшінші, дұрыс отыру. Ақжағалылар күні бойы кеңседе отырып қызмет істейтіндіктен, отыру формасы дұрыс болмаса да бас ауырады. Немесе бас ауруы ауырласады. Айдалық телефон келгенде телефон трубкасын мойынға қысып алып сөйлеу. Басын кегжитіп алу. Жазу жазғанда компьютер тіл тақтасына екпеттеп алу. Тектес нашар әдеттерде бас ауруына апарып соғады. Төртінші, үнемі алысқа көз жіберу. Көп сандағы ақжағалылардың бас ауруы көздің қалыптан тыс шаршауынан болады. Бас ауруынан айығу үшін ұзақ уақыт компьютерден көз алмаудан аулақ болып, белгілі уақытта басты көтеріп, алыстағы көріністерге көз жіберу. Осы әдісті үзбей жалғастырғанда көздің шаршауын бәсеңдетуге болады. Бұдан сырт, көз қорғау гимнастикасын істеп тұрудың да бас ауруын бәсеңдетуге пайдасы тиеді. Ақжағалылар өздерін қалай күтімдеуі қажет? Бірінші, жаңа көкөністер мен жеміс-жидектерді көбірек жеу. Ақжағалылар үнемі ауа теңшегіш орнатылған кеңседе отырып қызмет істейтіндіктен денесіндегі су құрамы барынша азайып кетеді. Оларға көкөністер мен жеміс-жидектерді көбірек жегенде ғана денедегі су құрамын толықтап, дене тепе-теңдігін сақтауға болатындығын ұсыныс етеміз. Көкөністер мен жеміс-жидектерде түрлі витаминдер мен минерал заттардың құрамы біршама мол болатындықтан, қоректікті толықтап денсаулықты жақсартуға аса пайдалы. Айталық жүзім, мандарин, қияр қатарлы жемістер ақжағалы тұтынуына ерекше үйлеседі. Екінші, лайықты мөлшерде қуаттандырғыш сорпа ішіп тұру. Ақжағалылар қызмет барысында ақылы еңбегімен көбірек шұғылданатындықтан, денеге қажетті қоректікті дер кезінде толықтап тұрмаса, миы шаршап, есті ұстау қабілетіне нұқсан жетіп, өте ұмыршақ болып кетеді. Сондықтан денеге қажетті қоректікті толықтаумен бірге, су құрамында толықтап тұру үшін тауық сорпасын, асқабақ қабырға сорпасы тектес қоректік құрамы жоғары сорпаларды үнемі ішіп тұрудың пайдасы зор.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉悟。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбекқызы. Оқу басталған алғашқы аптада досым Шаусей маған бір кескін жолдады. Оның ұлы Бейби кластың оқу бастау салтын жүргізіп тұр екен.

15 жастағы бозбала бойын асқақ ұстап, аппарат көзінің алдында ақтарыла әңгіме тиегін ақтуда. Қуанышым қойныма симай тұрған мен кенет шошып қалдым. Акау, мынау әлгі томалақ семіз бейбе емес пе? Кескін жолдап саған бейбейдің арықтағандығын көрсеткім келген. Қарашы, шайдан астам уақытта бейбей 30 жым салмақ тастады деді маған Шаусы. Менің есіме 2 жылдың алдындағы бейбей түсті. Бүкіл қаладағы түйінді орта мектептің ең мықты класында оқып жүрген бейбей қатты қалжырап, нәтижесі де құлдырап кеткен еді. Мектепте досы да жоқ болатын. Қатты жабыққан ол тамақты обырлана жегендіктен тез семірді. Ал нәтижесі керісінше құлдилап класс бойынша етектен бірақ көрінді. Өмір өзені толассыз жөңкіледі. Бала бәсекелестіру арнынан жаңылмайды дегенді ұстанып келген Шаусы өзінің көп жылдық тәрбие әмелеті жөнінде толғана бастады. Ол баласын оқудан тоқтатты да, кейін келе үйінің маңындағы бір әдеттегі мектептен оқитұратын сан еледі. Сонымен бейбей орталау мектептің бірінші жылдығына түсіп қайта оқыды. Кейін мен ауылыма қайтып, қайта оралғанымда жүзінен жарқын нұр төгілген бейбейді жолықтырдым. Бой тартып, шымырланып, баяғы семіз домалақ кейіптен 170 сантиметр биіктіктегі бойшаң жігіт болып шыға келіпті. Ең маңыздысы, оның жанарынан жарқылдаған жарық нұр мен мұндалайды. Шаусы бейбейдің жаңа класқа жақсы үйлескендігін, қысымсыз ортада көңіл күйі жадырап, үйренудің де кенет ебін тауып, нәтижесінің барған сайын жақсарғандығын айтты. Айтылмыш түйінді мектептердің жоғарылап оқу мөлшерін көзде ұстауымен салыстырғанда, әдеттегі мектептер азды көпті босаңдау келеді де, оқушыларды бағалау негізі алуан түрлі болады. Бейбей кітап оқуды, мақала жазуды ұнататын бала. Мектептің кітап оқу жиналысында класс атынан кітап оқып, жұртпен ойын ортақ тасып, қызу алқауға бөленген ол тілдік бейнелеу қабілеті мен басқару тәжірибесі жұрт назарына ілінгендіктен класстағы қимылдардың тұрақты жүргізушісіне айналады. Жаңа мектепте бейбей қауіпсіздік сезіміне мейлінше бөленіп, өз құнын асыра білді. Қайсы бала қазіргісінен де жақсы, үздік болғысы келмейді дейсің. Үйлесімді орта бола қалады екен, олар сөзсіз құлшына өсіп жетіледі. Шаусы бейбейдің арықтауға кірісуі қазіргісінен де жақсы болу үшін жасаған бір реткі сынағымен құлшынысы деді. Іш жүзінде 2 жылдың алдында бейбейдің дене салмағы өлшемінен асып кеткен болатын. Шаусы оны арықтауға қанша шабыттандырса да, бейбей табандылық таныта алмаған еді. Бірнеше рет түн ортасы ауып, бүкіл отбасы ұйқыға кеткен уақытта арықтау азықтықтарын бір күн бойы тұтынған бейбей аштыққа төз алмай жасырын баспалап шығып тоңазытқыштан тамақ ұрлап жеді. Ұлының тамақ ұрлауынан алаңдаған Шаусы айналаны азық-түліктен түгелдей аулақтады. Бір күні кеште бейбей тағы да орнынан тұрып тамақ ұрлап жемекші болды. Дәл сол күні Шаусы түнделетіп қызмет істеп отырған болатын. Қанша ақтарса да тоңазытқыштан дәніне таба алмаған бейбей бір дорба күнжіт қоймалжыңын ашып алып, жалап жықтап аужал етті. Баласының құныға жегенін көрген Шаусы оны қолынан қағуға көңілі бармады. Сонымен арықтау аяқсыз қалды. Іш жүзінде тұңғыш рет арықтаған кезеңде бейбейдің семіздігі адамдар ара қарым-қатынасқа салқынын тигізе бастаған еді. Мұны ол мектеп ауыстырғаннан кейін ғана шешесіне айтқан болатын. Жоғары бәсекелі ортада балалар өз-өзіне қарауға мұрсасы келмегендіктен басқаларға тіпті суық рай білдіретін. Сонымен қысым зорекерлікті асқындыратын. Бірақ сол кезде бейбей арықтауға бел байлай қоймаған еді. Бала жөнінен алғанда жаман істен сақтану үшін құлшыну керісінше оңай құрдымға кетіретінде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құлшыну ғана нағыз қозғаушы күшке ие етеді екен. Орталау мектептің бірінші жылдығында бір жыл қайталай оқығаннан кейін бейбей көп деген жақсы дос тапты. Арықтаудың кері себебінен арылып, семіздіктен құтылу бейбейдің көкейіне мықтап орнады. Кластың тұрақты жүргізушісі болғаннан кейін, ол өзінің дене тұрқына барған сайын наразы бола бастады. Бейбей аппарат көзіндегі өзінің не ғұрлым арық, не ғұрлым келісті болуын үміт етті. Сонымен бейбей өзігінен арықтай бастады. Әрі адамды таң қалдыратын жігер мен жастық шақта болатын тамаққа деген күшті тәбетін тежей білді. Ең әуелі бейбей көміртекті сусындардан бас тартты. Әдетте

Макка табети күчтүү балалардын карны оңой ашады. Бастапында бейби күрүч тагамдарынан көз алмай, эрксиз суганак колун соза беретин эди. Бирок арыктоо эсине түшкөндө колун тартып ала коятын. Арыктай келе тамагы да азая берди. Козу карны да абдан шайнап, акырын жутууну үйрөнүп алды. Бейбиди катты кыйнаганы какталган тавык менен үйрөк этинин азгыруу эди. Ол бұрын әдемі тіл үйретін құз еті құрмаштарын аса құмарта қарбытатын. Біз оны үнемі саркыс деп атайтын біз. Бірақ көпшілік бұл саркыстың күндердің бірінде тауық етіне мүлде жеріп кететінін ойламаған еді. Алғашқайда қатты арықтаған бейбей бір жолда 10 жын салмақ тастады. Бірақ келесі қадамда арықтау арқыны көрнекті баяулай берді. Сяуси мен бейбей тамақты тежеудің әлі де жеткіліксіз екенін, шынығуды бірге алып жүру керектігін танып жетті. Орта мектеп емтиханындағы дене қуатын өлшеу сынағына дайындалу үшін бейбей бұрын дене тәрбие курсына тізімделген болатын. Бірақ тиіп қашып ештеңені мандытпады. Ал бұл жолы ол арықтау үшін ырықтылық пен шыныға бастады. Сонымен әр күні кешкі дене тәрбие алаңында бейбиді кезіктіретін болдық. Жүгіру қаншама қиын болса да, бейби ентіге жүріп соңына шығатын. Мен одан баз кешпекші болған кезің болды ма деп сұрағанымда, бейби күліп тұрып, іш жүзінде пәлендей қиын емес, жүгіруге дағдыланып алсаң, үйреніп те кетеді екенсің деді. Алғашқы қатты қалжыраудан емін-еркін жүгіруге ауысқан бейбидің қарқыны барған сайын тездеп, қадамы жеңілдей бастады. Арықтап, екінші айға келгенде, бейбидің барлық шапаны кең сезіле берілетін болды. Орталаудың екінші жылдығындағы жасөспірім айнаға қарап, сылаңдай бастады. Бәлкім тұңғыш рет айнадағы өзін өте келісті санаған болса керек. Арықтау нәтижесінен барынша ләззаттанатын кезге жеткенде, адамды жабырқататын тұрақты мезгіл кезде соқ келіп жетті. Жарма ішінде бейбидің дене салмағы тек-тейде төмендеген жоқ. Керісінше бір-екі жын кері қайтып кетті. Бейби аздап торға бастады. Сяуси баласына «Қазір сенің BMI көрсеткішің қалыпты болып тұр. Осыны сақтасаң болғаны» деп кеңес берді. Бірақ бейби сол күйі тұрақтап қалғысы жоқ. Сяуси істің себебін сабырлықпен сұраған еді, бейби кібіртік тежіріп мынаны айтты. Мектепте жүргізуші болғанда әріптесің болады, ал бейбидің әріптесі өзі қатты арықтайтын Сяуи екен. Сяуи бейне оңтүстіктің сулы алқабындай олжып тұрған қыз екен. Жүргізу істелі ашық жарқын, табиғи, ой-санасы зерек. Мінезі де салмақты Сяуи, бейбимен бірнеше рет селбескен дақ оны қатты баурап алды. Мен одан көп биік емеспін, бірақ әлде қайда семізбін, менше әлі де арықтауым керек. Әйтпесе, оның қасында тұруға толымдылығым жоқ сияқты деді бейби. Бұл іс Сяуси үшін тосын емес еді. Мектеп қимылына бірнеше рет қатынасқандақ, ол ұлының Сяуиге деген іңкәрлігін байқаған болатын. Сяуи маған да қатты ұнады. Егер сен кейін осындай үздік қызды табалсаң, шешең түсінде де күліп оянады, деді Сяуси. Бірақ шеше, бұл ерте махаббаттасу емес пе, деді бейби істің байыбына бара алмай. Махаббаттасудың ешқандай ертегештігі жоқ. Қандай уақытта да бір адамды ұнату жаман іс емес. Алайда махаббаттасуға дайындалып болдың ба, деді Сяуси. Бейбей басын шайқап, біз орта мектеп оқушысымыз ғой, үйрену керек, әлі де көп деген істі істеуге тура келіп тұр, деді. Онда сен қазір не істей аласың? Бейбей бір сәт ойланып алып былай деді. Меніңше, мен тіпті үздік болып, оған сай келетін адамға айналуым керек. Мен бұрын су аяғы құрдымда жүрген болатынмын. Ондай болғанда, Сяуиге қайтып теңгел аламын, бірақ қазір қайраттана алға ұмтылып келемін. Нәтижем барған сайын жақсарып барады. Өң тұрқым да Сяуиге сай келіп тұрған жоқ. Сондықтан арықтап тіпті келбетті болуға құлшынуым керек. Мұндай болғанда біздің жұбымыз жараса түседі. Сяуси ұлына қуана тұрып, өзің айтқандай әуелі Сяуиге сай келетін дос болуға құлшын. Келешекте ер жеткен кезде дәм тұзың болса, Сяуиге бар пейіліңмен сөз салуыңа болады, деді. Ауыр жүктен арылғандай күйгешкен бейбей, мен түсіндім, құлшына үйренумен арықтау тек Сяуи үшін ғана емес, өзім үшін, тіпті үздік жанға айналуым үшін керек екен ғой, деді.
Арықтаудың тұрақты кезеңінен өткеннен кейін бейбейдің арықтауы орнықты ілгерілеп, оқытушылар мен сабақтастары

өзгерісіне назар аудара бастады. Көпшілік Бэйбидің махаббат үшін арықтағандығына қуана қарады. Сяои кітабын көшірсе, Бэйби садақша атылып барып көмектесетін. Бұған балалар қарқылдай күлісетін, бірақ олардың күлкісі әсте келемеждеу емес. Қайта ізгі ниеттен шығып жататын. Ал Сяои Бэйбиге, сенің арықтауға белді бекем байлағандығыңа қатты тәнті болдым деді шын көңілмен. Жасөспірімдердің көбе көрінеу іштей ұнатуы бәлкім ешқандай шынайы нәтижені күтпесе керек. Тек серіктермен бірге есейі бер жетіп, жастық көктемнің энергиясын сезініп, естемесін жаратса болғаны. Қыстық демалыста Сяои мен арықтауда табысқа жеткен Бэйби шарықтаған шақтар киносын көрді. Джалинге ерекше сүйінішпен қараған Бэйби өзінің дене сымбатын сақтап, жалғасты келбетті болуға толық сенім артты. 100 жыңнан астам салмақтан арыла білгенде, менің денемдегі мынау артық еттер ауызға алуға болсын ба? Өмір жолы боран шашынды келеді. Оғалмас, осында ұстай алмас істер өте көп. Бозбалалар болашақтың қалай боларын қайдан білсін, бірақ кемінде олар дәл қазір өз денесін меңгеруге қабілеті қаптал. Бұл да бір керемет, қалай болмасын, денсаулық түнкірістің тұғыры емес пе?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танго, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян инлун чуэнмен тайго.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

бақыт құлшыну мен бағалаудан құралады. Адам деген бұл сөздің жазылуы мен айтылуы қарапайым ғана болғанымен, бірақ адам өмірінің мәні бөлек. Адам өмірінің алдыңғы жартысы биік тауға ұқсайды. Сол тауға шығуы барысында алдағы арман мақсатыңды белгілеп, үздіксіз алға ілгерілеп отырсаң, таудың төбесіне шыға аласың. Ал адам өмірінің соңғы жартысы таудан еңіске түскенге ұқсайды. Бұл сапарда арқаңыздағы ауыр жүк азайып, көтеріңкі көңіл күймен жүріп отырсаңыз, жолда қиналмайсыз. Адамның бақытына қол жеткізуі жартысы құлшынудан, жартысы өмірдің сыйы, тағдырдың жазуы бойынша болады. Жалындаған жастық шақта адам аңсаған арманына тезден қол жеткізуге асығады. Әрі сол арман мұраты жолында ештеңеден тайынбай, тынбай құлшынады. Бірақ өмір еркімізге көніп, ылғи да бағымыз жана бермейді. Кейде тіпті істеп жатқан шаруамызбен көкейдегі арманымыз екеуі екі басқа болып, басымыз тауға да тасқа да соғылып жүретін кездері болады. Енді қалған өміріңізді мәнді өткізуді ойласаңыз, онда көрсе қызарлықпен қараталасудан еш пайда жоғын. Керісінше өзіңізді босқа қинайтындығыңызды, шамаң жетпейтін шаруаға қанша тырбынғаныңмен бәрібір қол жеткізудің қиындығын ескеріп, өзіңізді аяй білгеніңіз жөн. Осыдан бірнеше күннің алдында шипаханаға жатып қалған досымның көңілін сұрай бардым. Ол өте қабілетті, тырысшаң, үнемі үстеме қызмет істейтін де, қызмет қажетіне бола қаридарлармен қонағасыға қатынасып, жиі арақ ішетін. Қожайын жаңа міндет тапсырса болды, шаршағанына қарамай жұмыс істейтіндіктен мәнсабы өсіп, ақшасы молайды. Бірақ табысы молайған сайын денсаулығы кемшін тарта берді. Тіпті дәл сол күні шипаханаға жатып қалардан бұрын ол қаридарына кездесуге уәделесіп қойған болатын. Қазір міне амалсыздан ауру төсегіне таңылды. Ол маған, мен өзімді өте шаршатып жіберген екенмін, деді. Құлшынғанда ғана бақытқа, табысқа қол жеткіз аламыз, бірақ өзін аямаудың да зардабы ауыр. Өзіңізді аямаудан шаршап шалдығуыңыз, тіпті денсаулығыңыздан да айырылуыңыз әбден мүмкін. Шамаға қарай шарықтау әсте өзін босаңсытқандық емес. Қайта ол барға қанағат етіп, тыныш та жайлы өмір кешудің жолы. Тұрмыста барлық шаруаны жіп кетізгендей орналастырып, өмір картинаңызды өте тар жобалап алмаңыз. Кеңістік қалдыра біліңіз. Адам өмірінде ең көркем, жақсы дүниелерден ләззат алуды үйреніп, басқа түскен шапа мен жамандыққа төзе білсе, міне бұл нағыз пісіп жетілгендіктің бейнесі, дейді. Соңғы ханнама Готайчен кітабында мынадай бір тамаша әңгіме бар. Готайчен Тайюандағы кезінде бір күні қыш сауыт арқалаған бір адамның жолда кетіп бара жатып, кенет арқасындағы қыш сауыты құлап, шағылып қалғанын көреді. Ғажаптанарлығы әлгі адам шағылған қыш сауытына қарап та қоймастан елемей жүріп кете береді. Готайчен бұған таң қалып әлгі жолаушыдан «Қыш сауытыңыз шағылып қалса да ештеңе болмағандай кете бергеніңіз қалай?» деп сұрайды. Сонда ол «Сынған дүние қайта орнына келмейді, қарағаныңмен бекер емес пе?» деп жауап береді. Готайчен бұл адамның қолдан шығып кеткен дүниенің қайта келмесін білгенін де, еш өкінбейтінін байқайды да, оның дарқан көңіліне риза болып, шәкірттікке қабылдапты. Күнделікті тұрмыста аңсаған армандаған дүниемізге қол жеткізе білсек, бұл біздің іскерлігіміз. Ал бағалы деп білген дүниемізден айырылғанымыз да, өкіне бермей қайта қияда білсек, бұл нағыз парасаттылық саналады. Өмірдің өз заңдылығы бойынша бар нәрсенің табиғи болғанына жетері жоқ. Мынадай бір сөз бар. Адам өміріндегі ең өкінішті іс бас тартпауға тиісті істерден бас тартып, қол жетпес нәрсеге орынсыз асылуы, дейді. Әрине, өмірде өз шамаңыздың жетісінше құлшынып, жақсылыққа талпынған екенсіз, міне бұның өзі жетіп жатыр. Ал соңғы нәтижесінің қалай болуы, ол маңызды емес.
бақытқа қол жеткізу бірі құлшынудан, енді бірі өмірдің сия, тағдырдың орналастыру бойынша болады. Гүл күнде ашылып тұрмайды, адам мәңгі жасамайды. Өмір бейне әсем гүлге ұқсайды. Сол әсем гүлден ләззат таба білсек, сонда ғана өміріміз мағыналы өтеді. Мақаланы аударған Мейманкүл Нұрдәулетқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: қатта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сапа оқу ағарту алға қойылғалы 20 неше жыл болды. Белгілі ілгерлеушіліктерге қол жетті. Алайда жалпы алғанда өңірлердің бұл жағындағы нәтижесі біркелкі емес. Сайып келгенде мұнда моралды адам тәрбиелеу талабы түзіліс механизм жағынан толық тиянақтанбады. Оқу ағартудың жетекшілігі орта бастауыш мектептерде іс жүзінде емтихан нәтижесімен жоғарылап оқу мөлшеріне, ал жоғары мектептерде негізінен ғылыми зерттеу мақалаларын жазу жағында ғана бейнеленіп, мөрел тәрбиесінің, сапа тәрбиесінің болуға тиісті орны мен ғылыми бағалау жүйесі шын мәнінде орнамады. Міне бұлар сөз жоқ шешуге тиісті ескілікті ірі қиын мәселелер болып табылады. Емтихан нәтижесіне жоғарылап оқуға, дипломға, ғылыми мақалаға, қалпағына ғана қарайтын ескілікті дерттерді батыл жойып, оқу ағартуды бағалаудың жетекшілік ролі мәселесін түбегейлі шешіп, оқу ағартуды мүддешілдікке айналдыру нысайын өзгерту керек. Моралды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті жан-жақты тиянақтандырып, адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару түзілісі, қамтамасыз ету механизмі реформасын ілгерілетіп, оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын жан-жақты жетілуін жебейтін баянды механизм орнату керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348-349 бет. Оқу ағарту түзіліс реформасын тереңдетудің мақсаты оқу ағарту сапасын жоғарылату. Реформаны жақсы оқытуды көздеу ұстай отырып, оқытушы оқулық, оқыту әдісін арқау ете отырып ілгерілетіп, оқытудың формасы алуан түрлі ұтымды тәсілмен әдісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, сапа оқу ағартуда шынайы табыстарға қол жеткізу керек. Реформаны жақсы оқуды көздеу ұстай отырып, моралды мұратты болуды, ақыл парасатты молайтуды, сау денелі болуды, дарынды жетілдіруді, дарынды істетуді арқау ете отырып ілгерілетіп, жалпыға тиімді мектепке дейінгі білім берудің дамуын, қала мен ауылда міндетті оқу ағартудың бір тұлғаланып дамуын, жай орта мектептердің алуан түрлі өзіндік ерекшелігімен дамуын, жоғары дәрежелі оқу ағартудың мәндік дамуын жебеу. Кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарылатып, оқу ағарту арқылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, ұлттық оқу ағартудың, ерекше оқу ағартудың, біліктілікті жетілдірудің деңгейін жоғарылатып, барлық адамның жарамды дарынды болып жетілуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жақсы басқаруды көздеу ұстай отырып, оқу ағартуды заңмен басқаруға, оқу оқытуды заңмен басқаруға, мектепті заңмен басқаруға табанды болып, мектеп басқару түзімін кемелдендіріп, мектепті қатаң басқару механизмін күшейтіп, оқу ағартуды басқарудың түзімдік жүйесін үздіксіз ақаусыздандыру керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350 бет. Оқу ағартудың экономикалық қоғамдық дамуға қызмет ету қуатын жоғарылату. Социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құру қажетіне негізделе отырып, жоғары мектептердің өңірлік орналасымын, пән құрылымын, мамандық ашуды реттеп және сапалыландырып, жоғары дәрежелі оқу ағартуды басқару тәсілін жақсартып, жоғары мектептердің орнын ғылыми тұрақтандырып, парықты дамуын жебеп, жаңалық ашу, шаруашылық құру тәрбиесін дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, пән мамандықтарын ауқымдық реттеу механизмін орнатып және кемелдендіріп, бірегей, дашө және маңдайалды пән құрылысын тездетіп, кәсіп, оқыту, зерттеу саласы бойынша сәйкесе жаңалық ашуды ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруға белсене атсалысып, жаңашыл, әмбебап, қолданбалы дарындыларды күш сала жетілдіру керек. Кәсіптік оқу ағартуға айрықша мән беріп, өндіріс пен оқытуды тоғыстыруды бар күшпен ілгерілетіп, мөрал мен техникалық өнер жағынан қатар жетілетін, қызмет пен оқу ұштастырылған адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандырып, әр кәсіп әр сала үшін сан миллиондаған жоғары сапалы кәсіптік жалынды қосынды толассыз жетілдіру. Кәсіптік мектептерден оқу тауысқан оқушылардың кәсіптік жақтан жетілуіне де кең өріс ашу керек. Икемді де ұтымды тиімді саясат шығарып, кәсіпорындардың кәсіптік білім беру жауапкершілігін үстіне алатын мәдениеттік ортасын қордаландырып, кәсіптік мектептер мен салалардың, кәсіпорындардың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеу керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350-351 бет.
Жаңа дәуірді партияның оқу ағарту бағытында екілендіріп, марксизмнің жетекші орнына табанды болып, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясында екілендіріп, социалистік мектеп басқару беталысына табанды болып, мөрелді адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу ағартудың халыққа қызмет өтеуіне, жұңғо коммунистік партиясының ел басқаруға қызмет өтеуіне, жұңғоша социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет өтеуіне, реформа жүргізіп есік ашуға және социалистік осы замандандыру құрылысына қызмет өтеуіне табанды болып, оқу ағартуды жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттырып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмәлиятпен ұштастырып, оқу ағартуды осы замандандыруды жеделдетіп, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құрып, оқу ағартуды халық разы болатындай ойдағыдай басқарып, дәуірдің ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалай алатын жаңа адамдардың құлшына баулып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу керек. Идея саяси сабағы, мөрелді адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырудың шешуші сабағы. 2019 жылы 3 айдың 18 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 186 бет. Оқытушы оқу ағарту қызметіндегі тіректі күш. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана

оқу-ағарту қызметкерлерінің тек қана қалтқысыз жүрекпен келіп титтей де қарымды тілемейтін рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп оқу-ағарту істеріне адал ниетпен үлескерлік жүрекпен мейірімді пейілмен атсалысуға жетектеу керек. Орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердегі оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу мен курстан дәлме-дәл жетілдіруді күшейтіп ауыл қыстақ оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқару керек. Бүкіл партияда, бүкіл қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық салтты күш сала сәулелендіріп, таңдаулы дарынылар оқу-ағартуға жарыса атсалысатын, барша оқытушылар өз дарынын күш сала игілейтін, жақсы оқытушылар үздіксіз жарыққа шығатын тамаша жағдайдың қалыптасуын ілгерілету керек. Саяси кеңес мемлекеттік 13-ші кезекті комитеті 4-ші мәжілісіне қатынасқан дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы оқу-ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барғанда және біріккен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2021 жылы 3-ші айдың 6-шы күні Халық газеті 2021 жылы 3-ші айдың 7-ші күні оқу-ағарту оқыту реформасын тереңдетіп мектеп тәрбиесінің негізгі шептігі ролын күшейтіп мектептің оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, аса ауыр болып отырған оқу ауыртпалығы мен мектеп сыртындағы курстық баулу ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдетіп, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізу керек. Шәнші өлкесі Үйлин ауданында қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 9 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2021 жылы 9 айдың 16 күні. Оқу-ағартуды халық разы болатындай жақсы басқару. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Қандай адам баулу, қалай баулу, кім үшін баулу оқу-ағартудағы түбірлі мәселе. Адам тәрбиелеудің түбірлі тетігі мүрәлға баулу. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мүрәлді адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу. Оқу-ағартуды халықты өзек ете отырып дамытуға табанды болып, жоғары сапалы оқу-ағарту жүйесін жедел орнатып, сапа оқу-ағартуын дамытып, оқу-ағарту әділдігін жебеу. Міндетті оқу-ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қалауылдың бір тұлғалануын тездетіп, өңірлік оқу-ағарту байлығын сапалын ғайлап, мектепке дейінгі тәрбиені ерекше оқу-ағартуды жалпыға тиімдетіп дамытуды күшейтіп, орта мектеп сатысындағы мектептердің сансалалы дамуына табанды болып, оқушыларға барлық оқыту кезеңін қамтыған қаржылай көмек беру жүйесін кемелдендіру. Кәсіптік оқу-ағартуда, жоғары дәрежелі оқу-ағартуда, біліктілікті жетілдіруде сәйкесті жаңалық ашуды бір тұтас жоспарлап, кәсіптік техникалық оқу-ағарту мен әдеттегі толық орта мектептер оқу-ағартуының байланысын, өндіріс пен оқытудың ұштасуын, ғылым техника мен оқу-ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, кәсіптік оқу-ағартудың типтік орнын жоғарылату. Негіздік пәндер, жаңадан гүлденген пәндер, тоғыспалы пәндер құрылысын күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке ие дүниежүзі бойынша бірегей дашөлерді және әбзалдылыққа ие пәндерді жедел ашу. Халық басқаруындағы оқу-ағартуды дамытуға жетекшілік ету және оны арнаға түсіру. Мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру тебінін арттыру. Оқу-ағарту саласындағы жалпылық реформаны тереңдетіп, оқулық құрылысы мен оны басқаруды күшейтіп, мектеп басқару жүйесін және оқу-ағартуды бағалау жүйесін кемелдендіріп, мектеп, отбасы, қоғам болып адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру. Оқытушылық мүрәл, оқытушылық стиль құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы оқытушылар қосынын жетілдіріп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық салтты асқақтату. Оқу-ағартудың сипырлануын ілгерілетіп, жалпығалық өмір бойы үйренетін, үйренуге құлықты қоғам, үйренуге құлықты ірі ел құру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Ғылым техника түзіліс реформасын сөз жоқ тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуға оралғы болатын барлық идеялық кедергілер мен түзімдік тұсауларды жойып, өкімет пен базардың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, ғылым техника мен экономикалық қоғамдық дамудың ішкерлей тоғысуын жебеп, ғылым техниканың құдіретті болуынан шаруашылықтың құдіретті болуына, экономиканың құдіретті болуына, мемлекеттің құдіретті болуына жол ашу. Реформа арқылы жаңалық ашуға өміршеңдік қуат беру. Мемлекеттің жаңалық ашу жүйесін құруды және оны ақаусыздандыруды тездетіп, жаңалық ашу қайнарын түгелдей ашу керек.
Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлем арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз

0: тездетуге бұрылыс жасауды тездетейік. 2014 жылы 6 айының 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 115 бет. Ғылым техника дүзіліс реформасын ілгерілету барысында біз мына мәселеге, атап айтқанда еліміздің социалистік дүзімінің күшті шоғырландыра отырып, үлкен істерді тындыралуы біздің істеріміздің табысты болуының маңызды асылы екеніне назар аударуымыз керек. Еліміздің көптеген келелі ғылым техника жетістіктері осы асылға сүйену арқылы қолға келген. Бұдан айырылуға әсте болмайды. Базардың байлықты ыңғайлауда шешуші рол атқаруына мүмкіндік жасаумен қатар, өкіметтің ролында онан ары ойдағыдай сәулелендіріп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, селбесіп жаңалық ашуды бар күшпен қанат жайдырып, күшті шоғырландыра отырып үлкен істерді тындырып, келелі озық негізгі істерді игеріп, дербес жаңалық ашудың құдіреті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлем арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасауды тездетейік. 2014 жылы 6 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 117 бет. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуде дүзіліс механизмдік кедергілерді сөз жоқ жою керек. Қазір ғылым техника жетістіктерінің өндіргіш күшке айналуы сәтті болмау, іркіліссіз болмау мәселесі көрнекті болып отыр. Мұндағы бір маңызды кінәрат ғылыми зерттеу жетістіктерінің тұйықталған өзіндік айналымы біршама ауыр. Сөз жоқ экономикалық қоғамдық дамудың негізгі шайқас майданына бағыттап, шаруашылық тізбегін арқау ете отырып, жаңалық ашу желісін орналастырып, ғылым техникада жаңалық ашудағы оқшау арал құбылысын жою керек. Өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қолдануды органикалық ұштастыруға тұсау болып отырған түзіліс механизмдік кедергілерді жоюға баса мән беріп, базардың жаңалық ашу байлығын ыңғайлауда шешуші рол атқаруын көрнектілендіріп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын көрнектілендіріп, адам, қазына, зат сияқты түрлі жаңалық ашу факторларын кәсіпорындарға шоғырландыруды ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерінің реал өндіргіш күшке анағұрлым тез айналуына мүмкіндік жасау керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуді өзегі ете отырып, ғылым техника дүзілісі мен оған қатысты дүзіліс реформаларын ішкерлей жүргізуге жетекшілік ету керек. Әкімшілік шешімді ғылым техникалық ақыл кеңесте тірегете отырып жасайтын ғылым техникалық шешім жасау механизмін орнатуды тездетіп, ғылым техникалық шешім жасауға кеңес беру жүйесін күшейтіп, жоғары деңгейлі ғылым техникалық ақыл парасат қамбасын құру керек. Келелі ғылым техника шешімдерін дүзімдендіруді тездетіп, тараулардың бастығы билеп төстейтін, ғылым техника мамандары қабаққа қарап іс істейтін, нақты өмір сүріп отырған мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылым техникада жаңалық ашу заңдылығына үйлесетін байлықтың ыңғайлау тәсілін кемелдендіріп, ғылым техника байлығын әкімшілік межесеппен қазына басқаруға арналған қарапайым әдіспен басқару сияқты мәселелерді шешіп, негіздік зерттеуді, стратегиялық жоғары техникаларды зерттеуді, әлеуметтік игілік сипатындық зерттеуді қолдау тәсілін сапалыландырып, ғылым техникада жаңалық ашу қимылдарының өнімділігін барынша арттыруға күш салу керек. Ғылыми зерттеу қаражатын пайдалану және басқару әдісіне күш сала реформа жүргізіп, және онда жаңалық ашып, адамның жасампаздық әрекеті қаржы үшін емес, қайта қаржы адамның жасампаздық әрекеті үшін қызмет етуі керек. Ғылым техникалық бағалау тізімінде реформа жүргізіп, ғылым техникада жаңалық ашу сапасын, үлесін, нәтижесін бағдар еткен түрге бөліп бағалау жүйесін орнатып, ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктерінің ғылыми құнын, техникалық құнын, экономикалық құнын, қоғамдық құнын, мәдениеттік құнын дұрыс бағалау керек. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті ел құрайық. 2016 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 119-120 бет. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті мемлекет құруда қалайда белгі сипатты ғылым техника жетістіктері болу керек. Стратегиялық бағдар мен нысаналық жетекшілікті күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу жүйесі қабілетін күшейтіп, жоғары деңгейде бастамашылық етуге тірек болатын озық әбзелділікті жедел қалыптастырып, түбірлі негізбен жалпы жағдайға қатысты ғылым мәселелерін зерттеу және орналастыруды күшейтіп, шешуші салаларға, алқымнан алатын жерлерге барынша күш салып, сайлауыт күштерді шоғырландырып, стратегиялық орналастырулар жасап, мүмкіндіктің барынша ертерек табысқа жетіп, еліміздің тұтас тұлғалық ғылым-техника деңгейінің ілесуден қатарласуға, көш бастауға қарай стратегиялық бұрылыс жасауын жүзеге асыруға құлшынып, маңызды ғылым-техника саласында көшбасшы, жаңадан гүлденген алдыңғы лектегі тоғысқан салаларда өріс ашушы болып, анағұрлым көп бәсекелік әбзелділік жарату керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биік өрісіне айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5-28 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 272 бет. Халықаралық ғылым-техника селбестігі үлкен ауқым. Біз әлемдік жаңалық ашу торабымен анағұрлым ырықты түрде тоғысып, есік ашу селбесу барысында ғылым-техникада жаңалық ашу қабілетімізді жоғарылатуымыз керек. Құрсаулауға қысым түсіруге ұшыраған сайын өзімізді тұмшалауымызға, өзімізді ауашалауымызға болмайды. Қайта анағұрлым ашық сиысымды, өзара тиімді, тең игілік денетін халықаралық ғылым-техника селбестігі стратегиясын атқаруымыз керек. Бір жағынан өз ісімізді ойдағыдай істеуге табанды болып, ғылым-техникада дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кейбір әбзелділікке ие салаларда артықшылығымызды сомдап, халықаралық селбестік негізін бекемдеу керек. Енді бір жағынан анағұрлым ашық ой желісі және шаралар арқылы халықаралық ғылым-техника ауыс түйісін селбестігін ілгерілету керек. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 394-395 бетті. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Білім меншік құқығын қорғау жаңалық ашуды қорғағандық. Социалистік осы замандағы мемлекетті жаппай құру да білім меншік құқығын қорғау қызметін сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Білім меншік құқығын қорғау қызметін жаппай күшейтіп, жаңалық ашу өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 11 айдың 30 күні Іздену журналы 2021 жылғы 3 сан.
1: Үй досым, мына долғанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп үйрене алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдегінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан, мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда тыныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші, күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірлі қалады. Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдем сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шер мие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреу күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті ме екен? Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап тұйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоуминг тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қол бұрап,

бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер, әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңі жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйегістерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұң налалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым, шалдықтым деп қолғалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым, жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіні артып күйіктен соң, мұң нала келіп иектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қоя алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Жан жүрегім немерем, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Думан Бейбітқан ұлы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде Талғам Таразы Айдар бойынша Сағдолла Сапиоллаұлының проза мен сән өнінің теориялық айырмашылығы атты мақаласына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында Талғам Таразы. Талғам Таразы.

Проза мен сән өмен әдебиеттің екі маңызды жанры ретінде әдеби салада ерекше орын алады. Ал ұғымның төркіні тұрғысынан проза ұғымы ежелгі дәуірдегі қарапайым істерді естелікке алудан қазіргі күрделі әдеби жанрға дейінгі эволюцияны бастан өткеріп, мифологиялық аңыздар мен тәмсілдерден бастау алады. Сән өмен жанры кең және тар мағынада қарастырылып, Жүнгуның чөнчу жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сән өндерінен бастау алып, барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтау сипатына ие. Құрылымы жағынан проза көлемді сюжеттік құрылыммен желілік байланыстарға мән беріп, тұтас уақиға шеңберін қалыптастырады. Сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас қағидатымен ерекшеленіп, құрылымдық тәсілдері икемді әр алуан түрлі болады. Мазмұн тұрғысынан проза кейіпкерлер мінезін сомдаумен сюжет құрауға басымдылық беріп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Сән өн эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға бағытталып, автордың шынайы сезімдерін жеткізеді. Тілдегі стиль ерекшеліктері жағынан алғанда, проза тілі баяндаушылық және көп қырлы сипатқа ие. Сән өн тілі лиризммен, көркемдігімен ерекшеленеді. Шығармашылық мақсат тұрғысынан алып айтсақ, проза әлеуметтік шындықты бейнелеуге, авторлық идеяны жеткізуге ұмтылады. Сән өн жеке сезімдерді білдіруге, өмірлік түйсіктерді паш етуге бағытталған. Қазіргі таңда әдебиетте екі жанрда тақырыптық ауқым мен баяндау тәсілдерінде жаңа серпін алып, өзара үйлесу үрдісін көрсетіп отыр. Бұл синтез әдеби шығармашылықпен дамуға терең ықпал тигізеді. Әдебиет жанрлары әдебиеттанудың маңызды саласы ретінде олардың жіктелуі мен сипаттамаларын зерттеу, әдеби шығармалардың жазылу заңдылықтары мен эстетикалық құндылығын түсіну үшін зор мәнге ие. Проза мен сән өн әдебиеттің екі кең таралған жанры ретінде әдеби салада елеулі орын алады. Проза өзінің ойдан шығарылған сюжеттік желісі, айқын кейіпкерлер бейнесі және типтік әлеуметтік ортаны суреттеумен сипатталып, қоғамдық өмірді бейнелеудің маңызды құралына айналған. Ал сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас, құрылымдық ерекшелігі, шынайы эмоционалдық өрнегі және әсем тілдік стилі арқылы автордың өмірге деген бірегей көзқарасын паш етеді. Дегенмен, қазіргі әдебиет дамуымен проза мен сән өн арасындағы шекара бірте-бірте өшіп, әсіресе жанрлық аралық құбылыстардың кең етек жаюы жағдайында екі жанрдың айырмашылығын зерттеу ерекше өзектілікке ие. Проза мен сән өн дәстүр

түрлі мағынада салыстырмалы түрде айқын ажырату өлшемдеріне ие болғанымен, қазіргі әдеби шығармашылық пен оқу тәжірибесінде бұл екі жанрдың шекарасы жиі шатастырылады. Мысалы, кейбір шығармалар пішіні жағынан сән өнге жақын болғанымен, мазмұнында прозалық баяндауға тән күшті үрдіс байқалады. Мұндай анықсыздық әдеби сын мен оқу үрдісіне елеулі қиындықтар туғызады. Сонымен қатар кейбір оқырмандар оқу барысында шығарманың жанрлық тиістілігін дәл анықтауда қиналады. Бұл тек туынды мазмұнын терең түсінуге ғана кедергі келтіріп қоймай, әдеби талғам мен эстетикалық қабылдау тереңдігін де шектейді. Сондықтан проза мен сән өнің айырмашылығын нақтылау, әсіресе қазіргі әдеби контекстінде екі жанр арақатынасын қайта зерделеу өзекті шешімді қажет ететін мәселеге айналды. Прозалық ойдан шығару теориясы проза шығармашылығының негізгі өзегі саналады. Бұл теория прозаның ойдан шығарылған уақиға, кейіпкер мен сюжет арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін және авторлық көзқарасты білдіретінін атап көрсетеді. Теория бойынша прозаның мәні ойдан шығарылған баяндаушының ойын түсіндіру өзегіне айналдыру болып табылады. Басқаша айтқанда, баяндаушы көзқарасы арқылы виртуалды жорамал әлем құрылып, оқырманның сол әлемдегі өмір кешірмелеріне еніп, оны сезінуіне мүмкіндік жасауда деп қарайды. Осыған қарама-қарсы, сән өн шынайы уақиғаларға негізделген көркемдік форма ретінде бағаланады. Оның негізгі тұжырымдамасы пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген қағидат. Бұл теорияны сән өнін зерттеушілер ұсынып, сән өнінің форма жағынан еркіндігі мен алуан түрлігін, алайда тақырыптық тұтастығы мен айқындылығын ерекше атап көрсетеді. Сән өніндегі шынайылық тек мазмұнның өміршеңдігінде ғана емес, сонымен бірге автор сезімінің жекелік сипатынан да көрініс табады. Бұл ерекшелік сән өнінді прозадан айқын ажыратады. Проза мен сән өн айырмашылығына қатысты зерттеулер ел іші сыртындағы ғалымдар тарапынан әртүрлі қырынан терең қарастырылып, біртіндеп кеңейе түсу үрдісі жарыққа шықты. Алғашқы зерттеулер негізінен екі жанрдың шыншылдық пен ойдан шығарушылық айырмашылығына шоғырланды. Мысалы, кейбір ғалымдар баяндау сипатты сән өнінің шынайы уақиғаларға негізделіп, автордың жеке сезімдерін білдіруге баса мән беретінін, ал прозаның ойдан шығаруды өзек етіп, жасампаздық баяндау арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін атап көрсетті. Зерттеулер тереңдеген сайын ғалымдар екі жанрдың құрылым, тілдік стиль және шығармашылық мақсат тұрғысындағы айырмашылықтарына назар аудара бастады. Мәселен, құрылымы жағынан проза әдетте басталу, даму, шарықтау шегі мен шешімі секілді толық сюжетті құрылымға ие болса, сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген икемді құрылымдық тәсілге бейім тұрады. Тілдік стилде проза тілі баяндау сипатты болып, сюжеттің дамуы мен кейіпкер бейнесін сомдауға басымдық берсе, сән өн тілі лиризмі және әсемдігімен ерекшеленеді. Бұдан бөлек, соңғы жылдардағы зерттеулер қазіргі әдебиеттегі проза мен сән өннің өзара тоғысу құбылыстарын, атап айтқанда, сән өнденген проза және прозаланған сән өн секілді жаңа жанрлық формалардың пайда болуын қамтып отыр. Бұл бағыт екі жанрдың өзара байланысын одан әрі терең зерттеуге жаңа көкжиектер ашты. Қолданыстағы әдебиеттер проза мен сән өннің айырмашылығына салыстырмалы түрде жан-жақтылы талдау жасағанымен, кейбір жақтарда әлі де зерттеу олқылықтары орын алып отыр. Біріншіден, қазіргі әдебиеттегі проза мен сән өнінің өзара тоғысу құбылыстарына қатысты зерттеулер салыстырмалы түрде әлсіз. Кейбір ғалымдар сән өнденген проза мен прозаланған сән өнінің бар екенін атап өткенімен, олардың нақтылы көрініс формалары мен ықпалын терең талдауы әлі де жеткіліксіз. Екіншіден, кейбір зерттеулер дәстүрлі теориялық құрылымдарға тым бейімділік танытып, қазіргі заман әдеби жасампаздықтың нақтылы жағдайын толық қамти алмайды. Бұл проза мен сән өнінің жаңа сипаттамаларын терең талдауға кедергі келтіріп отыр. Үшіншіден, қолданыстағы әдебиеттерде мәдениет аралық салыстырмалы зерттеулер тұрғысынан да белгілі бір шектеулер бар. Атап айтқанда, жұңғы мен шетел прозалары мен сән өндерінің айырмашылықтарын салыстыра талдау әлі де жеткілікті деңгейде қарастырылмаған.
біз мүмкіндіктің барынша көп қырлы салыстырмалы талдау әдісін қолданып, проза мен сәнуінің дәстүрлі айырмашылықтарын айқын көрсетіп қана қоймай, олардың қазіргі әдебиеттегі жаңа даму үрдістері мен өзара тоғысу тенденцияларын қарастыруға да назар аудардық. Проза әдеби жанр ретінде өзінің анықтамасын

0: әңгімелерді жазуға бағытталды. Бұл кезеңде проза жүйелі баяндау құрылымымен терең идеялық мазмұнға ие бола қойған жоқ. Алайда әдеби шығармашылық тәжірибесінің баюымен теориялық зерттеудің тереңдеуіне қарай қазіргі заманғы проза біртіндеп ойдан шығарылған баяндаушының мақсатын өзегерткен прозалық тілдік баяндау мәтіні ретінде анықтала бастады. Бұл анықтама прозаның ойдан шығарушылық және баяндаушылық сипатын ерекше атап көрсетіп, оны тәмсіл, сәнуін секілді басқа әдеби жанрлардан ажыратады. Мысалы, Езоп тәмсілдері сәнуін секілді белгілерге ие болғанмен, басты назар баяндаушы ойын өзегетпейтіндіктен, кейіпкерлердің тұспалды мәніне аударылғандықтан оны проза қатарына жатқызу қиын.
1: Бұдан бөлек,
0: қазіргі заманғы проза ұғымы батыс әдебиет теориясының ықпалында бойына сіңіріп, сюжет, кейіпкер, орта деген үш негізгі элементтен тұратын толық жүйені қалыптастырды. Осының арқасында проза қазіргі әдебиеттегі өзінің маңызды орнын нығайта түсті. Прозаның шығу деген мифологиялық аңыздардан, тәмсіл әңгімелерінен және тарихи өмірбаяндық әдебиеттен бастау алатын әртүрлі ежелгі баяндау формаларынан іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер прозаға мол мазмұндық материал ғана емес, сонымен бірге оның баяндау құрылымы мен көркемдік тәсілдерінің негізін қалады. Жүнгі әдебиет тарихында прозаның алғашқы өркендерін алдыңғы симпатиялық дәуіріндегі сәнуіндер, Жүнгінің Чонжу Жәңгө дәуіріндегі сәнуіндермен тарихи классикалық шығармаларынан басталады. Атап айтқанда, Зожуанның өмірбаяны, мемлекет тілі секілді еңбектерден көруге болады. Бұл шығармаларда баяндау сипатты құрылымның алғашқы үлгілері қалыптаса бастады. Вэй, Чин, оңтүстік-солтүстік патшалықтар дәуіріне келгенде ғажайып вақиғалар туралы проза мен тарихи тұлғалар туралы проза жанрларының пайда болуы прозаның дербес әдеби жанр ретінде алғаш қалыптаса бастағандығын көрсетті. Таң дәуіріндегі аңыз әңгімелермен проза дамуын одан әрі ілгерілетіп, сюжеттік құрылымның күрделенуіне, кейіпкерлер бейнесінің айқындала түсуіне жол ашты. Бұл кейінгі дәуірлердегі проза шығармашылығына үлгі болды. Сұң патшалығы дәуіріндегі қисса мен Мингчинг дәуіріндегі бөлімдерге бөлінген романдардың гүлденуі проза жанрын тақырып таңдауы мен баяндау тәсілдерінде жаңа белеске көтерді. Осы кезеңде үш патшалық қиссасы, Су бойында, Қызыл сарай түсі секілді классикалық туындылар дүниеге келді. Жаңа заманға енгеннен кейін батыс әдеби ағымдарының ықпалымен жүнгі прозасы форма мен мазмұн тұрғысынан терең өзгерістерге ұшырап, сан алуан шығармашылық стильдер мен тақырыптық бағыттарды қалыптастырды. Бұл үрдіс проза жанрының ашықтығы мен кіріктіргіштік қабілетін толық көрсетті. Сәнуін әдеби жанр ретінде кең және тар мағынада әртүрлі сипатталады. Кең мағынадағы сәнуін поэзия, драма, прозадан басқа барлық әдеби мәтіндерді қамтитын жанр. Бұл анықтама аясында баяндау сипатты сәнуін, лирикалық сәнуін және полистикалық сәнуін секілді бірнеше түрі енеді. Тар мағынадағы сәнуін негізінен шынайы эмоцияларға сүйенетін, эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға басымдық беретін баяндау сипатты сәнуін. Сәнуін барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтаған әдеби түр ретінде өзінің еркін, икемді формасымен, сан алуан көркемдік тәсілдерімен ерекшеленеді. Ол проза секілді ойдан шығарылған сюжет пен кейіпкерлер бейнесіне сүйенбейді, әрі поэзия секілді қатаң ұйқас пен ырғақты талап етпейді. Керісінше сәнуін автор өмірдегі адамдар мен вақиғаларға, табиғат көріністері мен заттар әлеміне деген өзіндік көзқарасын нәзік баяндау арқылы жеткізеді. Дәл осы қасиетінің арқасында сәнуін әдеби шығармашылықтан маңызды орын алып, жазушылардың жеке сезімдері мен ой талғамдарын білдіретін басты құралға айналды. Сәнуіннің бастауларын Чонжу Жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сәнуіндері мен тарихи сәнуіндерден іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер сәнуіннің базарлық формасын қалыптастырып қана қоймай, оның кейінгі дамуына мол идеялық байлық пен көркем өнерлік үлгі әзірледі. Ғұламалар сәнуіндері Куңзы ғақылиялары, Мыңзы Жуаңзы секілді шығармалар терең идеялық мазмұнымен жанды тілдік өрнегі арқылы сәнуіннің философиялық пайымдаумен эмоционалдық білдірудегі ерекше мүмкіндіктерін айқын танытты. Тарихи сәнуіндер маңызды вақиғалар мен тарихи вақиғаларды баяндау арқылы кейінгі сәнуін шығармашылығына маңызды нарративтік үлгі ұсынды. Суджан, тарихнама секілді туындылар осы саладағы жоғарғы әдебиет құндылығымен ерекшеленеді.

Зоджуан тарихнама секілді туындылар осы саладағы жоғары әдеби құндылығымен ерекшеленеді. Хан әулетінен кейін сәнуін біртіндеп таза практикалық мәтін сипатынан арылып, әдеби бағытта дами бастады. Бұл кезеңде Сыма Чанның «Жинанға хат», Тау Яньмингнің «Қайтып келу туралы жыр» секілді тамаша туындылары дүниеге келді. Таң Сун дәуірінде сәнуін өзінің алтын ғасырын бастан кешірді. Байырғы әдебиет қозғалысы сәнуін жанрын форма мен мазмұн тұрғысынан байытып, Хан Юй, Лю Цзуньюан, Уяң Шу, Су Ши секілді көрнекті сәнуін шеберлерін дүниеге әкелді. Қазіргі заманға енгеннен кейін сәнуін тақырып таңдау мен тілдегі стилде елеулі өзгерістерге ұшырады. Әсіресе 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап ғалымдардың сәнуін жанрына бет бұруы осы салаға жаңа серпін берді. Нәтижесінде сәнуін интеллектуалды баяндау мен өмір туралы философиялық толғам тұрғысынан өзіндік көркемдік қуатын таныта алды. Проза мен сәнуіннің құрылымдық жақта да елеулі айырмашылықтары бар болып, проза вақиға баяндауды өзі кеткен әдеби жанр ретінде, оның сюжеттік құрылымы әдетте басталу, даму, шарықтау шегі және шешімі секілді негізгі үлгілерге негізделеді. Бұл құрылымдық тәсіл оқырманға вақиға желісін айқын танытып қана қоймай, сюжеттің біртіндеп шиеленісуі арқылы күшті тартымдық қалыптастырады. Мысалы, дәстүрлі прозаларда басталу бөлімі әдетте кейіпкерлер мен вақиға ортасын таныстыруға арналса, дамы бөлімі вақиғалар дізбегі арқылы сюжетті біртіндеп ілгерілетеді. Шарықтау шегінде қайшылықтар мен тартыстар өзінің ең жоғарғы нүктесіне жетеді. Ал шешім бөлімінде мәселе шешіліп, не оқырманға ой салар тұспал қалдырылады. Сюжетті құрылымның бұл үлгісі прозаның оқырманды тартып, ойдан шығарылған әлемге бастау қабілетін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қазіргі заман прозалар дәстүрлі сюжеттік үлгіні белгілі дәрежеде жаңғыртқанымен, әлі де ойластырылған сюжеттік шешімдер арқылы шығарманың көркемдік әсерін күшейтуге басым мән береді. Мысалы, Қызылжарға қонған самұрық секілді шығармаларда автор сюжетті шебер жоспарлау арқылы вақиғаның әрі логикалық, әрі шиеленісті болуын қамтамасыз етіп, тақырыптың терең ашылуына қызмет етеді. Прозадағы желілік байланыстар сюжет дамын ілгерілетудің маңызды құралы болып табылады. Желілік байланыстардың жиі кездесетін формаларына бір желі, қос желі немесе көп желі құрылымдар жатады. Бір желілі байланыс әдетте негізгі желінің айналасында өрбиді. Сюжет салыстырмалы түрде шоғырланған болып келеді және оқырманға вақиғаның негізгі мазмұнын оңай меңгеруге мүмкіндік береді. Ал қос желілі немесе көп желілі байланыстар көп қырлы баяндау тұрғыларының тоғысу арқылы вақиғаның қабаттылығы мен күрделілігін арттырады. Мысалы, кейбір прозаларда ашық және жасырын екі желі қатар дамиды. Бұл тәсіл сюжеттің шиеленіс сезімін күшейтіп қана қоймай, кейіпкерлер бейнесінің тереңдей түсуіне де ықпал етеді. Сонымен қатар желілік байланыстарды қолдану белгілі бір дәрежеде автордың көркемдік тұжырымды қабілетін де көрсетеді. Мысалы, Уаң Зуңчидің «Жу зергері» шығармасында көп желілі байланыстардың айқасқан баяндалуы арқылы кейіпкерлер тағдырының күрделілігі ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік тарихи терең мазмұнды ашылады. Осыдан көрінетіндей желілік байланыстарды қолдану тек сюжет құрылымының техникалық тәсілі ғана емес, сонымен бірге прозаның көркемдік шеберлігінің маңызды көрінісі болып табылады. Сәнуін өзінің пішіні бытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген ерекше құрылымдық сипатымен танымал. Бұл ерекшелік сәнуіннің форма жағынан еркіндігімен тақырыптық тұрғыдан жоғары дәрежеде шоғырлануын білдіреді. Пішіні пытыраңқы дегеніміз сәнуіннің материал таңдау мен бейнелеу тәсілдерінде қатаң шектеулерге бағынбайтындығы. Ал баяндау, суреттеу, толғау секілді сан алуан тәсілдерді икемді қолдана алады. Тіпті уақыт пен кеңістік шекарасынан асып, еркін шығармашылыққа жол ашады. Ал рухы тұтас сәнуіннің тақырып айқын әрі біртұтас болуын, барлық мазмұнның осы негізгі идеяға қызмет етуін талап етеді. Мысалы, «Тұңғиық күлі» атты сәнуінде автор анасының өмірінен алынған үзік-үзік естеліктер мен толғаныстар арқылы көрініс тапқан. Сырттай қарағанда еркін баяндалғанымен бұл шығарма ана махаббаты тақырыбына тұрақты түрде бағындырылған. Бұл сәнуін құрылымның икемділігімен ішкі логикалық бірлігін айқын көрсетеді. Сәнуінге тән бұл құрылымдық тәсіл шығармашылық кеңістікті кеңейтіп қана қоймай, оқырманның үзінділік баяндау ағыны ішінен терең эмоционалдық үндестік сезінуіне мүмкіндік береді.
Сән өнінің құрылымдық тәсілдері алуан түрлі болып келеді. Жиі қолданатын тәсілдерге уақыт ретімен, кеңістік ауысуымен және эмоционалдық өзгерістермен материалдарды ұйымдастыру жатады. Уақыт ретімен құрылымдық сән өндер белгілі бір уақыт аралығындағы уақиғаларды желетіп біртіндеп даму үрдісінде автордың ой толғамдары мен өмірлік тәжірибесін көрсетеді. Мысалы, Юдафудың байырғы Астананың көзі сән өнінде автор Бейжіңнің күзгі көріністерін уақыт ретімен жан-жақтылы суреттей отырып, біртуар сағыныш атмосферасын қалыптастырады. Кеңістік ауысуымен ұйымдастырылған сән өндер көріністік өзгерістер арқылы мазмұнды біріктіруге басы мән береді. Бұл тәсіл мәтінге кең ауқымды көзқарас пен бай бағыттылық сипат береді. Эмоционалдық өзгерістерді желеткен сән өндер ішкі жан дүниесінің толқындарына ерекше назар аударады. Сезімнің толқуы арқылы шашыраңқы көрінген материалдар бір-бірімен тығыз байланысып, ішкі біртұтастық қалыптастырады. Сән өнге тән осында икемді әрі сан алуан құрылымдық тәсілдер шығармашылық алуан түрлікті көрсетіп қана қоймай, оқырманға бай әрі терең оқу тәжірибесін ұсынады. Дегенмен проза мен сән өнінің елеулі мазмұндық айырмашылықтары да бар. Проза ойдан шығаруды өзегеткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылықтарының бірі кейіпкерлер бейнесін шебер сомдау арқылы қоғамдық өмір мен адамзат болмысының терең қырларын ашу. Прозада кейіпкерлер уақиғаның негізгі қозғаушы күші болып табылады. Автор әдетте сыртқы келбет, тіл, іс-әрекет және психологиялық сипаттау секілді тәсілдер арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік ерекшеліктер мен күрделі ішкі жан дүниесін дарытады. Мысалы, «Қызылсарай түсі» атты классикалық романда Саушөшін, Джабау Юй, Линда Юй қатарлы кейіпкерлердің тілі мен іс-әрекетін нәзік суреттер арқылы олардың әрқайсысының бірегей мінезі мен тағдырын көрсетеді. Сонымен қатар, прозадағы кейіпкерлер бейнесін сомдау көбінесе типтендіру мен дараландырудың ұштасуына негізделеді. Басқаша айтқанда, нақтылы бір жеке тұлға арқылы белгілі бір топқа ортақ сипаттар бейнеленеді. Берек көздерінде атап көрсетілгеніндей, сән өндеген проза сән өн элементтерін бойына сіңіргенімен, оның түпкі бағыты әлі де проза болып табылады. Сондықтан, кейіпкер бейнесін сомдау оның маңызды мазмұндық бірлігі болып қала береді. Кейіпкер бойындағы осындай терең психологиялық талдау оқырманға эмоционалдық үндестік сезінуге мүмкіндік беріп қана қоймай, прозадағы сюжет дамуына берік негіз қалайды. Прозаның сюжет құрылымы оның оқырманды тартудағы негізгі факторлардың бірі әрі басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгісі болып табылады. Проза қажылықтар мен тартыстар, шиленіс және сюжеттік бұрылыстар секілді тәсілдер арқылы оқиға дамуын ілгерілетіп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Қайшылықтар мен тартыстар проза сюжетінің өзегі болып, ол ішкі тартыс, мысалы кейіпкерлердің жан дүниесіндегі күрес және сыртқы тартыс, мысалы кейіпкерлердің ортамен немесе басқа адамдармен қақтығысы деп бөлінеді. Мысалы, Хамингойдың «Шал мен теңіз» прозасында балықшы Сантигоның акулалармен күресі тек сыртқы қақтығыс қана емес, сонымен бірге адам еркі мен тағдыр арасындағы тартыстың терең метафорасы болып табылады. Сонымен қатар, күдікті шиленіс тудыру прозаның тартымдығын айтарлықтай арттырады. Автор ақпаратты кідіртіп жарылау немесе әдейі күдікті белгісіздік тудыру арқылы оқырманның уақиға дамуына деген қызығушылығын үздіксіз сақтайды. Мысалы, детектив прозаларында Чэн Тяншаушу күдікті шиленіс тудыру тәсілі ерекше айқын көрінеді. Автор желілерді біріндеп ашу арқылы оқырманға таным барысынан әдеби ләззат алуға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, прозаның сюжет құрылымы тек оқырманды көңіл көтеру үшін ғана емес, сонымен бірге ойдан шығарылған уақиғалар арқылы нақтылы әлеуметтік өмірдің күрделілігі мен сан алуандылығын бейнелеу үшін қызмет етеді. Сән өн менді өзегеткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылығы, автордың шынайы сезімін орталыққа қою, адамдар, уақиғалар, табиғат көріністері мен заттар әлемін суреттеу арқылы ішкі толғаныстарды жеткізу. Прозадан өзгеше сән өндегі эмоционалдық бейнелеу анағұрлым тікелей әрі дараланған сипатта болады. Автор көбінесе өзінің субъективті тәжірибесін объективті дүниелерді баяндау үрдісіне сіңіреді. Мысалы, Джузи Чиңнің «Ту сырты» сән өнінде әкесінің шығарып салу салтын нәзік суреттеу арқылы автордың әке махаббатына деген терең сағынышы мен толғанысы жеткізіледі. Сонымен қатар, сән өндегі эмоционалдық бейнелеу шыншылдық пен еркіндікті баса көрсетеді.
Автор прозадағыдай сезімін жасыруға мәжбүр емес. Керісінде, ішіндегі қуаныш пен ренішті ашық білдіре алады. Дерек көздерінде атап көрсеткендей, ғалымдар сәнуіндегі интеллектуалды бейнелеуін дәл осы сыншыл әрі еркіндік сынды сәнуіндік рух арқылы оқырманға білім алу жолына қайта оралуға мүмкіндік береді. Әрі автордың ой тереңдігімен сезім жылуын сезіндіреді. Осылайша сәнуіндегі эмоционалдық бейнелеудегі жеке адамның ішкі дүниесінің көрінісі ғана емес, сонымен бірге өмір болмысын терең танудың маңызды құралы болып табылады. Сәнуінің тағы бір мазмұндық басымдылығы мәндік бейнелерді таңдау, тілдік құралдарды қолдану секілді тәсілдер арқылы өзіндік көркемдік күй қалыптастырып, автордың ой сезімін жеткізу. Көркемдік күй жүнгу классикалық әдебиетіндегі маңызды ұғым. Ол мәтін арқылы суреттелетін әсерлі көркемдік кеңістікті білдіреді. Әрі форма мен мазмұнның субъективтілік пен объективтіліктің бірлігі болып табылады. Сәнуінде автор әдетте табиғат көріністерін, өмірлік сәттерді немесе тарихи уақиғаларды суреттеу арқылы нақтылы заттар мен құбылыстардан асып түсетін эстетикалық тәжірибе қалыптастырады. Мысалы, Юдафудың «Байырғы астананың күзі» сәнуінде автор Бейжіңнің күзгі ерекше көріністерін, қарағаш, безілдек әуені, күзгі жаңбыр, нәзік суреттеу арқылы салқындары ұзаққа созылған көркемдік күй тудырып, туған жерге деген сағыныш пен уақыттың өтпелілігіне деген көңіл толқынысын білдіреді. Сонымен қатар сәнуін тілі көркемдік күй қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Автор мәнерлі сөздерді таңдау, әсем сөйлем құрылымдарын қолдану, теңеу мен бейнелеу секілді шешендік тәсілдерді пайдалану арқылы мәтіннің өзіне поэтикалық сипат таратады. Дерек көздерінде атап көрсетілгендей, сәнуінің шыншылдық сипаты сақталуы тиіс. Алайда тамаша сәнуін шындық пен сұлулықтың біртұтас үйлесім болып табылады. Ал көркемдік күй қалыптастыру дәл осы мақсатқа жетудің маңызды құралы болып саналады. Ал проза мен сәнуінің тілдік стиль айырмашылықтарына келсек, проза тілдік стилінің баяндаушылық сипаты оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стильдің түпкі мақсаты тіл арқылы тұтас ойдан шығарылған әлем құрау және сюжет дамуы мен кейіпкерлер бейнесін сомдауды ілгерілету. Прозада тіл тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен бірге көркемдік күй қалыптастыру мен кейіпкер бейнесін сомдаудың маңызды тетігі болып табылады. Мысалы, дәстүрлі реалистік прозаларда автор көбінесе нәзік әрі жан-жақтылы суреттеумен тұтас сюжеттік баяндау арқылы әлеуметтік шындық пен кейіпкер тағдырын көрсетеді. Ал модернистік прозаларда баяндау тілі кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашу мен талдауға басымдылық береді. Мысалы, сана ағымы прозасында сызықты емес, уақыт баяндау арқылы адамның күрделі психологиялық әрекеттері көрсетіледі. Сонымен қатар, проза тілі жиі диалогтар мен іс-әрекет суреттелу арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік сипат таратады. Осылайша оқырман кейіпкерлердің жан дүниесі мен іс-әрекет уәждерін терең түсінуге мүмкіндік алады. Демек, прозаның баяндау тілі тек сюжет дамуын ілгерілету функциясын атқарып қана қоймай, сонымен бірге кейіпкерлер бейнесін сомдау мен тақырыптық идеяны жеткізу секілді маңызды міндеттерді де өз мойнына алады. Проза тілінің саналуандығы оның тағы бір айқын ерекшелігі болып табылады. Бұл саналуандық негізінен тақырыптық және стильдік айырмашылықтардан көрінеді. Проза әлеуметтік өмірдің кең ауқымды салаларын қамти алатындықтан, оның тілдік стилінде тақырып ерекшеліктеріне қарай саналуан сипатта болады. Мысалы, юморлық әрі тапқыр тілдік стил көбінесе сатиралық немесе комедиялық прозаларда кездеседі. Автор күлкілі әрі әсерлеу тәсілдер арқылы әлеуметтік мәселелер мен адамзат әлсіздіктерін ашады. Ал салмақты әрі байсалды тілдік стил арқылы прозалар мен философиялық прозаларда жиі қолданылып, шығарманың терең идеялық мазмұны мен қомақты ішкі мәнін көрсетеді. Бұдан бөлек, проза тілінің саналуандығы әртүрлі мәдени контекст пен дәуірлік ықпалдардан да көрінеді. Мысалы, қазіргі заманғы желілік торап прозаларының тілдік стилі көбінесе жеңіл әрі серпінді, интернетте жиі қолданатын сөздер мен ауызекі тілдік бейнелеулерге толы. Бұл жас оқырмандардың оқу дағдысына бейімделуді көздейді, ал классикалық әдеби шығармалардың тілі шешендік өнер мен көркемдік сапаға басымдылық беріп, жоғары көркемдік құндылық танытады. Осыдан көрінетіндей проза тілінің саналуандылығы оның көрініс формаларын байытып қана қоймай, оқырманға әлдеқайда сан қырлы эстетикалық тәжірибе ұсынады.
ал сәнуін тілінің неризмдік стилі оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стилдік мәні тіл арқылы автордың

сезім мен ойын тікелей жеткізіп, оқырманда эмоционалдық үндестік тудыру. Прозаның ойдан шығаруға негізделген баяндауынан өзгеше, сәнуіндегі лиризм шынайы сезімнің өзегін баса көрсетіп, әдетте бірінші жақтан баяндалады. Бұл оқырманға автордың ішкі жан дүниесінің шынайылығы мен нәзіктігін сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы, лирикалық сәнуіндерде автор көбінесе табиғат көріністерін, өмірлік тәжірибесін немесе тарихи оқиғаларды суреттеу арқылы өзінің эмоционалдық толғаныстары мен философиялық байымдауларын ұштастырып, күшті эмоционалдық күй қалыптастырады. Бұл тілдік стиль автордың субъектив сезімдерін жеткізіп қана қоймай, оқырманды автордың эмоционалдық әлеміне бағыттап, сезімдік диалог пен үндестік орнатады. Осылайша сәнуінің лиризмге негізделген тілдік стилі әдеби шығармашылықта өзіндік әсер ету күші мен мәнерлік қуатына ие. Сәнуін тілінің көркемдік талғампаздығы оны басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Бұл талғампаздық негізінен сөздік қор мен сөйлем құрылымдарын шебер әрі мұқият таңдаудан көрінеді. Сәнуін авторы әдетте тілдің әуезділігі мен ырғақтығына баса мән беріп, мәнерлі сөздер мен икемді сөйлем құрылымдарын қолдану арқылы мәтінді оқуға жеңіл әрі поэтикалық сипатқа ие етеді. Мысалы, табиғат көріністерін суреттегенде сәнуін авторы жиі теңеу, кейіптеу секілді стилистикалық тәсілдерді пайдаланып, дерексіз сезімдерді нақты бейнелерге айналдырады. Осылайша мәтін көрнекілік пен қиялға бай сипат алады. Сонымен қатар сәнуін тілі қысқалық пен нұсқалықты көздейді. Ол ұзақ әрі күрделі байымдаулардан аулақ болып, аз сөзбен бай мазмұнды жеткізуге ұмтылады. Тілдің осындай талғампаздыққа деген ұмтылысы сәнуіннің көркемдік құндылығын арттырып қана қоймай, оны өзіндік сүйкімі бар әдеби жанрға айналдырады. Көркем тілдік өрнек арқылы сәнуін автордың ой-сезімі мен эстетикалық ізденісін терең танытып, оқырманға бай әрі терең эстетикалық тәжірибе сыйлайды. Сондай-ақ проза мен сәнуіннің жасампаздық сипатында да айырмашылықтар бар. Проза әдеби жанр ретінде оның шығармашылық мақсаттарының бірі кейіпкерлер мен сюжетті шебер құру арқылы нақтылы әлеуметтік тарихи контекстегі шындық мәселелерді терең бейнелеу. Проза ойдан шығарудың көркемдік тәсілі арқылы нақтылы әлеммен ұқсастығы бар әрі белгілі бір қашықтықты сақтайтын көркемдік кеңістік қалыптастырады. Бұл авторға қоғамдық бақылау мен сынаудың өзіндік мүмкіндігін ұсынады. Мысалы, баяндау сипатты сәнуінде автор әдетте шынайы оқиғаларға сүйенсе, проза толығымен ойдан шығаруға негізделеді. Бұл ойдан шығарушылық қасиет прозаға шындықтың шектеулерінен асып, әлеуметтік қайшылықтар мен адамзат болмысының күрделілігін ашуға мүмкіндік береді. Ғылыми дерек көзінде атап көрсеткендей, проза типтік орта мен типтік сюжетті суреттеу арқылы әлеуметтік шындық мәселелерін нақтылы бейнеге айналдырып, оқырманға заман тынысын сезінуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, проза көбінесе көп желілі баяндау мен күрделі кейіпкерлік қатынастар желісі арқылы оқырманның сан алуан келбеті мен ішкі қайшылықтарын көрсетіп, шындық мәселелерге терең бойлауға мүмкіндік береді. Проза тек әлеуметтік шындықты бейнелеу құралы ғана емес, сонымен бірге автордың қоғам мен өмір туралы ой-пікірлерін жеткізетін маңызды арна болып табылады. Сюжеттік желінің дамуы мен кейіпкерлер бейнесін сомдау арқылы автор өзінің идеялық ұстанымын астарлап, метафоралық тұрғыдан жеткізіп, оқырманды шығарманың терең мазмұнын тануға бағыттайды. Мысалы, сәнуінденген проза сәнуінге тән кейбір ерекшеліктерді бойына сіңіргенімен, оның негізі әлі де проза болып қала береді. Яғни ол ойдан шығарылған оқиғаларды баяндау арқылы белгілі бір идея мен тақырыпты жеткізеді. Ғылыми дерек көздерінде сәнуінденген прозаның түпкі сипаты эмоционалдық рухани қанықтылықта екендігі атап көрсетілген. Бұл форма жағынан еркіндікке ұмтылған прозаның өзінде автордың нәзік эмоционалдық суреттеуі мен шебер сюжеттік шешімдері арқылы өз көзқарасын мәтінге сіңіре алатынын көрсетеді. Осылайша проза тек көркемдік шығармашылықтың нәтижесі ғана емес, сонымен бірге авторлық ой-пікірдің жеткізушісі болып табылады. Оның жасампаздық мақсаты ойдан шығарылған әлем арқылы адамзат болмысының мәні мен қоғам дамуының бағыттарын терең талдау. Сәнуін автордың жеке сезімдерін білдіруді басты мақсат етіп қояды және автор ішкі дүниесінің даралығы мен шынайылығын көрсетеді. Прозаның ойдан шығарушылық сипатына қарама-қарсы сәнуін меннің болуын қажет етеді. Яғни автор шығармада өзінің эмоционалдық тәжірибесі мен өмірлік толғаныстарын шынайы жеткізуі тиіс.
Мысалы, баяндау сипатта сәнуін баяндау элементтерін қамтығанымен, оның басты назары толық уақиғаны баяндау емес,

0: нақты адамдар, вақиғалар, табиғат көріністері мен заттар арқылы автордың эмоционалды толқынысы мен жан толқынысын жеткізу. Ғылыми дерек көздерінде сәнуін тілінің лиризмге бай әрі күшті әсер ету қабілеті бар екендігі атап көрсетілген. Бұл сәнуінді оқырман жүрегіне тікелей жол табатын әдеби жанрға айналдырады. Сәнуін авторы күнделікті өмірдегі нәзік бақылаулар мен жеке тәжірибесінің шынайы жазбалары арқылы өзінің эмоционалдық күйін толық әрі ашық көрсетіп, оқырманмен сезімді үндестік орнатады. Сәнуін сонымен қатар автордың өмір туралы терең ой толғаныстары мен философиялық байымдауларын жеткізудің маңызды құралы болып табылады. Сәнуін авторы күнделікті өмірдегі кәдімгі құбылыстар мен вақиғалар арқылы өмірдің мәні, адам болмысы, уақыттың өтпелілігі секілді әмбебап философиялық мәселелерге терең бойлайды. Баяндау сипаты сәнуін және лирикалық сәнуінде автор жиі өзінің жеке тәжірибесін философиялық толғаныстармен ұштастырып, оқырманға өмірлік сабақтар мен рухани құндылықтарды жеткізеді. Бұл тұрғыдан сәнуін прозадан өзгешеленеді. Проза ойдан шығарылған кейіпкер мен сюжеттер арқылы идеяны жеткізсе, сәнуін авторы өзінің шынайы өмірлік тәжірибесі мен жеке бақылауларына сүйеніп, өмір туралы тұжырымдар жасайды. Сәнуіндегі өмірлік толғаныстар көбінесе табиғи әрі еркін түрде беріледі. Автор күрделі философиялық жүйелер құрмайды. Керісінше, қарапайым тілмен терең ойларды жеткізеді. Осы арқылы сәнуін оқырманға рухани жақындық пен интеллектуалдық байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сәнуін күнделікті тұрмыстық ұсақ түйектерді суреттеу арқылы автордың өмір туралы толғаныстары мен ой-пікірлерін білдіреді. Және бұл оның әдеби жанр ретіндегі өзіндік құндылығын көрсетеді. Прозаның сюжеттік шиеленістерге құрылуынан өзгеше, сәнуін кәдімгі өмірлік сәттерден философиялық мән іздейді. Кішіден үлкенді көру арқылы өмірдің шынайы сырын ашуға ұмтылады. Мысалы, сәнуінде жиі кездесетін бейнелік таңдау мен көркемдік орта қалыптастыру тәсілдері шығарманың көркемдік мәнерлігін арттырып қана қоймай, автордың дерексіз өмірлік толғаныстарын нақты бейнелерге айналдыруға көмектеседі. Бұл оқырманға шығарманың идеялық мазмұнын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сәнуінің шыншылдық сипаты оның шығармашылық негізі нақтылы өмірге таза ойдан шығаруға емес, шынайы тәжірибеге сүйенуі керектігін айқындайды. Бұл ерекшелік сәнуінге өмірлік толғаныстарды жеткізуде сенімділік пен дәлелділік береді. Ол автор мен оқырман арасындағы эмоционалдық байланыстың маңызды көпіріне айналады. Қазіргі заманғы проза тақырып, баяндау тәсілдері және көрініс формалары тұрғысынан айтарлықтай жаңашылдық пен серпілістерді көрсетуде. Тораптық технологиялардың дамуы мен тораптық проза жаңа әдеби форма ретінде жылдам қарқынмен өркендеді. Бұл тақырыптың саналуанлығы, жедел жаңартылуы режимі және интеллектуалдық өзара ықпалдастық сипаты арқылы дәстүрлі прозаның шекарасын айтарлықтай кеңейтті. Сонымен қатар қазіргі проза баяндау тәсілдерінде саналуандылық үрдісін көрсетіп отыр. Мысалы, сызықты емес баяндау, көп қырлы көзқарас ауысуы секілді тәсілдер кеңінен қолданылып, шығармаға күрделілік пен қабаттылық сипатты дарытты. Сонымен бірге медиа аралық баяндауда маңызды үрдіске айналды. Прозаның кино, бейне ойын секілді форматтарға бейімделуі оның ықпал ету аясын одан әрі кеңейтті. Бұл жаңа даму үрдістері әлеуметтік мәдени контекстің өзгерісін көрсетіп қана қоймай, проза шығармашылығына жаңа серпін берді. Қазіргі заманғы сәнуін тақырып, тілдік стиль және шығармашылық тәсілдер тұрғысынан айқын өзгерістерді бастан кешіріп отыр. Бір жағынан жаңа медиа сәнуіні пайда болып, сәнуін шығармашылығы дәстүрлі баспа өнімдерімен ғана шектелмей, микроблог, WeChat секілді платформалар арқылы кеңінен таралу мүмкіндігіне ие болды. Бұл жаңа форма қысқалық пен нұсқалықты, мазмұнның өмірге жақындылығын көрсетіп, көптеген жас оқырманның назарын аударды. Екінші жағынан қазіргі сәнуін тақырыптары саналуан сипатқа ие. Жеке сезімдерді бейнелеуден бастап, әлеуметтік құбылыстарды терең талдауға дейінгі ауқымды қамтитын бұл шығармалар автордың өмірдің ұсақ түйектерін нәзік бақылаумен өзіндік ой толғаныстарын көрсетеді. Тілдік стилде қазіргі сәнуін қысқа әрі айқын болуға ұмтылады. Сонымен бірге бағыттылық пен әуезділікке баса мән береді. Бұл өзгеріс қазіргі жылдам өмір салтына сәйкес келе отырып, сәнуін тілінің көркемдік талғампаздық пен нұсқалылық секілді негізгі сипаттарын сақтап қалды. Проза мен сәнуіннің тоғысуы қазіргі әдебиетте ерекше айқын көрініс тапты. Бұл үрдістің сәнуін деген проза және прозаланған сәнуін деп аталатын екі типтік формасы қалыптасқан. Сәнуін деген проза дәстүрлі прозаға тән сюжеттік құрылыммен кейіпкер бейнесін сомдауды әсірете отырып, эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға басымдылық береді. Мысалы, Ваң Зыңчидің «Ху зергері», Чарльз Боксидің «Пошта мырза» секілді шығармаларда уақиға желісімен фондық суреттеулер әлсіреп, сәнуінге тән еркін әрі табиғи баяндау проза шығармашылығына сіңіріліп, өзіндік стильдік ерекшелік қалыптастырған. Ал прозаланған сәнуін белгілі дәрежеде прозаның сюжеттілік сипаты мен кейіпкерлер мінездемесін бойына сіңіреді. Бұл сәнуін мазмұнына уақиғалық қанықтылық пен әсерлілік таратады. Мысалы, кейбір сәнуіндік шығармалар нақтылы уақиғаларды баяндаумен кейіпкерлерді нәзік суреттеу арқылы сәнуінге прозаға тән драмалық шиеленіс сипатын береді. Бұл екі бағытты тоғысу әдеби шығармашылықтың көркемдік тәсілдерін байытып қана қоймай, жанрлық шекаралардың кеңеюімен қайта құрылуына жол ашты. Проза мен сәнуінің тоғысу әдеби шығармашылыққа, оқу үрдісіне және әдеби дамуға терең ықпал етті. Оң ықпалы тұрғысынан бұл тоғысу жазушыларға кең шығармашылық мүмкіндіктер берді. Олар бір ғана жанрдың шектеуінен асып, ой сезімдері мен көркемдік ізденістерін еркін жеткізе алады. Оқырмандар үшін тоғысу нәтижесінде пайда болған шығармалар прозаның баяндаушылық тартымдылығы мен сәнуінің лирикалық тереңдігін бір бойына жинақтап, оқу тәжірибесінің баяндылығы мен қабаттылығын арттырды. Дегенмен кері ықпалы да жоқ емес. Шектен тыс жанрлық тоғысу шығармалардың типтік белгілерінің бұлыңғырлануына, дәстүрлі жанрлардың өзіндік ерекшелігі мен айрықша белгілерінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар кейбір тоғысу шығармалары формалық жаңашылдыққа шамадан тыс ұмтылып, мазмұндық тереңдікті ескермей жатады. Бұл олардың мағынасы не жасанды сипатталуына алып келеді. Сондықтан тоғысу үрдісінде жанрлық дербестік пен көркемдік құндылықты қалай сақтау мәселесі қазіргі әдеби жасампаздықтың өзекті шешімді қажет ететін мәселелердің бірі болып қала бермек. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз проза мен сәнуінің теориялық айырмашылығы атты Сағдолла Сапиоллаұлының мақаласы. Аптур Шинжан оқу ағартушы әнінің зейнеткері.
1: Енді балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарыда Тола аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Ата, апа!
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ой жақсылық жараспаған. Алмасаң анаған бір жалынып, мынаған бір ақша төлеп, жалбаңдап жүр үстіп. Елдің бәрі өз машинасымен жүйткіп жүр. Сен табаныңнан тозып таусыласың ғой, деді. Соңғы сөзді бұзыңқырап, шүлдірлеп. Мен кімнен кем болып отырмын? Жаяу жүрсем де аттыдан қалыспаймын. Үндемегенге келе жатырсың ғой өзі. Осы үйдің барлығы ауыртпалығы менің мойнымда екенін халық біледі. Әйеліне шадырая қарағанда, сәл қылиланып алған ба, өмір көрмеген суспайда болыпты. Әйелі шындап қорқайын деді. Қой болды, сенің қара жон бейнет қорлығыңның арқасында осы күнге жетіп отырғанымызды осындағы елдің бәрі біледі. Оған несіне шамданасың? Машина алсақ, көп ауыртпашылықтан құтыламыз ба деген ой ғой менікі, деп жұмсақтап жуып шайған болды. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Осы үйдің билігі өмір сенің қолыңда болып келді. Енді өзім ұстайтын кез жетті. Ой бай тақсыр, өзіңізге қайтарып беруге әзір отырмын. Қалауыңыз білсін, мен дайынмын, деді әйелі төменшіктеп. Деу дегенмен қабағы сәл қиғаштап ойланып қалғандай болды. Жақсы аға, менің ағам шындап бір айбатына қонған екен. Жеңгемде қолдап отыр. Білетін адам осылай болады ғой, несі бар жарасып тұр. Біздің ұрқымыз осал емес, тегіміз мықты болған. Ағам жеңгемді өте жақсы көретіндіктен еркелетіп ұстағанын білеміз. Енді міне нағыз өз ағам сияқты жонданып шыға келмеді ме? Інісі екі жақты бірдей теңшеп майпаздай сөйледі. Осыдан соң отағасыға қарсы тұрар ешкім шықпасы белгілі болды. Өз құдіретіне мықтап сенген ағасы не де болса нарта өкілге басты. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Бұл үйде менің айтқаным есеп, деп салды. Тақсыр еке, сіздің әмір пәрменіңіз бойынша болсын, деді әйелі өте кішпейіл бейнеде. Бірақ қайынысы осы айтысында аздап кекесін жоқ па дегендей әлпетпен жеңгесіне сұраулы көзбен бұрыла қарады. Ешқандай бөтен бастақ ештеме байқалмайды. Кәдімгі семья әйелдері сияқты мүләйім жеңгесін көрді. Тамаша, ағажан, бар билік өз қолыңда ғой. Ендеше тағы бір ғұмыраға қалайсыз, дәтіңіз жете ме, деді қалжыңшыны аралас. Қайынжан, болды ғой деймін, ағаң қызыңқырап қалды. Бұрын ішіп жатылмаған нәрсесі мас болып қалады, деді алаңдағандай. Мас емеспін, мас болмаймын да. Әкел тағы бір ғұмыра. Бүгін енім екеміз көз

лебірішеміз, әкел деймін, деп ерленді отағас. Бейлік атаулыны өткізіп берген әйел амалсыз болса да бүгі жүктеуіне тура келді-ау деймін. Қарсы үйден тағы бір құмыра әкеліп тақтайға қойды да, ендігісін тамақ іше отырып ішіңдер, етте пісіп дайын тұр. Мен шелпек сала қояйын, сендер далаға шығып, кішкене сергіп келіңдер, деді жай ғана. Шықпаймын, аш аузын, екеуміз толтырып бір шыны ішейік, деді. Қырысып әрі тәлтіректей жүріп, арақ құймақшы болды. Аға болды, жеңгемнің айтқанының жөні бар, тамақпен бірге ішейік. Жүріңіз, екеуміз далаға шығып келейік. Інісі ағасын қолтықтай демеп, сыртқа қарай бейімдеді. Мені сүйреме, осы әйелдің сөзін дәл бүгін тыңдамаймын. Құй арақты, бір шыны соғыстырып алып бірақ шығамыз, деді қадап-қадап. Мақұл, мақұл, олай болса мен құйып берейін, деген әйелі екеуіне теңшеп құя бастады. Міне осылай болу керек, баяғыдан бері осылай болу керек еді. Ақымақ болған басым, әйелдің сөзін тыңдап келіппін ғой, иә, деп өзіне өзі сөйліп ромканы шайқалақтата қағып салды. Дайын тұрған інісі қолтықтаған күйі далаға қарай бастады. Қора жақтан дәңгірлеп сөйлеген дабысы үздік создық естіліп тұрды. Енді бірде ауылдың бойы көк жасаң, арман жоқ күліп ойнасам деген көне бір әуенмен ежіктеп қайтып келе жатты. Дастарқанын қамдап болған әйелі қонақтарын күтіп қана тұрғанды. Сәтіне салып тамақтарын түзуше қалса, төсектерін салып тымпита қою ойы бар. Әйтеу басқалай бас бұзарлығы жоқ көрінеді, бірақ езбелеу қырт болар ма екен, деп қауіптенді. Жоқ, мен машина алмаймын, деді күйеуі аяқ киімін сыпырып жатқан әйеліне сүзе қарап. Иә, алмаймыз, отырмағаным сол машина болсын, алмасақ алмай-ақ қояйық, сенің айтқаның есеп, деді әйелі әрең көндіріп. По шіркін, әлгі армандап жүрген еркегім мынау болса қояқ қой, онан да жаман мөнді басым тыныш болды емес пе, деп ойлаған әйелі шалқасынан түсіп жатқан еркекке сынай қарап біраз тұрды. Таң атсын, қонақ кетсін, сенің сыбағаң сосын ұстатармын бәлем, дегенде ішіне бүгіп қалды. Түндегі қиғылықпен ешқандай қатысы жоқ қайырлы таң өте жайдар атыпты. Ал қайынжан, жақсы ұйықтадың ба, қуынап тұрыпсың ба, деді жеңгесі жарқын дауыспен сынай қарап. Күлкісінің өзі ағаң екеуің бір жырғадыңдар ғой деген кекесінді танытқандай еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыс.

0: адамдағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Автора Болсын Қатиоллаұлы. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Толқытып алсам, теңізін сағынған жанның. Қайығын мініп, қайғының дауылында қалдым. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Бұлаққа барсаң, шарпиды жалындаған мұң. Жалындаған мұң жүрекке жылу бермейді. Жылу берсе де елжіреп нұрын бөлмейді. Қураған гүлде жұпар бар сезінесің бе? Сағындым деуге сабырлым тілің келмейді. Тағдырдың желі 90-да еліріп күлер. Жапырақ үміт жаз бітсе төгіліп түгер. Көбелек көңіл айланып күйіп жанатын бір жанды сүйсең арман не сені күттім дер. Күндердің көбін төкпеген гүлдерге арай. Сырғытып үнсіз тастаймыз түндерге қарай. Бақытты бола салуға болса да мүмкін. Бағдары бөлек жүреді бір жолмен қалай. Құмарым қашан, сөңгөлі жылтырағанға. Көзімнен бұлақ жылаймын бұрқырағанда. Менің жайымнан хабарсыз жүргенің жақсы. Бұлаққа барсаң, барарсың сусындағанға. Тірлігім мынау бір көрген бағалы түсім. Кеудеме құлап түседі жаралы құсым. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ аққан мен, бұлаққа барсаң, барарсың тарану үшін.

Ақмарал. Ақмарал жүрегіме жақын адам. Мен оны тымалыстан бақылағам. Оған тек қордың қызы жақын барып, тек қана тіл қатады ақын адам. Ақмарал, баласы еді тек тауылдың. Және де арман еді көп бауырдың. Кессе де ұзатылып ұзақ жерге, кеудеде нөшірмедік от жарығын. Ақмарал, әдемісі қыз баланың. Қыз бала нәзік гүлі бұл даланың. Қыз бен гүл тамыр жайған жүрегіне өмірде бақытты жан мен ғанамын. Ақмарал, халық әні әнгиелі. Әуенді абыройлы тәрбиелі. Тыңдасаң тынышталып жан дүниең, шырқасаң шырайыңа қан жүреді. Ақмарал, қорғанышы қоңыр мекен. Тайдырмай табанымды өмір кешем. Бейгүнә сұлулықтың баласына садағын кеземейді менің көкем. Ақмарал, әлі талай боладаңыз. Құлағын домбыраның бұрамаңыз.

мың бояудың көрікті көгі ғана. Гүлдер гүлдеп, көзіңнің тамса нұры, көбелектің оқылды қанша жыры, қабық бенен қайғының салмағы бір, айтып қалсаң деп едім айтарыңды. Үнсіздіктен уақыт тоқтап қалды. Неге аспаннан күтеміз аппақ қарды? Дірдір қаққан жүректі жылыту үшін шуағы мол күндерге бастап бардым. Күрсінгеннен не таптық күдер үзі. Ұзақ жолдар таусылар жүре-жүре. Мәңгілікте құралған минуттардан өтіп кетер дегенше әнеміне. Арманымның биігі менің дара. Күлімдесең құлпырар өмір жаңа. Бұл көктемде реңдес көйлегіңмен мың бояудың көрікті көгі ғана.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің болтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көне көпір. Қыран өзенінің басындағы қыстақтың солтүстік тұсынан жаңа көпір ірге тепті. Алана атамның үйінің тұсындағы көне көпірді жақында бұзатын секілді. Қатысты орынның айтуынша, көпірдің құрылғылары көнерген, амандыққа қауіп төндіреді болды. Жақынғы 2 жылдан бері бұндай жағдайларды көп көріп жүргендіктен таңырқамадық. Айналаның бәрі темір құрылғылар, тоқтаусыз жайпап жатыр. Құрылыс әтіретінің темір қолғанаттары көпірдің бас аяғын қопарып, түйгілеп келеді. Өзен жағасына таяу отырған бірнеше отбасының жұмысқа жарайтын жастары дорбалап қазан ошақ ыдыс аяққа дейінгі дүние мүліктерін сыртқа қарай тасуда. Қарттар жағы құлаған шарғайыңның діңіне қатар қонақтап, ғұмырының жартысын жолға салған баспаналарының ішін қаңыратып, дүркін-дүркін көшіріп жатқан автокөліктерге көз қыдыртады. Көне көпірді жолмалап жатқан темір мақұлықтарға қарап, қарттар өнсіз ойға шомады. Кезінде осы қарттар өзен арнасынан бір-бірлеп тас тасып, осы тас көпірді салған еді. Қазір қартайып, қайраттары қайтып, мәлкілдеп отырған халы мынау. Атам да осы қарттардың бір мүшесі. Құрылыс басталардан бірнеше күн бұрын, ол кісі арнайы әкемді шақыртып, көне көпірдің қасында тұрып суретке түскен болатын. Тері-терсекте құн қалмай бара жатқан соң, әкем кәсіп өзгертіп, фотоаппаратшы болып кеткен кез. Алтай қаласының орталық бақшасынан орын алып, келген кеткен адамдарды суретке тартып ақша табатын. Айтулы күні әкем ертемен Аққайың аралына келді. Атам болса кенже, көкімі сақал мұртым бастыртып жатқан. Жуынып шайынып болған соң, үстіне боз реңді костюмін, басына оюлы тақиясын киіп, әкеммен бірге өзен сағасына қарай аяңдады. Атам екі қолын артына алып, алдыға түсті. Әкем ақырын соңына ілесті. Көне көпірдің басына келгенде атам анадайдан ұйғырлардың ала допкасын киіп келе жатқан Жұмашқа көзі түсті. «Әй, әлем-жәлем жасанып қайда тарттың?» деп сұрады Жұмаш арқан бойы жерден қалжыңға бас қойып. «Уәделескен адамыма жолығамын да» деді атам. «Қанша қырынып сыланғаныңмен сен ұрға кім қарайды» деп еді. Атам оған «Әй, албатты сөйлеме, қалай болмасын сен секілді сыңар көзді текеден көш артықпын» деді. Жұмаш болса «Сақалыңды жұлып қолыңа ұстатпасам ба сенің» дейді қызарақтап. Қалжың қыза келе екеуі балаша дауға түсті. Әкем бір шетте тұрып, білдіртпей фотоаппараттың тетігін басып, екі қарттың ту сыртын қосып, көне көпірдің ең соңғы бейнесін суретке алды. Екі қарт енді қалжыңды доғарып, отбасының бәкін шүкін шаруасын сөзге тиек етті. Өзара көне көпірді қимай тұрған көңіл күйін жасыруға тырысады. Біртіндеп тағы да бірнеше ауылдың қарты үздік-создық көне көпірдің басына жиналды. Көпірдің басы алғашқы қимастық бейнеден жылыстап барып, дүрілдеген қызықты әңгімеге ауысты. Сол күннен кейін талай күнге дейін қарттар уәделесіп алғандай-ақ көне көпір басына жиылып, бірлікте өткен күндерді еске алып, көне көпір жайлы қызықты әңгімелер айтатын болды. Қалқиып тұрған көне көпір суға құлады. Шашыраған су моншақтары күн нұрына шағылысып, жалт-жұлт етті. Көне көпір жайлы хикаялардың бір бөлімі су түбіне шөгіп жоғалды. Қалған бөлігін ауылдың қарттары қаттап-шоттап, өзімен бірге жер қойнына алып кетті.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Жунгуша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламатты жунгу құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Ли Чиан 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің дүние жүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Чжао Чжи 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыс күйіс талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Дин Шуйсиан Чинхуада жүсі экономика басқару институты ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін еліміздің зат бағасы орнықты айналымды сақтады. Емен Құсай қарауылары Сауд Арабияның астанасы Риат қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайына шабуыл жасағандықтарын айтты, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 10 айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне, Гуанчжоу жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі ашылған 70 жылдан бері Жунгу мен шетелдің сауда барыс келісін жебеу жағында маңызды рөл атқарып, Жунгуның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетудегі өнімді тексіге айналды. Жаңа жағдайда Жунгу дүниежүзіндегі әр елмен қол ұстасып, көпжақты сауда дүзілісін бірге қорғап, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қамтамасыздандырып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімді селбестік кеңістігін кеңейтіп, жалпыға тиімді, қамтымды экономиканың жаһандануын ілгерілетіп, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосуды қалайды. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі сол күні Гуандун өлкесінің Гуанчжоу қаласында ашылды. Оны Сауда істер министрлігі мен Гуандун өлкелік қалалық үкіметі бірге өткізді.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының дүние жүзінің дамуы мен гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, бас шужи Си Цзиньпин мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгіл 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасын іске асырудағы шешуші мезгіл. Жұңғышы денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі, жаңа дәуір жаңа жорықта денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын қаз қалпында нақтап тиянақтандырып, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасына қарай қадам тастап, халыққа анағұрлым көп саламаттық құт ырыс жеткізіп, ұлттың гүлденуі сынды даңқты арманның саламаттық іргетасын берік қалауға құлшынамыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз құрып шығатын саламатты жұңғы біркелкі жалпыға тиімді сапалы жоғары өнімді саламатты жұңғы. Қуатты саламаттықты басқару қабілетіне, аурудан сақтану және оны дізгіндеу қабілетіне, емдеу қызмет өтеу қабілетіне, емдеу қамсыздандыру бойынша тірек болу қабілетіне, емдеу дәрдәрмек жағында жаңалық ашу қабілетіне, дарындыларды тәрбиелеу қабілетіне ие болу керек. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ғылым-техникалық тәрбиелеу мекемесінің бақылаушысы Жың Жуңи былай деді. жаңа дәуірде еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, жан-жақты алға басуды іске асырудың негізі бас шуджи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, халықтың саламаттығын жан-жақты жалпы етіп қорғаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдағаннан кейін, Сиан қатынас тасшысына қарасты бірінші шипағана парткомының шуджиі Ма Шинге ерекше шабыт алды. Ма Шинге былай деді: «Біз сөздің рухын шипағананың ішкі бөлігіндегі реформамен басқарудың әрқайсы жақтарына сіңіріп, ауруды өзек етуден саламаттықты өзек етуге бұрылыс жасап, қызмет өту жүйесі жүлгісінде жаңалық ашу, қызмет өту қабілетін жоғарылату, пән құрылысы, қосын құрылысы, жаңалық аша даму сияқтылар арқылы қабілет құрылысын күшейтуге емдеу құрылымдарының күш қуатын арнауға құлшынамыз». Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Сақтану ең тиімді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнарлық қызметтерін егжей-тегжейлі ойдағыдай еріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Сәмен қаласы емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау реформасының бірінші шебіндегі әмәлиятта әйгілі үш ретінде Фуджен өлкесі Сәмен қаласы Шашиан райондық денсаулық сақтау саламаттық мекемесінің орынбасар бастығы Лю Жәмин жауапкершіліктің ауыр екенін терең сезінді. Лю Жәмин былай деді: «Біз емдеу мен сақтануды тоғыстыруды тереңдетіп, Шашиан райондық бас шипағанамен, негізгі саты шипағаналармен және отбасы шипагерлерімен бірлесіп, жоғары қан қысым, қантын есеп ауру сияқты созылмалы ауруларды бірге басқаруды нақтыландырумен бірге, түйінді қауымды ерте тексеріп, ерте сақтандырып, саламаттыққа қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға дейін кеңейтеміз. Тубастан сақтану дізгіндеу арқылы салмақты аурулардың туылуын азайтып, Сәмменнің емдеу реформасында халықты бәрінен жоғары қою, батылдықпен алда жүру талабын шын мәнінде негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтандыруға күш саламыз». Ляоның өлкесі Фушинь қаласы Жаңу ауданы Аршан қалашығы Аршан қыстақ емханасының қыстақ шипагері Лян Чунрун былай деді: «Аршан қыстағында мен ауылдастар саламаттығының қорғаушысымын. Бұдан былай ауруды емдеудің бес аспап шипагері болумен бірге, оның да маңыздысы саламаттықты басқарудың жетекшісі болуға күш саламын. Үздіксіз қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, ауылдастарды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу және аурудан сақтану дізгіндеу жүйесінің негізгі сатыда қызметін ойдағыдай істеп, көпшілікті аурудан алдын ала сақтануға бастаймын». Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапаландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсет алуына, ауруын ойдағыдай емдете алуына мүмкіндік жасап, бұқараның ауру көрсетуінің, емделуінің қолайлылығы мен разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылату керек». Шуңан Шуанғу шипақанасы Шуңан жаңа райондағы тұңғыш үш дәрежелі универсал шипақана ретінде жаңа районның емдеу деңгейін жоғарылату даңқты борышын арқалап отыр. Шуңан Шуанғу шипақанасы парткомының шуджиі Сау Пейпюң былай деді: «Біз бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, Астана медицина дәрежесі Шуанғу шипақанасының пән және арнаулы бөлімдер басымдылығын шын мәнінде жаңа районда жалпыластырып, алты қабілет құрылысын құлшына жоғарылатамыз. Сонымен бірге әлеуметтік игілікті жетекші етіп, өкімет шипағаналары реформасын тереңдетіп, бұқараның жақын маңда әйгілі шипагерлерге көрін алуына, сапалы емдеу байлығын бұқараның маңайына жеткізуге мүмкіндік жасаймыз». Хайнан өлкелік 5-ші халық шипағанасының сестралар бастығы Шин Шауын былай деді: «Бас шуджи Си Цзиньпиннің сақтану, емдеу, сауықтыру, басқару жалпы тізбегі бойынша қызмет өтеуді кемелдендіру керек» деп атап көрсетуі маған терең әсер қалдырды. Хайнандағы алапес ауруынан сақтану және оны емдеудің бірінші шебіне тамыр тартқан 31 жылдық негізгі саты сестрасы ретінде, мен тұтас тізбекті қызмет өтеудің науқас ең қажет ететін денсаулық сақтау екенін шынайы сезіндім. Алапестің алдын алу және оны емдеу тек жұқпалы аурудан сақтану ғана емес, онан да маңыздысы аурудан сауықтыру, ұзақ уақыт күтімдеу, психикалық жақта жетекшілік ету,

0: асаға жетті. Мен қалықты бәрінен жоғары қоюдан жазбай, кәсіптік артықшылығымды сәулелендіріп, ауыз күйіс, оқыту, қосын құрылыс сияқты қызметтерді құлшына жақсы істеп, тұрақты емдеу әтіретін құрып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 13 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда 140-шы кезекті Жунго импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан былай деді. Биыл Гуанчжоу жәрменкесі ашылғандығының 70 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин арнауды құттықтау хат жолдап, Гуанчжоу жәрменкесінің қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырып, Жунгоның жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтудегі берік бекімін қайталай дәріптеді. Күн сайын есік ашқан, үздіксіз жаңалық ашқан, сенімділікке мән беріп, уәдесінде тұрған Жунго дүние жүзіне жаңа орай жаратып, жаңа қозғаушы күш әзірлеп тұрақтылық қосты. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Мұның ішінде қарапайымда терең ой қамтылған. Базардың тұтасуы сайыс құрал емес, қайта арту мөлшерін жаратудың өнімді шарасы. Жунго еліші базары мен халықаралық базардың үздіксіз тоғысуын, бірге жетілуін ілгерілетуге, ашық дүние жүзі экономикасын сомдауға күш салады. Екінші, халықаралық сауда есеп сипір емес, қайта ырыстар тұратын дербес талғам. Жунго ерен сатушы және ерен сатып алушы ел ретінде әр жаққа көршілерге тиімділік жасау және көршілерді байытуға жағдай жасайды. Үшінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу бір бағытты ымыраға келу емес, қайта өзара қуат үстейтін, бір-бірін жебейтін табыс. Жунго өркендеп келе жатқан елдердің мәңгі сенімді, ек сүйеуге болатыны жақсы досы. Осы замандандыру жолында өркендеп келе жатқан елдермен қол ұстаса бірге болуды, табандылықпен бірге жүруді қалайды. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Жунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтіп, анағұрлым көп базар орайынан бірге игіліктеніп, анағұрлым көп өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін батыл қорғап, дүние жүзі экономикасына анағұрлым көп қозғаушы күш қосады. Дүние жүзілік сауда ұйымының бас алқасы Юила бейне экран сөзінде былай деді. Жунгоның дамуы орасан зор табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзіне таптырмас орай әзірледі. Гуанчжоу жәрменкесі Жунгомен дүние жүзін тұтастыратын маңызды текше. Тараптардың ашық ережені негіз еткен әлемдік сауда жүйесін бірге қалыптастыруын үміт етеміз. 90-ға жуық мемлекет және районнан келген 700-ден артық әр сала уәкілі ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан кейін Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің кәсіпорындар сарайын көзден кешірді. Хуан Күнмен Ужыңлың жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 10 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда Гуанчжоу жәрменкесінің дүниежүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлер мен жәрменкеге қатынасқан кәсіпорындардың уәкілдерінің сөзін тыңдағаннан кейін Ли Чиан былай деді. Гуанчжоу жәрменкесі өткізілген 70 жылдан бері Жунгоның есік ашуы мен дамуына ілесе үздіксіз есейі бер жетіп, Жунгоның сыртқа есік ашуының көркем танысқысына айналып қалмастан, дүние жүзінің Жунгоға назар салатын маңызды терезесіне айналды. Дәстүрлі зат саудасының үлкен сақанасына айналып қалмастан, жаңаша сауданы дамытудың бағдар көрсеткішіне де айналды. Жунго мен шетелдің экономика сауда селбестігінің дәнекері болып қана қалмастан, түсінісу мен достықты күшейтудің көпірін айналды. Ли Чиан былай деді. Соңғы жылдары Гуанчжоу жәрменкесіне қатынасқан әр ел кәсіпорындарының кәсіп жағындағы барыс келістері анағұрлым көп негізденіп, сауда серігінен жаңалық ашу серігі, қаржы қосу серігі, өндіру қамдау дізбегі серігі сияқты жан-жақты селбестік серіктерін айналып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорындардың Гуанчжоу жәрменкесі текшесінен анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Жунгоның даму орайын анағұрлым ойдағыдай игеруіне мүмкіндік жасады. жұңғы есік ашу, жаңалық ашу жағдайын үздіксіз бекемдеп, шетел

0: саудагерлерінің қаржы қосу ортасын сапаландырып, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрады. Әрел кәсіпорындарының Жунгоға көбірек қаржы қосып, Жунго базарына ішкерлей тамыр тартуын қарсы аламыз. Жунго мен шетел кәсіпорындарының әлемдік қамдау мен қажетсінудің ұштасуын белсене жебеп, халықаралық жаңалық ашу селбестігіне жетекшілік етіп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу хикаясын ойдағыдай баяндауын үміт етеміз. 70 жылдық жаңа бастамада Гуанчжоу жәрмеңкесі сынды осы алтын маңдайшалықты онан ары жарқыратып, зерделі Гуанчжоу жәрмеңкесін, жасыл Гуанчжоу жәрмеңкесін, гуманитарлық Гуанчжоу жәрмеңкесін қалыптастырып, дүниежүзінің экономика сауда селбестігіне анағұрлым зор күш қосу керек. 30-ға жуық мемлекет пен районнан келген өнеркәсіп сауда саласындағы 70-тей қайраткер әңгіме мәжілісіне қатынасты. Кәсіпорын уәкілдері сөз сөйлеп былай деді. 70 жылдан бері әр ел кәсіпорындары Гуанчжоу жәрмеңкесімен бірге есейіп ержетті. Қазір Жунгоның жасау кәсібінің бәсекелік қуаты күн сайын күшеюде. Жунгоның даму болашағына толық сенім артуға болады. Жунгомен батыл бірге болып, жаңалық ашудан бірге игіліктеніп, бірге өркендеп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді қалаймыз. Әңгіме мәжілісі ашылудан бұрын Ли Чан Гуанчжоу жәрмеңкесінің дүниежүзімен тоғысқан 70 жыл тақырыбындағы көрмені экскурсиялап, Гуанчжоу жәрмеңкесіне ұзақ уақыт қатынасып келген саудагерлердің уәкілдеріне естелік знагын, куәлігін таратты. Әрі естелік суретке түсті. Хуан Куньмин, У Чжэньлун жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэджи 13 айдың 14-ші күні Бейжіңде 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыз көз талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Чжао Лэджи былай деді. Төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын және төрт түрі әлемдік дәріптемені алға қойды. Мұндағы мақсат – анағұрлым көркем дүние құру ділгерлету. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы әр ел парламенттерімен бірге төрт түрі әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеп, әр дәрежелі көп саладағы ауыз күйісті барыс келісті жиілетіп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдап, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын жебеуді қалайды. Чжао Лэджи Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасына қатысты жағдайларды таныстырып, Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әр елмен орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Әр елдің заң шығару құрылымдары пікірлесуді селбестікті күшейтіп, ортақ танымды кеңінен ұйыстырып, өз елдері экономикасының, қоғамының баянды дамуы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне орнықтылығына, гүлденуіне белсенді үлес қосуы керек.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Дин Шөшан 10 айдың 13-ші күні Бейжіңде Чинхуа Дашөсі экономика басқарушы ояны ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Дин Шөшан жасанды зерден дамыту мен басқаруды түйінді түрде арқау етіп, мүшелерімен пікір алмастырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде жаңа кезекті техникалық төңкөріспен кәсіп өзгерісіне жетекшілік ететін шешуші күш. Болашақты сомдайтын осы техниканы ойдағыдай дамытып, ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай басқарып, бүкіл адамзатқа тіпті де зор бақыт жарату керек. Көпшіліктің дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы құрылысын қолдап, және оған атсалысып, бірге гүлденуді жебеп, ортақ қауіпсіздікті қорғауын қарсы аламыз. Ақылшылар комитеті құрылған 26 жылдан бері Жунго мен шетелдің пікірлесуінің ауыз күйісінің селбестігінің маңызды тұғырына айналды. Мүшелердің Жунгоның оқу ағарту істері мен экономикасының дамуына анағұрлым көп үлес қосуын үміт етемін. Ақылшылар комитетінің төрағасы Кук қатарлар Жунгоның жасанды зерде сияқты салалардағы даму жетістіктерін алқап, Жунгоға үздіксіз тамыр тартып, селбестікті кеңейтіп, көпірлік дәнекерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 13 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 3.90-да бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 0.19% артқан. 9-ші айда ұқсас мезгілдегіден 0.19% артқан. арту мөлшері алдыңғайдағыдан 0,1 пайыз жоғарылады. Сат бағасының жалпы деңгейі орнықты айналымды сақтады. Өнім түрінен қарағанда 9-ші айда жас көкөніс, балғын жеміс базарының қамдауы жеткілікті болып, азық түлік бағасы төмендеді. Энергия бағасы халықарадағы өңделмеген мұнай бағасының өртіш жоғары айналымының ықпалын ұшырап, қымбаттау мөлшері зорайды. Зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу қажетінің орнықты артуының жебеуінде қызмет өтеу бағасы былтырғымен салыстырғанда сәл жоғарылап, ұқсас мезгілдегіден 0,18% артты. Өндіріс саласынан қарағанда, биыл алдыңғы 3,90-да бүкіл елдегі өнеркәсіп өнімдердің зауаттан шығу баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 2,13% артып, 9-ші айда ұқсас мезгілдегіден 5% жоғарылап, өртіш 7 ай арту жағдайын сақтады. Жасанды зерде сияқты салалар жедел дамып, базар бәсеке тәртібі үздіксіз сапалыланып, электр машиналары, компьютер сияқты төменгі буындағы жасау кәсібінің бағасы үздіксіз үйлесімді деңгейге ойысты.
0: Өз қабарымыз Кереннің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше биыл алдың 3,90-да. Еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 40 триллион юанға таяп, былтырғы сол тұстағыдан 18,8% артып, соңғы 5 жылдағы оқсас мезгілдегі ең тез арту жағдайын сақтады. Биыл алдың 3,90-да еліміздің зат саудасы экспорты 23 триллион 200 миллиард юан болып, 16,4% артты. Мұның ішінде 3-ші 90-дағы экспорт көлемі тұңғыш рет 8 триллион юаннан асып, 22% артты. Кеден бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Уаң Жүн былай дейді. Еліміз экспортының біршама тез артуын жебеуде бастысы, еліміздің кәсіп тізбегі жүйесінің кемелді, озық жасау кәсібінің үздіксіз дамып зорайуының арқасында қалыптасқан. Бұл дүниежүзінің өндіріс тұтыну қажетіне дәлме-дәл тез өнімді сәйкесіп, сапалы орнықты қамдауға кепілдік етті. Уаң Жүн былай дейді. Алдыңғы 3,90-да еліміздің жабдық жасау кәсібінің жетекшілік ролі көрінекті болып, экспорт мөлшері артуына 90%-дай үлес қосты. Аралық өнімдердің экспорт жалпы құнындағы ара салмағы тең жарымынан асып, әлемдік өндіру қамдау тізбегінің орнықты якорындық ролын өнімді сәулелендірді. Экспорт өнімдері зерделі жасыл түске қарай бұрылыс жасап, интегралды тізбегі экспортының артуы 99,1%-ке жетті. Электрлі автокөлік, литий батареясы, жел күші генератор агрегаттары және оның бөлшектері сияқты жасыл өнімдер жеке-жеке 72,3%, 36,4% және 22,4% артты. Алдыңғы 3,90-да еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 5,9% тез болды. Уаң Жүн былай деді. Бұл негізінен еліміздің экономикалық айналымының орнықты болуының, ерен көлемді базар әсерінің үздіксіз жарыққа шығуының арқасында қалыптасқан. Импорт көлемінің үздіксіз кеңеюі, ел ішіндегі өндіріс тұтыну қажетінің объектив бейнесі ғана емес, еліміздің дербес есік ашуды тәртіппен кеңейтуінің және сыңар жақты есік ашуының іс жүзілік өнімділігін де толық әйгіледі. Жұңғы дүниежүзілік базарға бүкіл әлем ашық бірге игіліктенетін базарға айналды. Уаң Жүн былай деді. Озық жасау кәсіп үздіксіз дамып зорайып, шешуші ұсақ бөлшектер сияқты түрлі аралық бұйымдарға болған қажеті арта түсті. Сонымен бірге еліміз тұрғындарының тұтыну қажетінің бар ма жоқ бадан, сапалы ма жоқ ба деген танымға қарай ойысуына ілесе, әр елдің сапалы өнімдеріне болған импорт сұранысы үздіксіз артты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 10-ші айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу ағарту министрлігінің мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің Жейлен өлкелік халық үкіметінің қатысты жауаптылары Чаңчун 2027 жылғы 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысының дайындық ахуалын таныстырды. Осы кезекті қысқы спорт жарысы 2027 жылы 1-ші айдың 15-ші күнінен 25-ші күніне дейін өткізіледі. 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысында Чаңчун қаласындағы негізгі жарыс районы мен Жейлен қаласындағы бөлімше жарыс районында өткізілу үлгісі қолданылады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің орынбасар бастығы Тонли Шин таныстырпылай деді. Чаңшун қысқы спорт жарысы қазір жарысқа қатынасуға тізімделу кезеңінде тұр. 10 айдың 12-ші күніне дейін 63 мемлекет пен районнан 3716 спортшы, жаттықтырушы мәнсапты тізімделді. Қазір жарыс алаңдары мен сарайларын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметі тәртіппен ілгерілетіліп, жарыс кезінде қазір бар алаң сарайлар іске қосылады. Дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің орынбасар төрағасы, Желін өлкесінің орынбасар бастығы Сүнджан былай деді. Біз әр қандай мәңгілік алаң сарайларды жаңадан салмаймыз. Түгелдей қазір бар алаң сарайларға болмашы өзгеріс енгіземіз. Жарыстан кейін алаң сарайлар түгелдей бұқараға ашық ұсталып, жарыс байлығын мүмкіндіктің барынша халықтың игілігіне жаратамыз. Ұйымдастыру комитетінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Осы кезекті жарысты қарапайым қауіпсіз тартымды өткізу ұстанымынан жазбаймыз. Жарыс ұйымдастыру, еріктілер, қатынас емдеу, ауа райы сияқты тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесі негізінен қалыптасты.
0: Өз хабарымыз. Партия орталық комитетінің бекітуімен орталықтың мемлекетті заңмен басқару кеңсесі таяуда басшы кадрлардың істі заң бойынша жүргізу жағдайының заңмен басқарылуын бақылау тексеруді бастады. Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын үйрену, дәйектілендіру, заң бойынша шешім жасау, кәсіпорындарға саятын заң атқаруды арнаға түсіру сияқты жақтарды арқау еткен бақылау тексеру группалары Хэби, Хэйлунджан, Фуджен, Шандун, Шизан, Шанши, Чинхай, Шинжан сынды 8 өлкө автономиялы районға және Шинжан өндіріс құрылыс бейінпанына барып, нақты бақылау тексеру жүргізеді.
1: Өз қабарымыз. Жұңғу халық бәңкесі 10 айдың 14-ші күні жариялаған финанс санды мәліметінде көрсетілуінше, 9 айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 360 триллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.2% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 468 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артқан. Осы екі түрдің арту қарқыны экономиканың артуы мен баға жалпы деңгейінің межелі нысанасымен сәйкесіп, финанс жалпы мөлшерінің үйлесімді артқандығына егілеп, экономиканың үздіксіз тың сапалы жақсы дамуына дем берді. Алдыңғы 3.90-да халық ақшасы қарызы 11 триллион юаннан астам артып, қаржы, ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл даму және орта шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салаларға көбірек ойысты.
0: Өз хабарымыз, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айдың 14-ші күні 2026 жылғы қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылын бастады. Әр дәрежелі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 15 минут пилос 5 километрдей қызмет өтеу шеңбері сияқты дәнекерге сүйеніп, қызмет өтеу пункттерін, автоматты терминалдарды орналастырып, қызмет өтеу терезелерінің бұқараға жақын болуын жебеп, зерделендірілген қызмет өтеуді жалпыластырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуінің анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасады.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі мен Орталық радио телевизия бас станциясымен бірлесіп, Ұлы Жорық атындағы теледеректі фильмді түсіруге ұйымдастырды. Бұл фильм 10 айдың 15-ші күнінен бастап бас станция орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Мемлекет қорғанысы, әскери істер арнасы сияқты басқа арналар да қайта таратылады. Орталықтың негізгі ақпарат сайты, түйінді торап бекеттері және үйренуде қуатты ел құру текшесі сияқты желілерде бір уақытта таратылады.
0: Өз хабарымыз, Йемендегі Құсай қарулылары 10 айдың 14-ші күні былай деді. Ұйымымыз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауди Арабияның астанасы Рияд қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулылары тағы оқ жолындық 3 басқарылмалы бомба атып, Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армияның Йеменнің екі жеріндегі әскери нысаналарына шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Сондай-ақ көптеген автомобиль бүлінді. Емендей Құсай қарулары сол күні кеште былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армия Емен Құсай қаруларының меңгеруіндегі районға 42 рет әуе шабуылы мен басқармалы бомба шабуылын қозғады. Нысана Еменнің астанасы Сана, Таиз өлкесі сияқты көптеген жерге саяды. Құсай қаруларының айтуынша Еменнің жағдайы 9 айдың 3 күні асқынғаннан бері Сауди Арабияның Емендегі Құсай қарулары меңгерген районға жасаған әуе шабуылы және атқан басқарылмалы бомба жалпы саны 2323 ретке жеткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі 10 айдың 14 күні былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы Емен мәселесі жайлы ерекше елші кеңсесінің бір қызметкері босатылды. Ол 2024 жылдан бері Құсай қарулылары жағынан қамалған болатын. Қазір үйіне қайтып отбасындағылармен қауышты. Қазірге дейін бірлескен мемлекеттер ұйымының 71 қызметкері Құсай қарулылары жағынан қамалуда.
1: Өз хабарымыз. Сингапурдың теңіз істері мен порт істерін басқару мекемесі 13 айдың 14 күні кеште былай дейді. Сингапурда тізімге алынған теуіш қорапты екі кеме айтуға қарағанда, Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда атылған белгісіз зат деген. Екі кеменің біреуіне өрт кетіп теңізге батты, екі кемедегі теңізшілер аман есен.
0: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаттың еңбекшілер министрлігі 10 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, энергия бағасының қымбаттау сияқты факторлардың ықпалынан Америка Құрама Штатында 9 айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.7% артқан. Сол күні жарияланған ақшаның құнсыздану санды мәліметі межедегіден асқандықтан, базардың Америка Құрама Штаты Федерациялық запас мекемесінің осы айдың соңында тағы да өсім қосуына болған межесі күшейді. Санды мәлімет жарияланғаннан кейін Америка Құрама Штатының жарна көрсеткішіндегі кесікті заттар саудасы төмендеді.
1: Өз хабарымыз. Жапония бұқарасы 13 айдың 14 күні кеште Токио қаласындағы ақыш елшілігі маңында жиналыс өткізіп, таяуда Жапонияда тұратын ақыш әскерінің Окинава ауданында әйел адамды бұлау, өлтіру мүмкіндігі бар дело туылғандығына қарсылық білдірді. Әрі өткізілу алдында тұрған Жапония ақыш бірлеспе маневеріне қарсы тұрды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉。

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: АҚШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғымен салыстырғанда, кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін?
1: Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы оңтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқтады. Осы ретке мәжілісте оңтүстік үйек өңірінің қауіпсіздік қорғаныстары, байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, АҚШ пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Хормуз бұғазының маңындағы кемеге шабуыл жасау уақиғасын не үшін асқынды деген мазмұнға назар салыңыздар. Тоғызыншы айдың соңынан бері Хормуз бұғазында және оның төңірегіндегі теңіз айдындарында кемеге шабуыл жасау уақиғасы арт-артынан толып, өлім жітім үздіксіз артып, қауіп қатер, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Оман қатарлы төңіректегі елдердің теңіз айдындарына дейін өршіді. Сонымен бірге бір бөлім шығанақ елдерінің мұнай экспорты біртіндеп қалпына келді. АҚШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғымен салыстырғанда, кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін? Кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер болды? Жақында кемеге шабуылда уақиғасының саны жағында жаңа рекорд жаратылды. Рейтер агенттігінің 10 айдың 7-ші күнгі хабарына қарағанда 9 айдың 28-ші күнінен 13 айдың 5-ші күніне дейін Хормуз бұғазының маңында мұнай, сұйытылған табиғи газ және сұйытылған мұнай газын тасымалдау кемесіне бағытталған шабуыл уақиғасы кемінде 12 рет болып, 2-ші айдың соңында АҚШ-Иран қақтығысы туылғаннан бергі бір апталық мерзімдегі ең жоғары шекке жеткен. Өлім жітім жағдайы жұрт назарын тағы да аударды. Халықаралық теңіз істері ұйымы мыналарды білдірді. Бір мұнай кемесі 13 айдың 5-ші күні шабуылға ұшырап, 12 кеме қызметкері жараланды. Индия жақ 13 айдың 11-ші күні былай деді. Индияның екі сауда кемесі сол күні қатысты теңіз айдынында шабуыл ұшырады. Бір мұнай кемесі ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшырап, индиялық екі кеме қызметкері дерексіз кетті. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін өршіді? АҚШ пен Иранның Хормуз бұғазын меңгеру ұқығын төңіректеген сайысы үздіксіз асқынуда. Хормуз бұғазы дүние жүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы әрі кезектегі АҚШ пен Иранның қарсыласуындағы маңызды түйін. Қақтығыс туылғаннан кейін Иран бұғаздың қатынауына шек қойды. АҚШ Иран портына кіріп шығатын кемелерді теңізде құрсаулады. Әрі әскери селбестік арқылы бір бөлім сауда кемелерінің қатынауын қолдап, Иранның бұғаздың теңіз тасымалына болған шектемесін бұзуға ұрынды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Шығанақ төңірегіндегі елдердің құбыр тасымалы, кеменің кемеге тасымалдануы, сондай-ақ балама тасымал жолын қолдануы сияқты тәсілдердің қолданылуына байланысты. Мұнай тасымал мөлшері біртіндеп қалпына келіп, Иранның Хормуз бұғазының қатынауына қысым түсіру өнімділігі азаюы мүмкін. Осындай жағдайда сауда кемелеріне үздіксіз қысым түсіріп, теңіз тасымалының қалпына келуіне ықпал жасау, Иранның теңіздегі ықпал күшін сақтап, келіссөз шартын қолға келтіру тәсілдерінің біріне айналды. АҚШ жетекшілік еткен бірлескен теңіз информация орталығы былай деп атап көрсетті. Таяу мезгілдегі қатысты қимылдарда Иранның шешуші су жолында ықпал күшінің өмір сүретіндігін әйгілемекші болғандығы әрі өткен кемедерге үздіксіз қысым түсірмекші болғандығы көрсетілген. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы қандай ықпал жасайды? Ең әуелі, кемеге шабуыл жасау уақиғасы кемешілердің басамандығына тікелей қауіп төндіреді, әрі халықаралық қатынауға кедергілік жасайды. Халықаралық теңіз істер ұйымы талай рет былай деді. Қақтығыс туылғаннан бері Хормуз бұғазы мен төңіректегі теңіз айдындарында неше мың кеме қызметкері ұзақ уақыт қауіпсіздік қауіп-қатеріне дөп келді. Таяу мезгілдегі шабуылдың бұғаздың төңірегіндегі теңіз айдындарына таралуы қауіп-қатердің тіпті де көп сауда кемелерін, якорь орындарын және порттарды шарпып, кемешілердің қауіпсіздігіне онан ары қауіп төндіретіндігінен дерек береді. Екіншіден, теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауы энергия базары мен қамдау тізбегіне онан ары әсер етуі мүмкін. Кеплер санды мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айдың ең соңғы аптасында Орташығыс районының күндік орташа мұнай ағысы мөлшері қақтығыстан бұрынғы негіздік өрінің шамамен 92%-не жеткен. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, мұнай кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасының үздіксіз туылуына байланысты, Хормуз бұғазынан өткен кемелердің саны 2 айдан астам уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы енді солтүстік үйек мәселесіндегі үшілікен алауыздық Атлант мұхит аттаған серіктестік қатынас арасындағы сызатты онан ары көрнектілендір деген хабар тыңдайсыздар. Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы солтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқталды. Осы ретті мәжілісте солтүстік үйек өңірінің қауіпсіздік қорғаныс істері байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, АҚШ пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл екі жақтың солтүстік үйек стратегиялық орналастыруы саясат белгілеу және даму межесі жағындағы парықтардың сақталғандығын көрсетіп қана қоймай, Атлант мұхит алқыған серіктестік қатынас арасындағы сызаттың барған сайын тереңдегенін байқатты. Солтүстік үйек шеңбері талқысын Исландияның сол кездегі зұңтұңы Гримсон 2013 жылы алға қойған. Жиналыс әр жылы 10 айда осы елді ашылып, дүние жүзіндегі маңызды солтүстік үйек істері жөндегі қалқаралық пікірлесудің текшесі болып қаралған. Өңірлі қауіпсіздік қорғаныс істері осы ретті мәжілістің өзекті тақырыптарының бірі. Әр жақтың позициясынан АҚШ пен оның одақтастары арасында солтүстік үйектің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды қалай күшейту сынды шешуші мәселеде алауыздықтар тіпті де көрнекті болғандығын байқауға болады. АҚШ ұзақ уақыттан бері солтүстік үйекте әскери күшті кеңейтуді қуаттап келген мәжіліске қатынасқан АҚШ жақтың мәнсаптылары былай деп баса дәріптеді. Тіпті де көп әскери күштің шекара аттап кіруіне рұқсат етілгенде ғана солтүстік үйектің қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. 10 айдың 8-ші күні мәжілістің ашылу салтында АҚШ Аляска штатының бастығы Майк Динлви былай деді. АҚШ осы штатта неше миллиард Америка доллары қаржы қосып, әскери күшін нығайтуда. Сондай-ақ, одақтастарымен бірге солтүстік үйек портын, әуе жайын және теңіз тасымалы жүйесін жобалап, қатысты құрылғыларды сауда тасымалы мен әскери қамтамасыздандыруға қатар қызмет өтеуді жоспарлауда. АҚШ-тың НАТО-дағы одақтастары өзін-өзі басқару құқығына тіпті де мән беруде. АҚШ зұңтұңы Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан бері Данияның автономиялы жері Гренланд аралына ие боламыз деп талай рет даурықты. АҚШ, Дания және Гренланд аралдарымен биыл 9-шы айда жаңа қауіпсіздік келісімін жасасқанымен одақтастарының АҚШ-қа деген сенімі әлі де қалпына келе қойған жоқ. Гренланд автономиялы үкіметінің сыртқы істер министрі Мут Егіт мәжілістің ашылу салтында былай деді. Гренландықтар өткен бір мезгілде орасан зор қысым мен тұрақсыздыққа ұшырады. Болашақта өзін өзі басқару ұқығына тіпті де мән береді. Болашағымыз әрқашан өз қолымызда болуға жет. Канада Трамптың осы елді АҚШ-тың 51-ші штатына айналдырамын деп даурығуы, сондай-ақ Канадаға кеден бажысын зор мөлшерде жоғарылату себебінен ақш пен қатынасы онан ары ушыққан. Канаданың сыртқы істер министрі Анита Анат ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді: солтүстік үйек тек стратегиялық алдыңғы шеп емес, бұл ара жергілікті бұқараның тіршілік ететін мекені. Канада солтүстік Еуропа елдері сияқты серіктермен орташа қуатты ел дипломатиясын күшейті, бейбітшілік, қауіпсіздік және ел құқығы құрметке ие болатын солтүстік үйекті бірге қорғауда. Шанхай халықаралық мәселелерді зерттеу орны теңіз мұхит және үйектік зерттеу орталығының меңгерушісі Жаулуң тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: қазір солтүстік үйек істері ірі елдердің саяси қысымында ауыр қауіпсіздік мәселесіне дүп келіп отыр. ақш пен оның одақтастарының сыртқы қауіпсіздік қатері жөніндегі танымы бүкілдей бірдей емес. Олардың арасында жаңа қайшылықтың жарыққа шығуына байланысты Вашингтон солтүстік үйек қауіпсіздігі тақырыбында одақтастарының майданын сәйкестіруі қиын болуда. Жаулың мыналарды атап көрсетті: Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан кейін ақш Париж келісімінен тағы да шегініп, одақтастармен климат саясаты жөнінде алауыздықты тереңдетті. ақш үкіметінің климат селбестігіне ден қоймауы климат тақырыбын негіз еткен солтүстік үйекті көп жақты жөнге салу және ғылыми зерттеу селбестігіне ықпалын тигізуде. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Полиектің халық әні «Сұлу қыз» орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Шақсы келін. Сөзмен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

Бақыт варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Партия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан отаным әнінің қалай жазылғандығы жайлы әннің музыкасын жазған талантты әуенгер қыздарыңыз Бибігүл Базарбек қызының әсерлі әңгімесін тыңдайсыздар.
1: Сәлем көпшілік, бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, сәтті болсын. Мен бүгінгі бір әңгіме тақырыбында отаным әнінің жазылуы туралы әңгімені өздеріңізбен бөлісіп отырмын. Отаным әнінің жазылуы туралы әңгіме.

тағы да әкемнің кітап сөресінің алдында тұрмын. Осы рет ең алдымен көзіме түскені әкемнің үлкен қара түсті естелігінің арасына қыстырып қойған бір парша қағазға жазылған Қыдырқан Мұқатайұлының «Отаным» атты өлеңі еді. Кездерімнен кекілді, отан сен де есейдім, қара отса отыңды саусағым мен көсеймін. Басар жолдың бәрісін жетем саған күттірмей, қанымдағы намысым өзің менен біп бірдей. Орманыңдай ойшылмын, өзеніңдей тентекпін, шынарыңдай бойшаңмын, тарихыңдай ертекпін. Алтын сарай ордаңда еркін өстім ірімін, жаным сен де сен барда мен өлмеймін тірімін. Жүрегімде атағың, қызыл туым, қол дәркін, жеңілмейсің отаным, жеңілмейсің мен бармын деген өлең жолдарын оқып тұрмын. Өлең соңында 1964 жылы 10 шілде деп әкемнің қолтаңбасы қойылыпты. Кәдімгідей өлеңі әуен аңсап тұрған бұл өлеңді іркес-тіркес бірнеше рет оқып шыққан соң ән жазып көрсем деген ойға келдім. Ән жазу кәсібінен бейхабар, тек қана әкемнің ықпалымен әуестеніп талпыныс үстінде жүрген мен үшін отаным тақырыбындағы әнді халық көңілінен шығатындай сәтті жазып шығу үлкен жауапкершілік, ауыр міндет екенін білсем де тырысып көруге бел байладым. Сонымен бұл өлеңге ән жазу турасында автордың алдынан өтіп рұқсатын алу мақсатымен Қыдырқан атамызға хабарласқанымда ол кісі: «Талабың жақсы екен, жаза ғой. Әрине жастар отанды жырлау, партияны жырлау, мынау бай-бай ашатты заманды жырлауға қақылы» деп ризашылығын білдіріп рұқсатын берді. Солай да солай арадан жарым жылдай уақыттан кейін менің жазған әуеніме өлеңінен бір көлет кемдік еткен соң авторға тағы да хабарласып, өлең соңына бір көлет қосып жазуды өтінгенім бар еді. Жемісті ағаш елгіш келеді дегендей, ақын атамыз өте кішпейілдікпен тез арада: «Бауыр мен незіле, арнай тыным, алтын ән, мұра қылып өзіңе, сүйуімді қалдырам» деген өлең жолдарын жазып жіберіпті.

Мен Қыдырхан атамды әкемдей көруші едім. Өйткені адуынды ақын, көрнекті жазушы, ұлағатты ұстаз, 23 жыл бойы Шыңғыл аудандық оқу ағарту саласына қызмет істеп, ауданымыздың оқу ағарту саласына біргісілік үлесін қосыпты. Осы барыста әкем екеуі тар жол тайғақ кешуде сыналып, өмірдің қатысы мен тәттісін бірге татып, жақсы достардан болыпты. Екі әкеміздің адал достық жырын жалғастырып, балалық борышымды азда болса өтеу мақсатында шамаша тырысып, «Отаным» атты әнді жаздым. Бұл әннің алғашқы орындаушысы Шыңғыл аудандық мәдениет көркемелер мекемесінің басшысы, кәсіптік әнші Әбілемет Мәшатай ұлының асқақтата шырқауында тыңдарменмен жүздесті.

0: Сол күні мен үйде баламның тапсырмасын қадағалап отырғанымда телефон шырете қалды. Телефон трубкасын көтергенімде ар жағынан «Айналайын қызым, амансың ба?» Менің сонау 61 жылдың алдындағы ұмыт болып бара жатқан өлеңімді сөйлетіп жіберіпсің ғой. Жазған әніңді бірнеше рет тыңдап шықтым. Жақсы шыққан екен деп мені шабыттандырып жатыр. Түсіне қойдым. Бұл кісі Тарбағдай аймағында тұратын ақын жазушы, ағартушы Қыдырқан атамыз екен. Айналайын қызым, әке жолын қуыпсың. Бажақ досымның қаламы қараусыз қалмаған екен ғой деп бала көңілді дана қартымыз ризашылығын білдіріп, рахметін жаудырып жатыр. Иә, әке көрген бар болсын деген осау. Әкем мені қара қызым деп еркелетуші еді. Қызым деген жылы сөзді естімегелі қаншалаған жылдар болды. Тек әкелерге ғана тән қандай мейірім, қандай жақындық деші. Осылайша қызым деген жылы сөздің жетегінде балалығыма бір барып, жүрегім жылынып, жанарымды бір сулап алдым. Бала көңілді дана қартымыз «Асыл досымай» деп сөзін жалғай берді. «Асыл досымай» деші, менің өнерімді өте жоғары бағалайтын. Достығымыздың туын аласартып көрмеп еді. Сол әдетімен өлеңімді де бойтұмар қып сақтап, ұрпаққа жалғап кеткен екен ғой, деп ағыл тегіл ақтарылды. Бітерістің басына, жақсы келер қасына дегендей, 2025 жылы наурыз айында мемлекеттік бірінші тәжірі әскери әнші Дәлелқан Әділбекұлы ағамыз Шыңғыл ауданында концерттік сапарда болды. Осы орайда ауданымыздағы өнердің көшін бастап жүрген ағаларымыздың таныстыруымен Дәлелханаға отаным әнін орындайтынын айтып, сонымен бірнеше айдан кейін Дәлелхан ағаның орындауында 1 шілде күні Чунго Коммунистік партиясының құрылған күніне орай радиодан таратылып, әрбір отан топырағында жасап жатқан азаматтардың отанға деген күйініші мен сүйінішін, ыстық ықыласын сезіндірді. Мен бүгінгі бір әңгіме тақырыбында осы әннің жазылуы туралы әңгімені өздеріңізбен бөлісіп отырмын. Бұл әнді халыққа кең таралды, керемет ән деп айта алмаймын. Әрине ендігі баға кәсіптік маман, ағалар мен ұлағатты ұстаздарымыздың еншісінде. Соңында мықты денсаулық табыс тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Қанекі ендеше тыңдауларыңызға Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Бибігүл Базарбек қызының «Отаным» әнін Дәлелқан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, ән өнері өте нәзіктікті қажет ететін өнер. Сондықтан да ән көңілдің ажары дейді халқымыз. Ендеше бүгінгі бір-ақ майдарында сыр боп шерлетін ана туралы әннің музыкасын жазған белгілі әнші, әуенгер Ақылбек Асқабылұлы тамылжыған әуезді әндермен тыңдармандарының алқауына бөленіп келе жатқан қоңыр дауысты әнші. Қарап отырсаңыз, өз санасынан шыққан сырнайлы әуенді енді біреудің санасына сіңіріп, оған ләззат бағыштау әрине екінің бірінің қолынан келе беретін оңай оспақ шару емес. Ендеше әуелі әншінің репертуарындағы ана туралы ән қандай жағдайда дүниеге келді екен, тыңдайық.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Ақылбек Асқабылұлынан өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Ең әуелі еліміздің тіпті де құдіреттенуін, халқының байбақытты болуын, береке-бірлігін нығайып, тыныш ынтымақты ел болуына тілектестік білдіремін. Отбасыларыңыздың аман, дендеріңіздің сау болуына тілектестік білдіремін.
2: Бұл ана туралы әннің шығу тарихына үңілер болсақ, ең әуелі ананың ыстық мейірі, аял алақаны, сонымен қатар бір қолымен бесік тербесе, бір қолымен әлемді тербеткен күллі аналар қауымының ортақ бір анаға тән, теңдессіз асыл қасиетін жырлау болмақ. Енді бір жағынан өзімнің жеке басымдық тұрмысыммен де өміріммен де ұласып жатады. Сонау 2000 жылдардың басында ауылдан алыстап, үлкен қалаларда білім асырып жүрген күндердің бірінде ауылға, анаға деген шексіз сағыныштың жебеуінде ылғи да жақсы өлеңдермен жақсы сөздерді, әндерді жазып алып жүретін қара тыс тестелігіпті қолым алып демалыс кездерінің бірінде жатақ ішінде жазып алған әндерімді орындап, өлеңдерді оқып отырып, қызмет орнында жүргенде қызметтесім Азат Тұрсынұлы берген ана туралы ән сөзін оқып отырып, осыған бір ән жазса болады екен деген ойға келдім. Өмірі музыка оқытушысы болып, музыкадан сабақ беріп келгенім болмаса, шығармашылықпен арнаулы машықтанып айналыспайтын едім. Алайда ораты келіп, уақыт шыққанда халық әндерін және өзге авторлардың әндерін түрліше мереке мейрамдардағы қимылдарда, сақанларда орындап жүргенім болмаса, өз жанымнан ән шығарып көрмеген едім. Аралықта тағы да біраз күн өткеннен кейін демалыс күні болатын. Білім асырып жатқан мектептің музыка үйіне барып, кәдімгідей ройолда өзім білетін музыкаларды шертіп отырғанмын. Сол сәттерде ақ жаулықты ананың образы тағы да көз алдыма кетпей қойды. Қасымда әлгі қара тысты дәптер бар еді. Соны мен осы ән сөзіне қарап бір тамаша өндір іздей бастадым. Ақыры бір әуенді ән сөзіне сәйкестіргендей болдым. Қайта-қайта орындап, өз қабілетім бойынша ноталастырып, телефонымның дыбыс алғышына түсіріп алдым. Ертеңінде сабақ аралығында ән жазып жүрген мұғалімдермен сабақтастарыма тыңдатып, ноталастырып алдым. Кейін үйреніп ақырласып, ауылға келгеннен кейін демалыс уақыттарының бірінде Алтай қаласы

0: бар аймақтық ән үйірмесіндегі еліміз іші сыртына таныс танымал музыкант бауырым Серік Болатұлына сүйемелін жасатуға барғанда сол үйірмедегі танымал әнші ағамыз Болат Құмарбекұлына әнді тыңдатып орындап беру жайында ұсыныс жасадым. Ол ағамыз ұсынысымды қабылдап әнді жоғары деңгейде орындап берді. Кейін Шинжан қалалық радиостасына барып бір реткі сұхбат беру орайында осы әнімен қоса және де кейін жазылған бірнеше әндерімді эфирге шығарттым. Осыдан кейін түрліше ақпарат құралдары арқылы және үнқат текшелері арқылы халық арасына кеңінен таралып кете берді. Айналып келгенде біз де азамат болдық, отбасын құрып балалы шағалы болдық. Десек те анаға деген құрмет, анаға деген шексіз сүйіспеншіліктің орны бөлек екенін әлі сезінудеміз. Бұл ән анаға деген құрмет сезімден туындаған сағыныш әнін екендігін түсіндіре кетпекпін.
1: Қанекі ендеше әңгімеге арқау болған ана туралы әнді Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдаңыздар. Сөзі Азат Тұрсынұлынікі, музыкасы Ақылбек Асқабылұлынікі.

Ал енді Ақылбек Асқабылұлының қысқаша өмір тарихымен танысып өтейік. Ақылбек Асқабылұлы 1973 жылы желтоқсан айында Алтай аймағы Қабауданы Жайым ауылдығы Қабырғатал қыстағында дүниеге келген. Туған жерінің тұнық ауасымен тыныстап, өз ортасындағы өнерлі адамдарына еліктей жүріп, арманын арқалап, бала кезінен тартып бойындағы талантын ұштап, ән күйлерді жаттап өскен ол кейін келе Іле көркемөнер мектебінің музыка факультетіне оқуға түсіп, ондағы танымалы ұлағатты ұстаз ән кәсібінің маманы Сағи Қайрасұлынан жүйелі сабақ алып, ән теориясы

Сының түрлі ғылыми жолын толық меңгерген соң, қабаудандық орта мектепке музыка мұғалымы болып орналасады. Міне содан бастап қасиетті өнер жолына ресми қадам тастайды. Ақмаралым сөзі Бөліш Қалиұлынікі, музыкасы Берік Сүлейбекұлынікі. Орындаған Ақылбек Асқабылұлы, сүйемел музыкасын жасаған Толқын Мақанұлы.

Ақылбек Асқабұлы жоғарыда айтқанымыздай, әнші сазгерлігінен тыс, әдебиет жанрына да қалам тербеп, көптеген өлең ән мәтіндерін жазып үлгірді. Сөзінде, музыкасында өзі жазып, өзі орындап, жаңалыққа жаны құштар жүректерді жаулады. Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға Ақылбек Асқабұлының әнін де сөзін де өзі жазған «Сен іздедім» әнін Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдайық.

Ал енді жоғарыда айтып өткеніміздей, Ақылбек Асқабылұлы өз жанынан әнші арумен қатар тағы бір қырынан әншілік өнері жағынан да танылып, тыңдарман қауымның жақсы бағасын алып келе жатқан өнерпаз. Ендеше төменде Ақылбек Асқабылұлының орындауындағы әндерді тыңдаңыздар. Тарландар. Сөзі Жанарбек Инаятұлынікі. Музыкасы Тоскен Қажыбекұлынікі. Орындаған Ақылбек Асқабылұлы.

Ойлай-ойлай жүдедім, сөзі Айдын Қайсарұлынікі, музыкасы Жұман Рашұлынікі, орындаған Ақылбек Асқабылұлы.

Арман боп қалдың сен, сөзі Әби Әлікенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Ақылбек Асқабылұлы.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз белгілі әнші сазгер Ақылбек Асқабылұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның ана туралы әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән туралы айтқан әңгімесі.

Рәгім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Бұл айдарымызда Жанат Әділқанқызының орындауындағы халық әнін тыңдаңыздар. Халық әні екі жирен. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы, атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

调层次分明，前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

0: 疾风烈，长空雁叫，霜沉月。霜沉月，马蹄声
1: 碎，喇叭声咽。
2: 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мәңгі айырбастауға болмайтын бір қолхат тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Мәңгі айырбастауға болмайтын бір қолхат. Бүгін Дуаньян Мин шипагер атындағы 20 дән күрішті қарыз қалдым. Бұдан сырт, ол жылуға таған 20 юан күміс теңгені де алдым. Жағдай рас. Осы қолхат дәлел болады. Тапсырып алушылар Қызыл 3-ші армияның жауынгерлері Ли Вэй Шан, Ляо Юнцай. Заманымыздың 1934 жылы 11 айдың 12 күні. Хунан өлкесі Чинжу қаласы Сушен районы Лянтян қалашығы Цайлин қыстағының тұрғыны Дуаньян Фанның үйінде Қызыл армиядан қалған екі тілхат күні бүгінге дейін сақталып келеді. Мұның біреуі қолхат. Бұл қарыз қолхаты емес. Қызыл армия мен Бұқараның жүректестігінің айғағы. Біз оны мәңгі ештеңеге айырбастамаймыз, деді Дуаньян Фа. Қолхаттағы Дуаньян Мин шипагер Дуаньян Фаның ұл атасы. Ол кезде қыстақтағы емші болатын. 1934 жылы 11 айда орталық Қызыл армия ұзақ жорықта Гоминдан армиясының Хунан Чэншэн ауданындағы Лянтяннан Ижанға дейінгі аралықта орналасқан 3-ші құрсау шебін бұзып өтті. Мұның ішінде Қызыл армия 3-ші жүнтуанының бір әскери бөлімі Цайлин қыстағына барып, тау шоқыларында түнеп, тынығы бір рет келді. Сол кезде қыс түсіп кеткендіктен таудағы ызғырық сүйектен өтетін. Дуаньян Мин жауынгерлердің киім кешек, азық түлігі тапшы болып қана қоймай, тағы біраз жаралылар мен науқастар бар екендігін көріп, дәрі-дәрмек сияқты заттық материалдарды алып, үйі мен казарманың арасында қатынап, көптеген жаралы мен науқасты емдеп, дәрі ауыстырып береді. Ұлатам Қызыл армияның Бұқара үшін күрес жүргізетіндігін, оларды аш жалаңаш қалдыруға болмайтындығын білуші еді. Дуаньян Фа былай деді. Дуаньян Мин өз астық қамбасында ештеңе қалдырмай, тағы үйлерді бір-бірден аралап, астық жинап, жиыны 20 дән күріш, 20 күміс теңге жинап, бәрін бірге Қызыл армияға жылуға атады. Жауынгер Ли Вэй Шан қатарлардың алмағанына көнбейді. Сонымен олар байыптылықпен қолхат жазады. Кейін Дуаньян Мин көптеген жаралыға қарайласып, қыстақ тұрғындармен бірге ауыр жараланып, емдеу өнім бермей құрбан болған 8 Қызыл армия жауынгерін жерлейді. Аттанар алдында Қызыл армия жауынгерлері тағы бір тілхат жазып, қыстақ тұрғындарының Қызыл армияға көмектескен істерінің бәрін егжей-тегжейлі естелік қалып, Дуаньян Минге естелікке қалдырады. Бұл екі тілхатты Дуаньян Мин бір бамбук түтікшенің ішіне салып, 1946 жылы қайтыс болғанға дейін мұқият сақтаған екен. Көзі тірісінде ол отбасы ережесін орнатыпты. Бірінші, Қызыл армияның қолхатын мәңгі айырбастауға болмайды. Екінші, әр жылы Чинмин кезінде бейне өз отбасымыздағыларға тасаттық бергендей Қызыл армияның 8 жауынгерінің қабырын сыпырып тұру керек. 2025 жылы 9 айда Хунан өлкесі Чинжу қаласы Сушен райондық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің қызметкерлері Қызыл армияның ұзақ жорық жолын бойлап тексеру зерттеу жүргізіп Дуаньян Фаның үйіне барды. Дуаньян Фа тұңғыш рет отбасындағылардың 90 неше жыл сақтаған екі тілхатын алып шықты. Район, қала, өлке сынды 3 дәрежелі құзырлы тарау, екі тілхатты сақталу жағдай жақсы, кемелділігі біршама жоғары, белгілі тарихи ғылыми зерттеу құнына ие деп тұрақтандырды. 90 неше жылдан бері Дуан әулетінің 4 ұрпақ адамы Қызыл армия жауынгерлерінің қабырын қорғауды ешқашан тоқтатпады. Әр жылы Чинмин кезінде Дуан отбасындағылар қабырды тазалап, гүл қояды. Дуаньян Фаның ұлы Дуан Пыңчыңның есінде қалуынша, бала кезінде ол әкесімен және әкесінің аға інілерімен бірге Қызыл армия жауынгерлеріне аза білдірген екен. Мен кішкентайымнан үлкендердің Қызыл армия туралы әңгімелерін үнемі тыңдаушы едім. Күндердің бірінде өзім де әскер болуды үміт етіп жүрдім. Дуан Пыңчың былай деді. Дашөнің 2 жылдығында әскерге қабылданып, әскери бөлімде 2 жыл шыныққаннан кейін мектепке қайта оралдым. Әрі аспиранттыққа сәтті қабылдандым. Оқу бітірген соң орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы болдым. Дуан Пыңчың үнемі оқушыларға ұзақ жорықтағы классикалық әңгімелерді айтып береді. Сондай-ақ өзінің армиядағы бастан кешкендерімен және көріп білгендерімен тоғыстырып, оқушыларға тіпті де тіке әсер қалдырады. Бірақ ол өз үйінің әңгімесін көп ауызға алмайды. Өйткені армия мен халықтың өзара көмектесуі әсілінде шын жүректен шыққан іс. Құрбан беруге және үлес қосуға батылдық еткен сол адамдарға барлық адамның көмектесуі керек. Биыл ол оқытқан тұңғыш кезекті оқушылар оқу бітірді. Көптеген оқушы жоғары мектеп емтиханындағы, мақала жазу сұрауындағы, сөздің өзгеруі деген тақырыпта өздерінің ұзақ жорық деген сөзді таңдап, ұзақ жорық жөніндегі түсініктерін баяндағандықтарын айтты. Көптеген оқушы былай деп жазды. Өз борышымыз кезіндегі Қызыл армия жауынгерлерінен өзгеше болғанымен, жаңа дәуірдегі жастар ретінде біздің осы дәуірге тән арманымыз бар. Болашақта қандай адам болуымыз керектігін білеміз. Міне бұл біз осы ұрпақтың ұзақ жорығы, деді Дэн Пыңчың.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттен

0: мемлекет құдіреттенеді, жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады.

0: мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар.

0: Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арналды фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге.
13: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды.

нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруынан қалай айығуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бақыт құлшыну мен бағалаудан құралады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруынан қалай айығуға болады? Аударған Омарбек Қызырханұлы. Бас ауруы қызметке нұқсан жетіп қана қалмастан, бас ауырған кезде жарылып кететіндей болып, тамаққа тәбеті тартпай, ұйқысы да жақсы болмайды. Сөйтіп денсаулық та ақау байқалады. Кеңседе қызмет істейтіндердің бас ауырып, шыдатпаған жағдайда азғантай уақыттарын шығарып, төмендегі әдістерді сынап көрсе, бас ауруынан айығуға болады. Ендеше кеңседе қызмет істейтіндер бас ауруын қайткенде бәсеңдетуге болады. Бірінші, терезені үнемі ашып, ауа алмастыру. Ақжағалылардың көбі кеңседе отырып қызмет істейді. Әрі мұндағы адам санында бір шама көп болатындықтан ауа сапасы үнемі нашар күйде болады. Қазіргі кезде кеңселердің көбінде ауа теңшегіш істетіледі де, бөлме ішін жылы немесе салқын ұстау үшін есік терезелерін үнемі жауып қояды. Мұндай ортаның ауа сапасы ерекше нашар болатындықтан кеңседе отырғандар бас ауруына өте оңай шалдығады. Бұдан сырт кеңселерде ер-әйелдер аралас отырып қызмет істейді де, олардың кейбіреулері шаш майын жағып, әтір шашып жүруге әдеттенгендіктен, тітіркендіргіш иіске әсіре сезімтал адамдардың мұрнына мұндай иіс келеді. Мұндай иіс келді болды бас ауырып, жайсызданады. Сондықтан кеңседе отырып қызмет істейтін ақжағалылар бас ауруынан аулақ болу үшін үнемі кеңседен шығып таза ауамен тыныстап тұрулары, ең абзалы жасыл жамылғылы орындарға барып, сейілдеп тұрулары тиіс. Екінші, идеалық қысымды бәсеңдету. Идеалық қысым артқан сайын бас ауырады. Себебі адамдар қым қуыт идеалық қысымнан қарбаластыққа түсіп, дегбірсіз күйге өтеді де, осыдан барып бас ауырып, мойны сіреседі. Кегездері ерекше ауыр қысымға ұшырағанда, екі шекесі шағып ауырып, бүкіл денесі жайсызданады. Сондықтан кеңседе отырып қызмет істейтін ақжағалылар өздеріне түскен қысымды жық қылып алмай, қысымнан арылудың жолдарын үйреніп алулары тиіс. Мұнда демалыс күндері музыкалы сауханаларға барып ән айту, бірнеше майдан қызықты ойындарды ойнау, сырт жерлерге барып көркем көріністерден ләззат алып, қызметті сәтке болса да естен шығару арқылы идеалық қысымнан арылуына болады. Бұдан сырттағы көзді жұмып, мүлгіп, тыныштық алып, бүлкен миды сергітуің де қысымнан арылуға септігін тигізеді. Үшінші, дұрыс отыру. Ақжағалылар күні бойы кеңседе отырып қызмет істейтіндіктен, отыру формасы дұрыс болмаса да бас ауырады. Немесе бас ауруы ауырласады. Айдалық телефон келгенде телефон трубкасын мойынға қысып алып сөйлеу. Басын кегжитіп алу. Жазу жазғанда компьютер тіл тақтасына екпеттеп алу. Тектес нашар әдеттерде бас ауруына апарып соғады. Төртінші, үнемі алысқа көз жіберу. Көп сандағы ақжағалылардың бас ауруы көздің қалыптан тыс шаршауынан болады. Бас ауруынан айығу үшін ұзақ уақыт компьютерден көз алмаудан аулақ болып, белгілі уақытта басты көтеріп, алыстағы көріністерге көз жіберу. Осы әдісті үзбей жалғастырғанда көздің шаршауын бәсеңдетуге болады. Бұдан сырт көз қорғау гимнастикасын істеп тұрудың да бас ауруын бәсеңдетуге пайдасы тиеді. Ақжағалылар өздерін қалай күтімдеу қажет? Бірінші, жаңа көкөністер мен жеміс-жидектерді көбірек жеу. Ақжағалылар үнемі ауа теңшегіш орнатылған кеңседе отырып қызмет істейтіндіктен, денесіндегі су құрамы барынша азайып кетеді. Оларға көкөністер мен жеміс-жидектерді көбірек жегенде ғана денедегі су құрамын толықтап, дене тепе-теңдігін сақтауға болатындығын ұсыныс етеміз. Көкөністер мен жеміс-жидектерде түрлі витаминдер мен минерал заттардың құрамы біршама мол болатындықтан, қоректікті толықтап денсаулықты жақсартуға аса пайдалы. Айталық жүзім, мандарин, қияр қатарлы жемістер ақжағалылардың тұтынуына ерекше үйлеседі. Екінші, лайықты мөлшерде қуаттандырғыш сорпа ішіп тұру. Ақжағалылар қызмет барысында ақылы еңбегімен көбірек шұғылданатындықтан, денеге қажетті қоректікті дер кезінде толықтап тұрмаса, миы шаршап, естісту қабілетіне нұқсан жетіп, өте ұмыршақ болып кетеді. Сондықтан денеге қажетті қоректікті толықтаумен бірге, су құрамында толықтап тұру үшін тауық сорпасын, асқабақ қабырға сорпасы тектес қоректік құрамы жоғары сорпаларды үнемі ішіп тұрудың пайдасы зор.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрі.

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбекқызы. Оқу басталған алғашқы аптада досым Шаусей маған бір кескін жолдады. Оның ұлы Бейби класстың оқу бастау салтын жүргізіп тұр екен. 15 жастағы бозбала бойын асқа ұстап, аппарат көзінің алдында ақтарыла әңгіме тегін ақтуда. Қуанышым қойныма симай тұрған мен кенет шошып қалдым. Акау, мына әлгі томалақ семіз Бейби емес пе? Кескін жолдап саған Бейбидің арықтағандығын көрсеткім келген. Қарашы, шайдан астам уақытта Бейби 30 жым салмақ тастады, деді маған Шаусей. Менің есіме 2 жылдың алдындағы Бейби түсті. Бүкіл қаладағы түйінді орта мектептің ең мықты класында оқып жүрген Бейби қатты қалжырап, нәтижесі де құлдырап кеткен еді. Мектепте досы да жоқ болатын. Қатты жабыққан ол тамақты обырлана жегендіктен тез семірді. Ал нәтижесі керісінше құлдилап класс бойынша етектен бірақ көрінді. Өмір өзені толассыз жөңкіледі. Бала бәсекелестіру арнынан жаңылмайды, дегенді ұстанып келген Шаусей өзінің көп жылдық тәрбие әмелеті жөнде толғана бастады. Ол баласын оқудан тоқтатты да, кейін келе үйінің маңындағы бір әдеттегі мектептен оқитұратын сан еледі. Сонымен Бейби орталау мектептің бірінші жылдығына түсіп, қайта оқыды. Кейін мен ауылыма қайтып, қайта оралғанымда, жүзінен жарқын нұр төгілген Бейбиді жолықтырдым. Бой тартып, шымырланып, баяғы семіз домалақ кейіптен 170 сантиметр биіктіктегі бойшаң жігіт болып шыға келіпті. Ең маңыздысы, оның жанарынан жарқылдаған жарық нұр мен мұндалайды. Шаусей Бейбидің жаңа класқа жақсы үйлескендігін, қысымсыз ортада көңіл күйі жадырап, үйренудің де кенет ебін тауып, нәтижесінің барған сайын жақсарғандығын айтты. Айтылмыш түйінді мектептердің жоғарылап оқу мөлшерін көзде ұстауымен салыстырғанда, әдеттегі мектептер азды көпті босаңдау келеді де, оқушыларды бағалау негізі алуан түрлі болады. Бейби кітап оқуды, мақала жазуды ұнататын бала. Мектептің кітап оқу жиналысында класс атынан кітап оқып, жұртпен ойын ортақ тасып, қызу алқауға бөленген ол тілдік бейнелеу қабілеті мен басқару тәжірибесі жұрт назарына ілінгендіктен класстағы қимылдардың тұрақты жүргізушісіне айналады. Жаңа мектепте Бейби қауіпсіздік сезіміне мейлінше бөленіп, өз құнын асыра білді. Қайсы бала қазіргісінен де жақсы, үздік болғысы келмейді дейсің. Үйлесімді орта бола қалады екен, олар сөз-сөз құлшына өсіп жетіледі. Шаусей Бейбидің арықтауға кірісуі қазіргісінен де жақсы болу үшін жасаған бір реткі сынағымен құлшынысы, деді. Іш жүзінде 2 жылдың алдында Бейбидің дене салмағы өлшемінен асып кеткен болатын. Шаусей оны арықтауға қанша шабыттандырса да, Бейби табандылық таныта алмаған еді. Бірнеше рет түн ортасы ауып, бүкіл отбасы ұйқыға кеткен уақытта арықтау азықтықтарын бір күн бойы тұтынған Бейби аштыққа төз алмай жасырын баспалап шығып тоңазытқыштан тамақ ұрлап жеді. Ұлының тамақ ұрлауынан алаңдаған Шаусей айналаны азық-түліктен түгелдей аулақтады. Бір күні кеште Бейби тағы да орнынан тұрып тамақ ұрлап жемекші болды. Дәл сол күні Шаусей түнделетіп қызмет істеп отырған болатын. Қанша ақтарса да тоңазытқыштан дәніне таба алмаған Бейби бір дорба күнжіт қоймалжыңын ашып алып, жалап жықтап аужал етті. Баласының құныға жегенін көрген Шаусей оны қолынан қағуға көңілі бармады. Сонымен арықтау аяқсыз қалды. Іш жүзінде тұңғыш рет арықтаған кезеңдақ Бейбидің семіздігі адамдар ара қарым-қатынасқа салқынын тигізе бастаған еді. Мұны ол мектеп ауыстырғаннан кейін ғана шешесіне айтқан болатын. Жоғары бәсекелі ортада балалар өз-өзіне қарауға мұрсасы келмегендіктен басқаларға тіпті суық рай білдіретін. Сонымен қысым зорекерлікті асқындыратын. Бірақ сол кезде Бейби арықтауға бел байлай қоймаған еді. Бала жөннен алғанда жаман істен сақтану үшін құлшыну керісінше оңай құрдымға кетіретінде, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құлшыну ғана нағыз қозғаушы күшке ие етеді екен. Орталау мектептің бірінші жылдығында бір жыл қайталай оқығаннан кейін Бейби көп деген жақсы дос тапты. Арықтаудың кері себебінен арылып, семіздіктен құтылу Бейбидің көкейіне мықтап орнады. Кластың тұрақты жүргізушісі болғаннан кейін,
Ол өзінің дене тұрқына барған сайын наразы бола бастады. Бейби аппарат көзіндегі өзінің не ғұрлым арық, не ғұрлым келісті болуын үміт етті. Сонымен Бейби өзігінен арықтай бастады. Әрі адамды таң қалдыратын жігер мен жастық шақта болатын тамаққа деген күшті тәбетін тежей білді. Ең әуелі Бейби көміртекті сусындардан бас тартты. Әдетте тамаққа тәбеті күшті балалардың қарны оңай ашады. Бастапқыда Бейби күріш тағамдарынан көз алмай, еріксіз сұғанақ қолын соза беретін еді. Бірақ арықтау есіне түскенде қолын тартып ала қоятын. Арықтай келе тамағы да азая берді. Қозы қарны да әбден шайнап, ақырын жұтуды үйреніп алды. Бейбиді қатты қинағаны қақталған тауық пен үйрек етінің азғыруы еді. Ол бұрын әдемі тіл үйретін құс еті құрмаштарын аса құмарта қарбытатын. Біз оны үнемі саркыс деп атайтынбыз. Бірақ көпшілік бұл саркыстың күндердің бірінде тауық етіне мүлде жеріп кететінін ойламаған еді. Алғашқайда қатты арықтаған Бейби бір жолда 10 жын салмақ тастады. Бірақ келесі қадамда арықтау арқыны көрнекті баяулай берді. Сяуси мен Бейби тамақты тежеудің әлі де жеткіліксіз екенін, шынығуды бірге алып жүру керектігін танып жетті. Орта мектеп емтиханындағы дене қуатын өлшеу сынағына дайындалу үшін Бейби бұрын дене тәрбие курсына тізімделген болатын, бірақ тиіп қашып ештеңені мандытпады. Ал бұл жолы ол арықтау үшін ырықтылық пен шыныға бастады. Сонымен әр күні кешкі дене тәрбие алаңында Бейбиді кезіктіретін болдық. Жүгіру қаншама қиын болса да, Бейби ентіге жүріп соңына шығатын. Мен одан баз кешпекші болған кезің болды ма деп сұрағанымда, Бейби күліп тұрып, іш жүзінде пәлендей қиын емес, жүгіруге дағдыланып алсаң, үйреніп те кетеді екенсің деді. Алғашқы қатты қалжыраудан емін-еркін жүгіруге ауысқан Бейбидің қарқыны барған сайын тездеп, қадамы жеңілдей бастады. Арықтап, екінші айға келгенде Бейбидің барлық шапаны кең сезіле берілетін болды. Орталаудың екінші жылдығындағы жасөспірім айнаға қарап, сылаңдай бастады. Бәлкім тұңғыш рет айнадағы өзін өте келісті санаған болса керек. Арықтау нәтижесінен барынша ләззаттанатын кезге жеткенде, адамды жабырқататын тұрақты мезгіл кезде соқ келіп жетті. Жармай ішінде Бейбидің дене салмағы тек-тек те төмендеген жоқ. Керісінше бір-екі жын кері қайтып кетті. Бейби аздап торға бастады. Сяуси баласына, қазір сенің BMA көрсеткішің қалыпты болып тұр. Осыны сақтасаң болғаны деп кеңес берді. Бірақ Бейби сол күйі тұрақтап қалғысы жоқ. Сяуси істің себебін сабырлықпен сұраған еді, Бейби кібіртік тежіріп мынаны айтты. Мектепте жүргізуші болғанда әріптесің болады, ал Бейбидің әріптесі өзі қатты арықтайтын Сяуи екен. Сяуи бейне оңтүстіктің сулы алқабындай олжып тұрған қыз екен. Жүргізу стилі ашық жарқын, табиғи, ой-санасы зерек. Мінезі де салмақты Сяуи Бейбимен бірнеше рет селбескен дақ оны қатты баурап алды. Мен одан көп биік емеспін, бірақ әлде қайда семізбін, менше әлі де арықтауым керек. Әйтпесе, оның қасында тұруға толымдылығым жоқ сияқты деді Бейби. Бұл іс Сяуси үшін тосын емес еді. Мектеп қимылына бірнеше рет қатынасқанда ол ұлының Сяуиге деген іңкәрлігін байқаған болатын. Сяуи маған да қатты ұнады. Егер сен кейін осындай үздік қызды ұстап алсаң, шешең түсінде де күліп оянады, деді Сяуси. Бірақ шеше, бұл ерте махаббаттасу емес пе, деді Бейби істің байыбына бара алмай. Махаббаттасудың ешқандай ертегештігі жоқ. Қандай уақытта да бір адамды ұнату жаман іс емес. Алайда махаббаттасуға дайындалып болдың ба, деді Сяуси. Бейби басын шайқап, біз орта мектеп оқушысымыз ғой, үйрену керек, әлі де көп деген істі істеуге тура келіп тұр, деді. Онда сен қазір не істей аласың? Бейби бір сәт ойланып алып былай деді. Меніңше, мен тіпті үздік болып, оған сай келетін адамға айналуым керек. Мен бұрын су аяғы құрдымда жүрген болатынмын. Ондай болғанда Сяуиге қайтып теңгел аламын, бірақ қазір қайраттана алға ұмтылып келемін. Нәтижем барған сайын жақсарып барады. Өң тұрқым да Сяуиге сай келіп тұрған жоқ. Сондықтан арықтап тіпті келбетті болуға құлшынуым керек. Мұндай болғанда біздің жұбымыз жараса түседі.
Шаусей олына қуана тұрып, өзің айтқандай әуелі Шауиге сай келетін дос болуға құлшын. Келешекте ер жеткен кезде дәм тұзың болса, Шауиге бар пейіліңмен сөз салуыңа болады, деді. Ауыр жүктен арылғандай күйгешкен бейбей, мен түсіндім, құлшына үйренумен арықтау тек Шауи үшін ғана емес, өзім үшін, тіпті үздік жанға айналуым үшін керек екен ғой, деді. Арықтаудың тұрақты кезеңінен өткеннен кейін бейбейдің арықтауы орнықты ілгерлеп, оқытушылармен сабақтастары оның өзгерісіне назар аудара бастады. Көпшілік бейбейдің махаббат үшін арықтағандығына қуана қарады. Шауи кітабын көшірсе, бейбей садақша атылып барып көмектесетін. Бұған балалар қарқылдай

күлісетін, бірақ олардың күлкісі әсте келемеждеу емес. Қайта ізгі ниеттен шығып жататын. Ал Сяои Бэйбэйге сенің арықтауға белді бекем байлағандығыңа қатты тәнті болдым, деді шын көңілмен. Жасөспірімдердің көбе көрінеу іштей ұнатуы бәлкім ешқандай шынайы нәтижені күтпесе керек. Тек серіктермен бірге есейіп ержетіп, жастық көктемнің энергиясын сезініп, естемесін жаратса болғаны. Қыстық демалыста Сяои мен арықтауда табысқа жеткен Бэйбэй шарықтаған шақтар киносын көрді. Тялинге ерекше сүйінішпен қараған Бэйбэй өзінің дене сымбатын сақтап, жалғасты келбетті болуға толық сенім артты. 100 жыңнан астам салмақтан арыла білгенде, менің денемдегі мынау артық еттер ауызға алуға болсын ба? Өмір жолы боран шашынды келеді. Оғалмас, осында ұстай алмас істер өте көп. Бозбалалар болашақтың қалай боларын қайдан білсін, бірақ кемінде олар дәл қазір өз денесін меңгеруге қабілеті қаптал. Бұл да бір керемет, қалай болмасын, денсаулық төңкерістің тұғыры емес пе?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.

0: адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, чжу лун хан хуо, Си хэ чжу ри, Бэй дау чжи лу, Тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
7: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

бақыт құлшыну мен бағалаудан құралады. Адам деген бұл сөздің жазылуы мен айтылуы қарапайым ғана болғанымен, бірақ адам өмірінің мәні бөлек. Адам өмірінің алдыңғы жартысы биік тауға ұқсайды. Сол тауға шығуы барысында алдағы арман мақсатыңды белгілеп, үздіксіз алға ілгерілеп отырсаң, таудың төбесіне шыға аласың. Ал адам өмірінің соңғы жартысы таудан еңіске түскенге ұқсайды. Бұл сапарда арқаңыздағы ауыр жүк азайып, көтеріңкі көңіл-күймен жүріп отырсаңыз, жолда қиналмайсыз. Адамның бақытына қол жеткізуі жартысы құлшынудан, жартысы өмірдің сыйы, тағдырдың жазуы бойынша болады. Жалындаған жастық шақта адам аңсаған арманына тезден қол жеткізуге асығады. Әрі сол арман мұраты жолында ештеңеден тайынбай, тынбай құлшынады. Бірақ өмір еркімізге көніп, ылғи да бағымыз жана бермейді. Кейде тіпті істеп жатқан шаруамызбен көкейдегі арманымыз екеуі екі басқа болып, басымыз тауға да тасқа да соғылып жүретін кездері болады. Енді қалған өміріңізді мәнді өткізуді ойласаңыз, онда көрсе қызарлықпен қараталасудан еш пайда жоғын. Керісінше өзіңізді босқа қинайтындығыңызды, шамаң жетпейтін шаруаға қанша тырбынғаныңмен, бәрібір қол жеткізудің қиындығын ескеріп, өзіңізді аяй білгеніңіз жөн. Осыдан бірнеше күннің алдында шипаханаға жатып қалған досымның көңілін сұрай бардым. Ол өте қабілетті, тырысшаң, үнемі үстеме қызмет істейтін де, қызмет қажетіне бола қаридарлар мен қонағасыға қатынасып, жиі арақ ішетін. Қожайын жаңа міндет тапсырса болды, шаршағанына қарамай жұмыс істейтіндіктен мәнсабы өсіп, ақшасы молайды. Бірақ табысы молайған сайын денсаулығы кемшін тарта берді. Тіпті дәл сол күні шипаханаға жатып қалардан бұрын ол қаридарына кездесуге уәделесіп қойған болатын. Қазір міне амалсыздан ауру төсегіне таңылды. Ол маған, мен өзімді өте шаршатып жіберген екенмін, деді. Құлшынғанда ғана бақытқа, табысқа қол жеткізе аламыз, бірақ өзін аямаудың да зардабы ауыр. Өзіңізді аямаудан шаршап шалдығуыңыз, тіпті денсаулығыңыздан да айырылуыңыз әбден мүмкін. Шамаға қарай шарықтау әсте өзін босаңсытқандық емес. Қайта ол барға қанағат етіп, тыныш та жайлы өмір кешудің жолы. Тұрмыста барлық шаруаны жіпке тізгендей орналастырып, өмір картинаңызды өте тар жобалап алмаңыз. Кеңістік қалдыра біліңіз. Адам өмірінде ең көркем, жақсы дүниелерден ләззат алуды үйреніп, басқа түскен шапа мен жамандыққа төзе білсе, міне бұл нағыз пісіп жетілгендіктің бейнесі, дейді. Соңғы ханнама Готайчен кітабында мынадай бір тамаша әңгіме бар. Готайчен Тайюэндағы кезінде бір күні қыш сауыт арқалаған бір адамның жолда кетіп бара жатып, кенет арқасындағы қыш сауыты құлап, шағылып қалғанын көреді. Ғажаптанарлығы әлгі адам шағылған қыш сауытына қарап та қоймастан елемей жүріп кете береді. Готайчен бұған таң қалып әлгі жолаушыдан «Қыш сауытыңыз шағылып қалса да ештеңе болмағандай кете бергеніңіз қалай?» деп сұрайды. Сонда ол «Сынған дүние қайта орнына келмейді, қарағаныңмен бекер емес пе?» деп жауап береді. Готайчен бұл адамның қолдан шығып кеткен дүниенің қайта келмесін білгенін де, еш өкінбейтінін байқайды да, оның дарқан көңіліне риза болып, шәкірттікке қабылдапты. Күнделікті тұрмыста аңсаған армандаған дүниемізге қол жеткізе білсек, бұл біздің іскерлігіміз. Ал бағалы деп білген дүниемізден айырылғанымыз да, өкіне бермей қайта қияда білсек, бұл нағыз парасаттылық саналады. Өмірдің өз заңдылығы бойынша бар нәрсенің табиғи болғанына жетері жоқ. Мынадай бір сөз бар. Адам өміріндегі ең өкінішті іс бас тартпауға тиісті істерден бас тартып, қол жетпес нәрсеге орынсыз асылуы, дейді. Әрине, өмірде өз шамаңыздың жетісінше құлшынып, жақсылыққа талпынған екенсіз, міне бұның өзі жетіп жатыр. Ал соңғы нәтижесінің қалай болуы, ол маңызды емес.
бақытқа қол жеткізу бірі құлшынудан, енді бірі өмірдің сия, тағдырдың орналастыру бойынша болады. Гүл күнде ашылып тұрмайды, адам мәңгі жасамайды. Өмір бейне әсем гүлге ұқсайды. Сол әсем гүлден ләззат таба білсек, сонда ғана өміріміз мағыналы өтеді. Мақаланы аударған Мейманкүл Нұрдәулетқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір

0: Қанат олса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір құшқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір құшқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағатайдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сапа оқу ағартуы алға қойылғалы 20 неше жыл болды. Белгілі ілгерлеушіліктерге қол жетті. Алайда жалпы алғанда өңірлердің бұл жағындағы нәтижесі біркелкі емес. Сайып келгенде мұнда моральды адам тәрбиелеу талабы түзіліс механизм жағынан толық тиянақтанбады. Оқу ағартудың жетекшілігі орта бастауыш мектептерде іс жүзінде емтихан нәтижесімен жоғарылап оқу мөлшеріне, ал жоғары мектептерде негізінен ғылыми зерттеу мақалаларын жазу жағында ғана бейнеленіп, мораль тәрбиесінің, сапа тәрбиесінің болуға тиісті орны мен ғылыми бағалау жүйесі шын мәнінде орнамады. Міне бұлар сөз жоқ шешуге тиісті ескілікті ірі қиын мәселелер болып табылады. Емтихан нәтижесіне жоғарылап оқуға, дипломға, ғылыми мақалаға, қалпағына ғана қарайтын ескілікті дерттерді батыл жойып, оқу ағартуды бағалаудың жетекшілік ролі мәселесін түбегейлі шешіп, оқу ағартуды мүддешілдікке айналдыру нысайын өзгерту керек. Моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті жан жақты тиянақтандырып, адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару түзілісі, қамтамасыз ету механизмі реформасын ілгерілетіп, оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын жан жақты жетілуін жебейтін баянды механизм орнату керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348-349 бет. Оқу ағарту түзіліс реформасын тереңдетудің мақсаты оқу ағарту сапасын жоғарылату. Реформаны жақсы оқытуды көзде ұстай отырып, оқытушы оқулық оқыту әдісін арқау ете отырып ілгерілетіп, оқытудың формасы алуан түрлі ұтымды тәсілмен әдісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, сапа оқу ағартуда шынайы табыстарға қол жеткізу керек. Реформаны жақсы оқуды көзде ұстай отырып, моральды мұратты болуды, ақыл парасатты молайтуды, сау денелі болуды, дарынды жетілдіруді, дарынды істетуді арқау ете отырып ілгерілетіп, жалпыға тиімді мектепке дейінгі білім берудің дамуын, қала мен ауылда міндетті оқу ағартудың бір тұлғаланып дамуын, жай орта мектептердің алуан түрлі өзіндік ерекшелігімен дамуын, жоғары дәрежелі оқу ағартудың мәндік дамуын жебеу. Кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарылатып, оқу ағарту арқылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, ұлттық оқу ағартудың, ерекше оқу ағартудың, біліктілікті жетілдірудің деңгейін жоғарылатып, барлық адамның жарамды дарынды болып жетілуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жақсы басқаруды көзде ұстай отырып, оқу ағартуды заңмен басқаруға, оқу оқытуды заңмен басқаруға, мектепті заңмен басқаруға табанды болып, мектеп басқару түзімін кемелдендіріп, мектепті қатаң басқару механизмін күшейтіп, оқу ағартуды басқарудың түзімдік жүйесін үздіксіз ақаусыздандыру керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350 бет. Оқу ағартудың экономикалық қоғамдық дамуға қызмет ету қуатын жоғарылату. Социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құру қажетіне негізделе отырып, жоғары мектептердің өңірлік орналасымын, пән құрылымын, мамандық ашуды реттеп және сапалыландырып, жоғары дәрежелі оқу ағартуды басқару тәсілін жақсартып, жоғары мектептердің орнын ғылыми тұрақтандырып, парықты дамуын жебеп, жаңалық ашу, шаруашылық құру тәрбиесін дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, пән мамандықтарын ауқымдық реттеу механизмін орнатып және кемелдендіріп, бірегей, дашө және маңдайалды пән құрылысын тездетіп, кәсіп, оқыту, зерттеу саласы бойынша сәйкесе жаңалық ашуды ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруға белсене атсалысып, жаңашыл, әмбебап, қолданбалы дарындыларды күш сала жетілдіру керек. Кәсіптік оқу ағартуға айрықша мән беріп, өндіріс пен оқытуды тоғыстыруды бар күшпен ілгерілетіп, мораль мен техникалық өнер жағынан қатар жетілетін, қызмет пен оқу ұштастырылған адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандырып, әр кәсіп әр сала үшін сан миллиондаған жоғары сапалы кәсіптік жалынды қосынды толассыз жетілдіру. Кәсіптік мектептерден оқу тауысқан оқушылардың кәсіптік жақтан жетілуіне де кең өріс ашу керек. Икемді де ұтымды тиімді саясат шығарып, кәсіпорындардың кәсіптік білім беру жауапкершілігін үстіне алатын мәдениеттік ортасын қордаландырып, кәсіптік мектептер мен салалардың, кәсіпорындардың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеу керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350-351 бет.
Жаңа дәуірді партияның оқу ағарту бағытында екілендіріп, марксизмнің жетекші орнына табанды болып, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясында екілендіріп, социалистік мектеп басқару беталысына табанды болып, мөрелді адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу ағартудың халыққа қызмет өтеуіне, жұңғо коммунистік партиясының ел басқаруға қызмет өтеуіне, жұңғоша социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет өтеуіне, реформа жүргізіп есік ашуға және социалистік осы замандандыру құрылысына қызмет өтеуіне табанды болып, оқу ағартуды жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттырып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмәлиятпен ұштастырып, оқу ағартуды осы замандандыруды жеделдетіп, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құрып, оқу ағартуды халық разы болатындай ойдағыдай басқарып, дәуірдің ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалай алатын жаңа адамдардың құлшына баулып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу керек. Идея саяси сабағы, мөрелді адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырудың шешуші сабағы. 2019 жылы 3 айдың 18 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 186 бет. Оқытушы оқу ағарту қызметіндегі тіректі күш. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Жақсы оқытушы болу үшін білім беріп адам тәрбиелейтін, оқу ағартуды қызу сүйетін табандылық, атақ абыройға салынбайтын табандылық болу, мұрат сенім болу,

моральдық құлық болу, мығым білімі болу, мейірімді пейіл болу керек. Барша идея саяси назария сабағы оқытушылары саяси да берік, сүйіспеншілігі терең, ойлауы жаңаша, көз аясы кең, өзін қатаң тежейтін кісілік мінез құлығы дұрыс болу керек. Ұстаздық мораль, ұстаздық стил құрылысы маңдайалды орынға қойып, қалың оқытушыларды аға буын оқу ағарту қызметкерлерінің тек қана қалтқысыз жүрекпен келіп титтейді қарымжы тілемейтін рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, оқу ағарту істеріне адал ниетпен, үлескерлік жүрекпен, мейірімді пейілмен атсалысуға жетектеу керек. Орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердегі оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу мен курстан дәлме-дәл жетілдіруді күшейтіп, ауыл қыстақ оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқару керек. Бүкіл партияда, бүкіл қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты күш сала сәулелендіріп, таңдаулы дарынылар оқу ағартуға жарыса атсалысатын, барша оқытушылар өз дарынының күш сала игілейтін, жақсы оқытушылар үздіксіз жарыққа шығатын тамаша жағдайдың қалыптасуын ілгерілету керек. Саяси кеңес мемлекеттік 13-ші кезекті комитеті 4-ші мәжілісіне қатынасқан дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы, оқу-ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барғанда және біріккен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2021 жылы 3-ші айдың 6-шы күні, Халық газеті 2021 жылы 3-ші айдың 7-ші күні. Оқу-ағарту оқыту реформасын тереңдетіп, мектеп тәрбиесінің негізгі шептігі ролын күшейтіп, мектептің оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, аса ауыр болып отырған оқу ауыртпалығы мен мектеп сыртындағы курстық баулу ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдетіп, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізу керек. Шәнші өлкесі Үйлин ауданында қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 9 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2021 жылы 9 айдың 16 күні. Оқу ағартуды халық разы болатындай жақсы басқару. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Қандай адам баулу, қалай баулу, кім үшін баулу оқу ағартудағы түбірлі мәселе. Адам тәрбиелеудің түбірлі тетігі моральға баулу. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу. Оқу ағартуды халықты өзек ете отырып дамытуға табанды болып, жоғары сапалы оқу ағарту жүйесін жедел орнатып, сапа оқу ағартуын дамытып, оқу ағарту әділдігін жебеу. Міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қалауылдың бір тұлғалануын тездетіп, өңірлік оқу ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, мектепке дейінгі тәрбиені ерекше оқу ағартуды жалпыға тиімдетіп дамытуды күшейтіп, орта мектеп сатысындағы мектептердің сансалалы дамуына табанды болып, оқушыларға барлық оқыту кезеңін қамтыған қаржылай көмек беру жүйесін кемелдендіру. Кәсіптік оқу ағартуда, жоғары дәрежелі оқу ағартуда, біліктілікті жетілдіруде сәйкесті жаңалық ашуды бір тұтас жоспарлап, кәсіптік техникалық оқу ағарту мен әдеттегі толық орта мектептер оқу ағартуының байланысын, өндіріспен оқытудың ұштасуын, ғылым техника мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, кәсіптік оқу ағартудың типтік орнын жоғарылату. Негіздік пәндер, жаңадан гүлденген пәндер, тоғыспалы пәндер құрылысын күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке ие дүниежүзі бойынша бірегей дашөлерді және әбзалдылыққа ие пәндерді жедел ашу. Халық басқаруындағы оқу ағартуды дамытуға жетекшілік ету және оны арнаға түсіру. Мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру тебінін арттыру. Оқу ағарту саласындағы жалпылық реформаны тереңдетіп, оқулық құрылысы мен оны басқаруды күшейтіп, мектеп басқару жүйесін және оқу ағартуды бағалау жүйесін кемелдендіріп, мектеп, отбасы, қоғам болып адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру. Оқытушылық мораль, оқытушылық стиль құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы оқытушылар қосынын жетілдіріп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты асқақтату. Оқу ағартудың сипырлануын ілгерілетіп, жалпығалық өмір бойы үйренетін, үйренуге құлықты қоғам, үйренуге құлықты ірі ел құру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Ғылым техника түзіліс реформасын сөз жоқ тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуға оралғы болатын барлық идеялық кедергілер мен түзімдік тұсауларды жойып, өкімет пен базардың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, ғылым техника мен экономикалық қоғамдық дамудың ішкерлей тоғысуын жебеп, ғылым техниканың құдіретті болуынан шаруашылықтың құдіретті болуына, экономиканың

еліміздің табысты болуының маңызды асылы екеніне назар аударуымыз керек. Еліміздің көптеген келелі ғылым техника жетістіктері осы асылға сүйену арқылы қолға келген. Бұдан айырылуға әсте болмайды. Базардың байлықты ыңғайлауда шешуші рол атқаруына мүмкіндік жасаумен қатар, өкіметтің ролында онан ары ойдағыдай сәулелендіріп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, селбесіп жаңалық ашуды бар күшпен қанат жайдырып, күшті шоғырландыра отырып үлкен істерді тындырып, келелі озық негізгі істерді игеріп, дербес жаңалық ашудың құдіреті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 117 бет. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуде түзіліс механизмдік кедергілерді сөз жоқ жою керек. Қазір ғылым техника жетістіктерінің өндіргіш күшке айналуы сәтті болмау, іркіліссіз болмау мәселесі көрнекті болып отыр. Мұндағы бір маңызды кінәрат ғылыми зерттеу жетістіктерінің тұйықталған өзіндік айналымы біршама ауыр. Сөз жоқ экономикалық қоғамдық дамудың негізгі шайқас майданына бағыттап, шаруашылық тізбегін арқау ете отырып, жаңалық ашу желісін орналастырып, ғылым техникада жаңалық ашудағы оқшау арал құбылысын жою керек. Өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қолдануды органикалы ұштастыруға тұсау болып отырған түзіліс механизмдік кедергілерді жоюға баса мән беріп, базардың жаңалық ашу байлығын ыңғайлауда шешуші рол атқаруын көрнектілендіріп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын көрнектілендіріп, адам, қазына, зат сияқты түрлі жаңалық ашу факторларын кәсіпорындарға шоғырландыруды ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерінің реал өндіргіш күшке анағұрлым тез айналуына мүмкіндік жасау керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуді өзек ете отырып, ғылым техника түзілісі мен оған қатысты түзіліс реформаларын ішкерлей жүргізуге жетекшілік ету керек. Әкімшілік шешімді ғылым техникалық ақыл кеңесте тірек ете отырып жасайтын ғылым техникалық шешім жасау механизмін орнатуды тездетіп, ғылым техникалық шешім жасауға кеңес беру жүйесін күшейтіп, жоғары деңгейлі ғылым техникалық ақыл парасат қамбасын құру керек. Келелі ғылым техника шешімдерін дүзімдендіруді тездетіп, тараулардың бастығы билеп төстейтін, ғылым техника мамандары қабаққа қарап іс істейтін, нақты өмір сүріп отырған мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылым техникада жаңалық ашу заңдылығына үйлесетін байлықтың ғайлау тәсілін кемелдендіріп, ғылым техника байлығын әкімшілік межесеппен қазына басқаруға арналған қарапайым әдіспен басқару сияқты мәселелерді шешіп, негіздік зерттеуді, стратегиялық жоғары техникаларды зерттеуді, әлеуметтік игілік сипатындық зерттеуді қолдау тәсілін сапалыландырып, ғылым техникада жаңалық ашу қимылдарының өнімділігін барынша арттыруға күш салу керек. Ғылыми зерттеу қаражатын пайдалану және басқару әдісіне күш сала реформа жүргізіп, және онда жаңалық ашып, адамның жасампаздық әрекеті қаржы үшін емес, қайта қаржы адамның жасампаздық әрекеті үшін қызмет етуі керек. Ғылым техникалық бағалау тізімінде реформа жүргізіп, ғылым техникада жаңалық ашу сапасын, үлесін, нәтижесін бағдар еткен түрге бөліп бағалау жүйесін орнатып, ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктерінің ғылыми құнын, техникалық құнын, экономикалық құнын, қоғамдық құнын, мәдениеттік құнын дұрыс бағалау керек. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті ел құрайық. 2016 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 119-120 бет. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті мемлекет құруда қалайда белгі сипатты ғылым техника жетістіктері болу керек. Стратегиялық бағдар мен нысаналық жетекшілікті күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу жүйесі қабілетін күшейтіп, жоғары деңгейде бастамашылық етуге тірек болатын озық әбзалдылықты жедел қалыптастырып, түбірлі негізбен жалпы жағдайға қатысты ғылым мәселелерін зерттеу және орналастыруды күшейтіп, шешуші салаларға алқымнан алатын жерлерге барынша күш салып, сайлауыт күштерді шоғырландырып, стратегиялық орналастырулар жасап, мүмкіндіктің барынша ертерек табысқа жетіп, еліміздің тұтас тұлғалық ғылым техника деңгейінің ілесуден қатарласуға, көш бастауға қарай стратегиялық бұрылыс жасауын жүзеге асыруға құлшынып,
маңызды ғылым техника саласында көшбасшы, жаңадан гүлденген алдыңғы лектегі тоғысқан салаларда өріс ашушы болып, анағұрлым көп

0: бәсекелік әбзелділік жарату керек. Дүние жүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биік өрісіне айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5 айының 28 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 272 бет. Халықаралық ғылым техника селбестігі үлкен ауқым. Біз әлемдік жаңалық ашу торабымен анағұрлым ырықты түрде тоғысып, есік ашу селбесу барысында ғылым техникада жаңалық ашу қабілетімізді жоғарылатуымыз керек. Құрсаулауға қысым түсіруге ұшыраған сайын, өзімізді тұмшалауымызға, өзімізді ауашалауымызға болмайды. Қайта анағұрлым ашық сиысымды, өзара тиімді, тең игілік денетін халықаралық ғылым техника селбестігі стратегиясын атқаруымыз керек. Бір жағынан өз ісімізді ойдағыдай істеуге табанды болып, ғылым техникада дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кейбір әбзелділікке ие салаларда артықшылығымызды сомдап, халықаралық селбестік негізін бекемдеу керек. Енді бір жағынан анағұрлым ашық ой желісі және шаралар арқылы халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін ілгерілету керек. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айының 11 күні Си Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 394-395 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Білім меншік құқығын қорғау жаңалық ашуды қорғағандық. Социалистік осы заманданға мемлекетті жаппай құру да, білім меншік құқығын қорғау қызметін сөз жоқ, анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Білім меншік құқығын қорғау қызметін жаппай күшейтіп, жаңалық ашу өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 11 айдың 30 күні, Іздену журналы 2021 жылғы 3 сан.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қарашы, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда тыныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші. Күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірлі қалады. Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шер мие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреу күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефоныңнан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті ме екен? Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап-тұйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынай табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бойы елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шуминг тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Минг буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң, шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Мингнің жігері тасқындап, көңілі

жепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйегістерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұңналалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшынбасқа? Шаршадым, шалдықтым деп қолға алған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым, жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіна артып күйіктен соң, мұң нала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей, ұйқуға бас қоялсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Жан жүрегім немерем, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Думан Бейбітқан ұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде Талғам Таразы Айдар бойынша Сағдолла Сапиоллаұлының проза мен сән өнінің теориялық айырмашылығы атты мақаласына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында Талғам Таразы. Талғам Таразы.

проза мен сән өмен әдебиеттің екі маңызды жанры ретінде әдеби салада ерекше орын алады. Ал ұғымның төркіні тұрғысынан проза ұғымы ежелгі дәуірдегі қарапайым істерді естелікке алудан қазіргі күрделі әдеби жанрға дейінгі эволюцияны бастан өткеріп, мифологиялық аңыздар мен тәмсілдерден бастау алады. Сән өмен жанры кең және тар мағынада қарастырылып, Жүнгуның Чөнчу Жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сән өнерінен бастау алып, барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтау сипатына ие. Құрылымы жағынан проза көлемді сюжетті құрылыммен желілік байланыстарға мән беріп, тұтас уақиға шеңберін қалыптастырады. Сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас қағидатымен ерекшеленіп, құрылымдық тәсілдері икемді, әралуан түрлі болады. Мазмұн тұрғысынан проза кейіпкерлер мінезін сомдаумен сюжет құрауға басымдылық беріп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Сән өн эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға бағытталып, автордың шынайы сезімдерін жеткізеді. Тілдегі стиль ерекшеліктері жағынан алғанда, проза тілі баяндаушылық және көп қырлы сипатқа ие. Сән өн тілі лиризммен, көркемдігімен ерекшеленеді. Шығармашылық мақсат тұрғысынан алып айтсақ, проза әлеуметтік шындықты бейнелеуге, авторлық идеяны жеткізуге ұмтылады. Сән өн жеке сезімдерді білдіруге, өмірлік түйсіктерді паш етуге бағытталған. Қазіргі таңда әдебиетте екі жанрда тақырыптық ауқым мен баяндау тәсілдерінде жаңа серпін алып, өзара үйлесу үрдісін көрсетіп отыр. Бұл синтез әдеби шығармашылықпен дамуға терең ықпал тигізеді. Әдеби жанрлары әдебиеттанудың маңызды саласы ретінде олардың жіктелуі мен сипаттамаларын зерттеу, әдеби шығармалардың жазылу заңдылықтары мен эстетикалық құндылығын түсіну үшін зор мәнге ие. Проза мен сән өн әдебиеттің екі кең таралған жанры ретінде әдеби салада елеулі орын алады. Проза өзінің ойдан шығарылған сюжеттік желісі, айқын кейіпкерлер бейнесі және типтік әлеуметтік ортаны суреттеумен сипатталып, қоғамдық өмірді бейнелеудің маңызды құралына айналған. Ал сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас, құрылымдық ерекшелігі, шынайы эмоционалдық өрнегі және әсем тілдік стилі арқылы автордың өмірге деген бірегей көзқарасын паш етеді. Дегенмен, қазіргі әдебиет дамуымен проза мен сән өн арасындағы шекара бірте-бірте өшіп, әсіресе жанрлық аралық құбылыстардың кең етек жаюы жағдайында екі жанрдың айырмашылығын зерттеу ерекше өзектілікке ие. Проза мен сән өн дәстүрлі мағынада салыстырмалы түрде айқын ажырату өлшемдеріне ие болғанымен, қазіргі әдеби шығармашылық пен оқу тәжірибесінде бұл екі жанрдың шекарасы жиі шатастырылады. Мысалы, кейбір шығармалар пішіні жағынан сән өнге жақын болғанымен, мазмұнында прозалық баяндауға тән күшті үрдіс байқалады. Мұндай анықсыздық әдеби сын мен оқу үрдісіне елеулі қиындықтар туғызады. Сонымен қатар кейбір оқырмандар оқу барысында шығарманың жанрлық тиістілігін дәл анықтауда қиналады. Бұл тек туынды мазмұнын терең түсінуге ғана кедергі келтіріп қоймай, әдеби талғам мен эстетикалық қабылдау тереңдігін де шектейді. Сондықтан проза мен сән өнінің айырмашылығын нақтылау, әсіресе қазіргі әдеби контекстінде екі жанр арақатынасын қайта зерделеу өзекті шешімді қажет ететін мәселеге айналды. Прозалық ойдан шығару теориясы проза шығармашылығының негізгі өзегі саналады. Бұл теория прозаның ойдан шығарылған уақиға, кейіпкер мен сюжет арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін және авторлық көзқарасты білдіретінін атап көрсетеді. Теория бойынша прозаның мәні ойдан шығарылған баяндаушының ойын түсіндіру өзегіне айналдыру болып табылады. Басқаша айтқанда баяндаушы көзқарасы арқылы виртуалды жорамал әлем құрылып, оқырманның сол әлемдегі өмір кешірмелеріне еніп, оны сезінуіне мүмкіндік жасауда деп қарайды. Осыған қарама қарсы сән өн шынайы уақиғаларға негізделген көркемдік форма ретінде бағаланады. Оның негізгі тұжырымдамасы пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген қағидат. Бұл теорияны сән өн зерттеушілер ұсынып, сән өннің форма жағынан еркіндігі мен алуан түрлігін, алайда тақырыптық тұтастығы мен айқындылығын ерекше атап көрсетеді. Сән өндегі шынайылық тек мазмұнның өміршеңдігінде ғана емес, сонымен бірге автор сезімінің жекелік сипатынан да көрініс табады. Бұл ерекшелік сән өнді прозадан айқын ажыратады.
Проза мен сәнуін айырмашылығына қатысты зерттеулер еліш сыртындағы ғалымдар тарапынан әртүрлі қырынан терең қарастырылып, біртіндеп кеңейе түсу үрдісі жарыққа шықты. Алғашқы зерттеулер негізінен екі жанрдың шыншылдық пен ойдан шығарушылық айырмашылығына шоғырланды. Мысалы, кейбір ғалымдар баяндау сипатты сәнуінің шынайы уақиғаларға негізделіп, автордың жеке сезімдерін білдіруге баса мән беретінін, ал прозаның ойдан шығаруды өзегетіп, жасампаздық баяндау арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін атап көрсетті. Зерттеулер тереңдеген сайын ғалымдар екі жанрдың құрылым, тілдік стиль және шығармашылық мақсат тұрғысындағы айырмашылықтарына назар аудара бастады. Мәселен, құрылымы жағынан проза әдетте басталу, даму, шарықтау шегі мен шешімі секілді толық сюжетті құрылымға ие болса, сәнуін пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген икемді құрылымдық тәсілге бейім тұрады. Тілдік стилде проза тілі баяндау сипатты болып, сюжеттің дамуы мен кейіпкер бейнесін сомдауға басымдық берсе, сәнуін тілі лиризмі және әсемдігімен ерекшеленеді. Бұдан бөлек, соңғы жылдардағы зерттеулер қазіргі әдебиеттегі проза мен сәнуіннің өзара тоғысу құбылыстарын, атап айтқанда сәнуінденген проза және прозаланған сәнуін секілді жаңа жанрлық формалардың пайда болуын қамтып отыр. Бұл бағыт екі жанрдың өзара байланысын одан әрі терең зерттеуге жаңа көкжиектер ашты. Қолданыстағы әдебиеттер проза мен сәнуінің айырмашылығына салыстырмалы түрде жан-жақтылы талдау жасағанымен, кейбір жақтарда әлі де зерттеу олқылықтары орын алып отыр. Біріншіден, қазіргі әдебиеттегі проза мен сәнуінің өзара тоғысу құбылыстарына қатысты зерттеулер салыстырмалы түрде әлсіз. Кейбір ғалымдар сәнуінденген проза мен прозаланған сәнуінің бар екенін атап өткенімен, олардың нақтылы көрініс формалары мен ықпалын терең талдауы әлі де жеткіліксіз. Екіншіден, кейбір зерттеулер дәстүрлі теориялық құрылымдарға тым бейімділік танытып, қазіргі заман әдеби жасампаздықтың нақтылы жағдайын толық қамти алмайды. Бұл проза мен сәнуінің жаңа сипаттамаларын терең талдауға кедергі келтіріп отыр. Үшіншіден, қолданыстағы әдебиеттерде мәдениет аралық салыстырмалы зерттеулер тұрғысынан да белгілі бір шектеулер бар. Атап айтқанда, жұңғы мен шетел прозалары мен сәнуіндерінің айырмашылықтарын салыстыра талдау әлі де жеткілікті деңгейде қарастырылмаған. Біз мүмкіндіктің барынша көп қырлы салыстырмалы талдау әдісін қолданып, проза мен сәнуінің дәстүрлі айырмашылықтарын айқын көрсетіп қана қоймай, олардың қазіргі әдебиеттегі жаңа даму үрдістері мен өзара тоғысу тенденцияларын қарастыруға да назар аудардық. Проза әдеби жанр ретінде өзінің анықтамасын әдебиет туралы көзқарастардың өзгеруіне қарай үнемі дамытып келеді. Ежелгі дәуірдегі қарапайым уақиға жазу мәтіндерінен басталып, қазіргі заманғы күрделі ойдан құрастырылған баяндау жүйелеріне дейін проза ұғымы ұзақ тарихи тәжірибелер мен теориялық ізденістерді бастан өткерді. Ежелгі дәуірде проза көбінесе жаяу хабар немесе көше әңгімелері ретінде қарастырылып, мазмұны негізінен ғажайып уақиғалар мен әңгімелерді жазуға бағытталды. Бұл кезеңде проза жүйелі баяндау құрылымымен терең идеялық мазмұнға ие бола қойған жоқ. Алайда әдеби шығармашылық тәжірибесінің баюы мен теориялық зерттеудің тереңдеуіне қарай қазіргі заманғы проза біртіндеп ойдан шығарылған баяндаушының мақсатын өзегеткен прозалық тілдік баяндау мәтіні ретінде анықтала бастады. Бұл анықтама прозаның ойдан шығарушылық және баяндаушылық сипатын ерекше атап көрсетіп, оны тәмсіл, сәнуін секілді басқа әдеби жанрлардан ажыратады. Мысалы, Езоп тәмсілдері сәнуін секілді белгілерге ие болғанмен, басты назар баяндаушы ойын өзегетпейтіндіктен, кейіпкерлердің тұспалды мәніне аударылғандықтан оны проза қатарына жатқызу қиын. Бұдан бөлек, қазіргі заманғы проза ұғымы батыс әдебиет теориясының ықпалында бойына сіңіріп, сюжет, кейіпкер, орта деген үш негізгі элементтен тұратын толық жүйені қалыптастырды. Осының арқасында проза қазіргі әдебиеттегі өзінің маңызды орнын нығайта түсті. Прозаның шығу деген мифологиялық аңыздардан, тәмсіл әңгімелерінен және тарихи өмірбаяндық әдебиеттен бастау алатын әртүрлі ежелгі баяндау формаларынан іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер прозаға мол мазмұндық материал ғана емес, сонымен бірге оның баяндау құрылымы мен көркемдік тәсілдерінің негізін қалады.
Жүнгі әдебиет тарихында прозаның алғашқы өркендерін алдыңғы симпатиялығы дәуіріндегі сәнуіндер, жүнгінің чөнчу жәңгө дәуіріндегі сәнуіндермен тарихи классикалық шығармаларынан басталады. Атап айтқанда, Зожуанның өмірбаяны, мемлекет тілі секілді еңбектерден көруге болады. Бұл шығармаларда баяндау сипаты құрылымның алғашқы үлгілері қалыптаса бастады. Вэй, Чин, оңтүстік-солтүстік патшалықтар дәуіріне келгенде ғажайып вақиғалар туралы проза мен тарихи тұлғалар туралы проза жанрларының пайда болуы прозаның дербес әдеби жанр ретінде алғаш қалыптаса бастағандығын көрсетті. Таң дәуіріндегі аңыз әңгімелермен проза дамуын одан әрі ілгерілетіп, сюжеттік құрылымның күрделенуіне, кейіпкерлер бейнесінің айқындала түсуіне жол ашты. Бұл кейінгі дәуірлердегі проза шығармашылығына үлгі болды. Сүң патшалығы дәуіріндегі қисса мен Мингчинг дәуіріндегі бөлімдерге бөлінген романдардың гүлденуі проза жанрын тақырып таңдауы мен баяндау тәсілдерінде жаңа белеске көтерді. Осы кезеңде үш патшалық қиссасы, Су бойында, Қызыл сарай түсі секілді классикалық туындылар дүниеге келді. Жаңа заманға енгеннен кейін батыс әдеби ағымдарының ықпалымен жүнгі прозасы форма мен мазмұн тұрғысынан терең өзгерістерге ұшырап, сан алуан шығармашылық стильдер мен тақырыптық бағыттарды қалыптастырды. Бұл үрдіс проза жанрының ашықтығы мен кіріктіргіштік қабілетін толық көрсетті. Сәнуін әдеби жанр ретінде кең және тар мағынада әртүрлі сипатталады. Кең мағынадағы сәнуін поэзия, драма, прозадан басқа барлық әдеби мәтіндерді қамтитын жанр. Бұл анықтама аясында баяндау сипатты сәнуін, лирикалық сәнуін және полистикалық сәнуін секілді бірнеше түрі енеді. Тар мағынадағы сәнуін негізінен шынайы эмоцияларға сүйенетін, эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға басымдық беретін баяндау сипатты сәнуін. Сәнуін барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтаған әдеби түр ретінде өзінің еркін, икемді формасымен, сан алуан көркемдік тәсілдерімен ерекшеленеді. Ол проза секілді ойдан шығарылған сюжет пен кейіпкерлер бейнесіне сүйенбейді, әрі поэзия секілді қатаң ұйқас пен ырғақты талап етпейді. Керісінше сәнуін автор өмірдегі адамдар мен вақиғаларға, табиғат көріністері мен заттар әлеміне деген өзіндік көзқарасын нәзік баяндау арқылы жеткізеді. Дәл осы қасиетінің арқасында сәнуін әдеби шығармашылықтан маңызды орын алып, жазушылардың жеке сезімдері мен ой талғамдарын білдіретін басты құралға айналды. Сәнуіннің бастауларын чөнчу жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сәнуіндері мен тарихи сәнуіндерден іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер сәнуіннің базарлық формасын қалыптастырып қана қоймай, оның кейінгі дамуына мол идеялық байлық пен көркемнерлік үлгі әзірледі. Ғұламалар сәнуіндері Куңзы ғақылиялары, Мыңзы Жуаңзы секілді шығармалар терең идеялық мазмұнымен жанды тілдік өрнегі арқылы сәнуіннің философиялық пайымдаумен эмоционалдық білдірудегі ерекше мүмкіндіктерін айқын танытты. Тарихи сәнуіндер маңызды вақиғалармен

байырғы әдебиет қозғалысы сәнігін жанрын форма мен мазмұн тұрғысынан байытып, Хан Юй, Лю Цзуньюан, У Яншу, Су Ши секілді көрнекті сәнігін шеберлерін дүниеге әкелді. Қазіргі заманға енгеннен кейін сәнігін тақырып таңдау мен тілдегі стилде елеулі өзгерістерге ұшырады. Әсіресе, 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап, ғалымдардың сәнігін жанрына бет бұруы осы салаға жаңа серпін берді. Нәтижесінде сәнігін интеллектуалды баяндау мен өмір туралы философиялық толғам тұрғысынан өзіндік көркемдік қуатын таныта. Проза мен сәнігінің құрылымдық жақта да елеулі айырмашылықтары бар болып, проза вақиға баяндауды өзегеткен әдеби жанр ретінде, оның сюжетті құрылымы әдетте басталу, даму, шарықтау шегі және шешімі секілді негізгі үлгілерге негізделеді. Бұл құрылымдық тәсіл оқырманға вақиға желісін айқын танытып қана қоймай, сюжеттің біртіндеп шиеленісу арқылы күшті тартымдық қалыптастырады. Мысалы, дәстүрлі прозаларда басталу бөлімі әдетте кейіпкерлер мен вақиға ортасын таныстыруға арналса, даму бөлімі вақиғалар дізбегі арқылы сюжетті біртіндеп ілгерілетеді. Шарықтау шегінде қайшылықтар мен тартыстар өзінің ең жоғарғы нүктесіне жетеді. Ал шешім бөлімінде мәселе шешіліп, не оқырманға ой салар тұспал қалдырылады. Сюжетті құрылымның бұл үлгісі прозаның оқырманды тартып, ойдан шығарылған әлемге бастау қабілетін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қазіргі заман прозалар дәстүрлі сюжеттік үлгіні белгілі дәрежеде жаңғыртқанымен, әлі де ойластырылған сюжеттік шешімдер арқылы шығарманың көркемдік әсерін күшейтуге басы мән береді. Мысалы, Қызылжарға қонған самұрық секілді шығармаларда автор сюжетті шебер жоспарлау арқылы вақиғаның әрі логикалық, әрі шиеленісті болуын қамтамасыз етіп, тақырыптың терең ашылуына қызмет етеді. Прозадағы желілік байланыстар сюжет дамуын ілгерілетудің маңызды құралы болып табылады. Желілік байланыстардың жиі кездесетін формаларына бір желі, қос желі немесе көп желі құрылымдар жатады. Бір желілі байланыс әдетте негізгі желінің айналасында өрбиді. Сюжет салыстырмалы түрде шоғырланған болып келеді және оқырманға вақиғаның негізгі мазмұнын оңай меңгеруге мүмкіндік береді. Ал қос желілі немесе көп желілі байланыстар көп қырлы баяндау тұрғыларының тоғысу арқылы вақиғаның қабаттылығы мен күрделілігін арттырады. Мысалы, кейбір прозаларда ашық және жасырын екі желі қатар дамиды. Бұл тәсіл сюжеттің шиеленіс сезімін күшейтіп қана қоймай, кейіпкерлер бейнесінің тереңдей түсуіне де ықпал етеді. Сонымен қатар желілік байланыстарды қолдану белгілі бір дәрежеде автордың көркемдік тұжырымды қабілетін де көрсетеді. Мысалы, Уаң Зунчидің «Жу зергері» шығармасында көп желілі байланыстардың айқасқан баяндалуы арқылы кейіпкерлер тағдырының күрделілігі ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік тарихи терең мазмұнда ашылады. Осыдан көрінетіндей, желілік байланыстарды қолдану тек сюжет құрылымының техникалық тәсілі ғана емес, сонымен бірге прозаның көркемдік шеберлігінің маңызды көрінісі болып табылады. Сәнігін өзінің пішіні бытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген ерекше құрылымдық сипатымен танымал. Бұл ерекшелік сәнігінің форма жағынан еркіндігімен тақырыптық тұрғыдан жоғары дәрежеде шоғырлануын білдіреді. Пішіні бытыраңқы дегеніміз сәнігінің материал таңдау мен бейнелеу тәсілдерінде қатаң шектеулерге бағынбайтындығы. Ал баяндау, суреттеу, толғау секілді сан алуан тәсілдерді икемді қолдана алады. Тіпті уақыт пен кеңістік шекарасынан асып, еркін шығармашылыққа жол ашады. Ал рухы тұтас сәнігінің тақырып айқын әрі біртұтас болуын, барлық мазмұнның осы негізгі идеяға қызмет етуін талап етеді. Мысалы, «Тұңғиық күлі» атты сәнігінде автор анасының өмірінен алынған үзік-үзік естеліктер мен толғаныстар арқылы көрініс тапқан. Сырттай қарағанда еркін баяндалғанымен бұл шығарма ана махаббаты тақырыбына тұрақты түрде бағындырылған. Бұл сәнігін құрылымның икемділігімен ішкі логикалық бірлігін айқын көрсетеді. Сәнігінге тән бұл құрылымдық тәсіл шығармашылық кеңістікті кеңейтіп қана қоймай, оқырманның үзінділік баяндау ағыны ішінен терең эмоционалдық үндестік сезінуіне мүмкіндік береді. Сәнігіннің құрылымдық тәсілдері алуан түрлі болып келеді. Жиі қолданатын тәсілдерге уақыт ретімен, кеңістік ауысуымен және эмоционалдық өзгерістермен материалдарды ұйымдастыру жатады. Уақыт ретімен құрылымдық сәнігіндер белгілі бір уақыт аралығындағы вақиғаларды желетіп біртіндеп даму үрдісінде автордың ой толғамдары мен өмірлік тәжірибесін көрсетеді. Мысалы, Юдафудың «Байырғы астананың көзі» сәнігінде автор Бейжіңнің күзгі көріністерін

құдіретімен жан жақтылы суреттей отырып, біртуар сағыныш атмосферасын қалыптастырады. Кеңістік ауысуымен ұйымдастырылған сән өндер көріністік өзгерістер арқылы мазмұнды біріктіруге басым мән береді. Бұл тәсіл мәтінге кең ауқымды көзқарас пен бай бағыттылық сипат береді. Эмоционалдық өзгерістерді желеткен сән өндер ішкі жан дүниесінің толқындарына ерекше назар аударады. Сезімнің толқуы арқылы шашыраңқы көрінген материалдар бір-бірімен тығыз байланысып, ішкі біртұтастық қалыптастырады. Сән өнге тән осындай икемді әрі сан алуан құрылымдық тәсілдер шығармашылық алуан түрлікті көрсетіп қана қоймай, оқырманға бай әрі терең оқу тәжірибесін ұсынады. Дегенмен проза мен сән өнінің елеулі мазмұндық айырмашылықтары да бар. Проза ойдан шығаруды өзегеткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылықтарының бірі кейіпкерлер бейнесін шебер сомдау арқылы қоғамдық өмір мен адамзат болмысының терең қырларын ашу. Прозада кейіпкерлер уақиғаның негізгі қозғаушы күші болып табылады. Автор әдетте сыртқы келбет, тіл, іс-әрекет және психологиялық сипаттау секілді тәсілдер арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік ерекшеліктер мен күрделі ішкі жан дүниесін дарытады. Мысалы, «Қызылсарай түсі» атты классикалық романда Сау Шөшін, Джабау Юй, Линдя Юй қатарлы кейіпкерлердің тілі мен іс-әрекетін нәзік суреттер арқылы олардың әрқайсысының бірегей мінезі мен тағдырын көрсетеді. Сонымен қатар, прозадағы кейіпкерлер бейнесін сомдау көбінесе типтендіру мен дараландырудың ұштасуына негізделеді. Басқаша айтқанда, нақтылы бір жеке тұлға арқылы белгілі бір топқа ортақ сипаттар бейнеленеді. Дерек көздерінде атап көрсетілгеніндей, сән өндеген проза сән өн элементтерін бойына сіңіргенімен, оның түпкі бағыты әлі де проза болып табылады. Сондықтан кейіпкер бейнесін сомдау оның маңызды мазмұндық бірлігі болып қала береді. Кейіпкер бойындағы осындай терең психологиялық талдау оқырманға эмоционалдық үндестік сезінуге мүмкіндік беріп қана қоймай, прозадағы сюжет дамуына берік негіз қалайды. Прозаның сюжет құрылымы оның оқырманды тартудағы негізгі факторлардың бірі әрі басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгісі болып табылады. Проза қажылықтар мен тартыстар, шиленіс және сюжеттік бұрылыстар секілді тәсілдер арқылы оқиға дамуын ілгерілетіп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Қайшылықтар мен тартыстар проза сюжетінің өзегі болып, ол ішкі тартыс, мысалы кейіпкерлердің жан дүниесіндегі күрес және сыртқы тартыс, мысалы кейіпкерлердің ортамен немесе басқа адамдармен қақтығысы деп бөлінеді. Мысалы, Хамингойдың «Шал мен теңіз» прозасында балықшы Сантигоның акулалармен күресі тек сыртқы қақтығыс қана емес, сонымен бірге адам еркі мен тағдыр арасындағы тартыстың терең метафорасы болып табылады. Сонымен қатар, күдікті шиленіс тудыру прозаның тартымдығын айтарлықтай арттырады. Автор ақпаратты кідіртіп жариялау немесе әдейі күдікті белгісіздік тудыру арқылы оқырманның уақиға дамуына деген қызығушылығын үздіксіз сақтайды. Мысалы, дедектива прозаларында Чэн Тяншаушу күдікті шиленіс тудыру тәсілі ерекше айқын көрінеді. Автор желілерді біріндеп ашу арқылы оқырманға таным барысынан әдеби ләззат алуға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, прозаның сюжет құрылымы тек оқырманды көңіл көтеру үшін ғана емес, сонымен бірге ойдан шығарылған вақиғалар арқылы нақтылы әлеуметтік өмірдің күрделілігі мен сан алуандылығын бейнелеу үшін қызмет етеді. Сән өн менді өзегеткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылығы, автордың шынайы сезімін орталыққа қою, адамдар, вақиғалар, табиғат көріністері мен заттар әлемін суреттеу арқылы ішкі толғаныстарды жеткізу. Прозадан өзгеше сән өндегі эмоционалдық бейнелеу анағұрлым тікелей әрі дараланған сипатта болады. Автор көбінесе өзінің субъективті тәжірибесін объективті дүниелерді баяндау үрдісіне сіңіреді. Мысалы, Джузи Чиңнің «Ту сырты» сән өнінде әкесінің шығарып салу салтын нәзік суреттеу арқылы автордың әке махаббатына деген терең сағынышы мен толғанысы жеткізіледі. Сонымен қатар, сән өндегі эмоционалдық бейнелеу шыншылдық пен еркіндікті баса көрсетеді. Автор прозадағыдай сезімін жасыруға мәжбүр емес, керісінде ішіндегі қуаныш пен ренішті ашық білдіре алады. Дерек көздерінде атап көрсеткендей, ғалымдар сән өндегі интеллектуалды бейнелеу дәл осы сыншыл әрі еркіндік сынды сән өндік рух арқылы оқырманға білім алу жолына қайта оралуға мүмкіндік береді, әрі автордың ой тереңдігі мен сезім жылуын сезіндіреді.
Осылайша сән өндегі эмоционалдық бейнелеудегі жеке адамның ішкі дүниесінің көрінісі ғана емес, сонымен бірге өмір болмысын терең танудың маңызды құралы болып табылады. Сән өнінің тағы бір мазмұндық басымдылығы мәндік бейнелерді таңдау, тілдік құралдарды қолдану секілді тәсілдер арқылы өзіндік көркемдік күй қалыптастырып, автордың ой сезімін жеткізу. Көркемдік күй Жунго классикалық әдебиетіндегі маңызды ұғым. Ол мәтін арқылы суреттелетін әсерлі көркемдік кеңістікті білдіреді. Әрі форма мен мазмұнның субъективтілік пен объективтіліктің бірлігі болып табылады. Сән өнінде автор әдетте табиғат көріністерін, өмірлік сәттерді немесе тарихи уақиғаларды суреттеу арқылы нақтылы заттар мен құбылыстардан асып түсетін эстетикалық тәжірибе қалыптастырады. Мысалы, Юдафудың «Байырғы астананың көзі» сән өнінде автор Бейжіңнің күзгі ерекше көріністерін, қарағаш, безілдек әуені, күзгі жаңбыр, нәзік суреттеу арқылы салқын әрі ұзаққа созылған көркемдік күй тудырып, туған жерге деген сағыныш пен уақыттың өтпелілігіне деген көңіл толқынысын білдіреді. Сонымен қатар сән өнтілі көркемдік күй қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Автор мәнерлі сөздерді таңдау, әсем, сөйлем құрылымдарын қолдану, теңеу мен бейнелеу секілді шешендік тәсілдерді пайдалану арқылы мәтіннің өзіне поэтикалық сипат дарытады. Дерек көздерінде атап көрсетілгендей, сән өнінің шыншылдық сипаты сақталуы тиіс, алайда тамаша сән өн шындық пен сұлулықтың біртұтас үйлесім болып табылады. Ал көркемдік күй қалыптастыру дәл осы мақсатқа жетудің маңызды құралы болып саналады. Ал проза мен сән өнінің тілдік стил айырмашылықтарына келсек, проза тілдік стилінің баяндаушылық сипаты оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стилдің түпкі мақсаты тіл арқылы тұтас ойдан шығарылған әлем құрау және сюжет дамуы мен кейіпкерлер бейнесін сомдауды ілгерілету. Прозада тіл тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен бірге көркемдік күй қалыптастыру мен кейіпкер бейнесін сомдаудың маңызды тетігі болып табылады. Мысалы, дәстүрлі реалистік прозаларда автор көбінесе нәзік әрі жан-жақтылы суреттеу мен тұтас сюжеттік баяндау арқылы әлеуметтік шындық пен кейіпкер тағдырын көрсетеді. Ал модернистік прозаларда баяндау тілі кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашу мен талдауға басымдылық береді. Мысалы, сана ағымы прозасында сызықты емес, уақыт баяндау арқылы адамның күрделі психологиялық әрекеттері көрсетіледі. Сонымен қатар, проза тілі жиі диалогтар мен іс-әрекет суреттелу арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік сипат таратады. Осылайша оқырман кейіпкерлердің жан дүниесі мен іс-әрекет уәждерін терең түсінуге мүмкіндік алады. Демек, прозаның баяндау тіліндегі сюжет дамуын ілгерілету функциясын атқарып қана қоймай, сонымен бірге кейіпкерлер бейнесін сомдау мен тақырыптық идеяны жеткізу секілді маңызды міндеттерді де өз мойнына алады. Проза тілінің саналуандығы оның тағы бір айқын ерекшелігі болып табылады. Бұл саналуандық негізінен тақырыптық және стильдік айырмашылықтардан көрінеді. Проза әлеуметтік өмірдің кең ауқымды салаларын қамти алатындықтан оның тілдік стилінде тақырып ерекшеліктеріне қарай саналуан сипатта болады. Мысалы, юморлық әрі тапқыр тілдік стиль көбінесе сатиралық немесе комедиялық прозаларда кездеседі. Автор күлкілі әрі әсерлеу тәсілдер арқылы әлеуметтік мәселелер мен адамзат әлсіздіктерін ашады. Ал салмақты әрі байсалды тілдік стиль арқылы прозалар мен философиялық прозаларда жиі қолданылып, шығарманың терең идеялық мазмұны мен қомақты ішкі мәнін көрсетеді. Бұдан бөлек, проза тілінің саналуандығы әртүрлі мәдени контекст пен дәуірлік ықпалдардан да көрінеді. Мысалы, қазіргі заманғы желілік торап прозаларының тілдік стилі көбінесе жеңіл әрі серпінді, интернетте жиі қолданатын сөздер мен ауызекі тілдік бейнелеулерге толы. Бұл жас оқырмандардың оқу дағдысына бейімделуді көздейді, ал классикалық әдеби шығармалардың тілі шешендік өнер мен көркемдік сапаға басымдылық беріп, жоғары көркемдік құндылық танытады. Осыдан көрінетіндей проза тілінің саналуандылығы оның көрініс формаларын байытып қана қоймай, оқырманға әлдеқайда сан қырлы эстетикалық тәжірибе ұсынады. Ал сән өн тілінің лиризмдік стилі оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стилдік мәні тіл арқылы автордың сезімі мен ойын тікелей жеткізіп, оқырманда эмоционалдық үндестік тудыру. Прозаның ойдан шығаруға негізделген баяндауынан өзгеше, сән өніндегі лиризм шынайы сезімнің өзегін баса көрсетіп, әдетте бірінші жақтан баяндалады. Бұл оқырманға автордың ішкі жан дүниесінің шынайылығы мен нәзіктігін сезінуге мүмкіндік береді.
Мысалы, лирикалық сән өнерде автор көбінесе табиғат көріністерін өмірлік тәжірибесін немесе тарихи уақиғаларды суреттеу арқылы өзінің эмоционалдық толғаныстары мен философиялық байымдауларын ұштастырып, күшті эмоционалдық күй қалыптастырады. Бұл тілдік стиль автордың субъектив сезімдерін жеткізіп қана қоймай, оқырманды автордың эмоционалдық әлеміне бағыттап, сезімдік диалог пен үндестік орнатады. Осылайша сәнінің лиризмге негізделген тілдік стилі әдеби шығармашылықта өзіндік әсер ету күші мен мәнерлік қуатына ие. Сәнін тілінің көркемдік талғампаздығы оны басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Бұл талғампаздық негізінен сөздік қор мен сөйлем құрылымдарын шебер әрі мұқият таңдаудан көрінеді. Сәнуін авторы әдетте тілдің әуезділігі мен ырғақтығына баса мән беріп, мәнерлі сөздер мен икемді сөйлем құрылымдарын қолдану арқылы мәтінді оқуға жеңіл әрі поэтикалық сипатқа ие етеді. Мысалы, табиғат көріністерін суреттегенде сәнуін авторы жиі теңеу, кейіптеу секілді стилистикалық тәсілдерді пайдаланып, дерексіз сезімдерді нақты бейнелерге айналдырады. Осылайша мәтін көрнекілік пен қиялға бай сипат алады. Сонымен қатар сәнуін тілі қысқалық пен нұсқалықты көздейді. Ол ұзақ әрі күрделі байымдаулардан аулақ болып, аз сөзбен бай мазмұнды жеткізуге ұмтылады. Тілдің осындай талғампаздыққа деген ұмтылысы сәнуіннің көркемдік құндылығын арттырып қана қоймай, оны өзіндік сүйкімі бар әдеби жанрға айналдырады. Көркем тілдік өрнек арқылы сәнуін автордың ой-сезімі мен эстетикалық ізденісін терең танытып, оқырманға бай әрі терең эстетикалық тәжірибе сыйлайды. Сондай-ақ проза мен сәнуіннің жасампаздық сипатында да айырмашылықтар бар. Проза әдеби жанр ретінде оның шығармашылық мақсаттарының бірі кейіпкерлер мен сюжетті шебер құру арқылы нақтылы әлеуметтік тарихи контекстегі шындық мәселелерді терең бейнелеу. Проза ойдан шығарудың көркемдік тәсілі арқылы нақтылы әлеммен ұқсастығы бар әрі белгілі бір қашықтықты сақтайтын көркемдік кеңістік қалыптастырады. Бұл авторға қоғамдық бақылау мен сынаудың өзіндік мүмкіндігін ұсынады. Мысалы, баяндау сипатты сәнуінде автор әдетте шынайы уақиғаларға сүйенсе, проза толығымен ойдан шығаруға негізделеді. Бұл ойдан шығарушылық қасиет прозаға шындықтың шектеулерінен асып, әлеуметтік қайшылықтар мен адамзат болмысының күрделілігін ашуға мүмкіндік береді. Ғылыми дерек көзінде атап көрсеткендей, проза типтік орта мен типтік сюжетті суреттеу арқылы әлеуметтік шындық мәселелерін нақтылы бейнеге айналдырып, оқырманға заман тынысын сезінуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, проза көбінесе көп желілі баяндау мен күрделі кейіпкерлік қатынастар желісі арқылы оқырманның сан алуан келбеті мен ішкі қайшылықтарын көрсетіп, шындық мәселелерге терең бойлауға мүмкіндік береді. Проза тек әлеуметтік шындықты бейнелеу құралы ғана емес, сонымен бірге автордың қоғам мен өмір туралы ой-пікірлерін жеткізетін маңызды арна болып табылады. Сюжеттік желінің дамуы мен кейіпкерлер бейнесін сомдау арқылы автор өзінің идеялық ұстанымын астарлап, метафоралық тұрғыдан жеткізіп, оқырманды шығарманың терең мазмұнын тануға бағыттайды. Мысалы, сәнуінденген проза сәнуінге тән кейбір ерекшеліктерді бойына сіңіргенімен, оның негізі әлі де проза болып қала береді. Яғни ол ойдан шығарылған уақиғаларды баяндау арқылы белгілі бір идея мен тақырыпты жеткізеді. Ғылыми дерек көздерінде сәнуінденген прозаның түпкі сипаты эмоционалдық рухани қанықтылықта екендігі атап көрсетілген. Бұл форма жағынан еркіндікке ұмтылған прозаның өзінде автордың нәзік эмоционалдық суреттеуі мен шебер сюжеттік шешімдері арқылы өз көзқарасын мәтінге сіңіре алатынын көрсетеді. Осылайша проза тек көркемдік шығармашылықтың нәтижесі ғана емес, сонымен бірге авторлық ой-пікірдің жеткізушісі болып табылады. Оның жасампаздық мақсаты ойдан шығарылған әлем арқылы адамзат болмысының мәні мен қоғам дамуының бағыттарын терең талдау. Сәнуін автордың жеке сезімдерін білдіруді басты мақсат етіп қояды және автор ішкі дүниесінің даралығы мен шынайылығын көрсетеді. Прозаның ойдан шығарушылық сипатына қарама-қарсы сәнуін меннің болуын қажет етеді. Яғни автор шығармада өзінің эмоционалдық тәжірибесі мен өмірлік толғаныстарын шынайы жеткізуі тиіс. Мысалы, баяндау сипатта сәнуін баяндау элементтерін қамтығанымен оның басты назары толық уақиғаны баяндау емес, нақты адамдар, уақиғалар, табиғат көріністері мен заттар арқылы автордың эмоционалдық толқынысы мен жан толқынысын жеткізу. Ғылыми дерек көздерінде сәнуін тілінің лиризмге бай әрі күшті әсер ету қабілеті бар екендігі атап көрсетілген. Бұл сәнуінді оқырман жүрегіне тікелей жол табатын әдеби жанрға айналдырады.
Сәнімін авторы күнделікті өмірдегі нәзік бақылаулар мен жеке тәжірибесінің шынайы жазбалары арқылы өзінің эмоционалдық күйін толық әрі ашық

0: көрсетіп, оқырманмен сезімдік үндестік орнатады. Сәнуін сонымен қатар автордың өмір туралы терең ой толғаныстары мен философиялық байымдауларын жеткізудің маңызды құралы болып табылады. Сәнуін авторы күнделікті өмірдегі кәдімгі құбылыстар мен вақиғалар арқылы өмірдің мәні, адам болмысы, уақыттың өтпелілігі секілді әмбебап философиялық мәселелерге терең бойлайды. Баяндау сипаты сәнуін және лирикалық сәнуінде автор жиі өзінің жеке тәжірибесін философиялық толғаныстармен ұштастырып, оқырманға өмірлік сабақтар мен рухани құндылықтарды жеткізеді. Бұл тұрғыдан сәнуін прозадан өзгешеленеді. Проза ойдан шығарылған кейіпкер мен сюжеттер арқылы идеяны жеткізсе, сәнуін авторы өзінің шынайы өмірлік тәжірибесімен жеке бақалауларына сүйеніп, өмір туралы тұжырымдар жасайды. Сәнуіндегі өмірлік толғаныстар көбінесе табиғи әрі еркін түрде беріледі. Автор күрделі философиялық жүйелер құрмайды. Керісінше, қарапайым тілмен терең ойларды жеткізеді. Осы арқылы сәнуін оқырманға рухани жақындық пен интеллектуалдық байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сәнуін күнделікті тұрмыстық ұсақ түйектерді суреттеу арқылы автордың өмір туралы толғаныстары мен ой-пікірлерін білдіреді. Және бұл оның әдеби жанр ретіндегі өзіндік құндылығын көрсетеді. Прозаның сюжеттік шиеленістерге құрылуынан өзгеше, сәнуін кәдімгі өмірлік сәттерден философиялық мән іздейді. Кішіден үлкенді көру арқылы өмірдің шынайы сырын ашуға ұмтылады. Мысалы, сәнуінде жиі кездесетін бейнелік таңдау мен көркемдік орта қалыптастыру тәсілдері шығарманың көркемдік мәнерлігін арттырып қана қоймай, автордың дерексіз өмірлік толғаныстарын нақты бейнелерге айналдыруға көмектеседі. Бұл оқырманға шығарманың идеялық мазмұнын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сәнуінің шыншылдық сипаты оның шығармашылық негізі нақтылы өмірге таза ойдан шығаруға емес, шынайы тәжірибеге сүйенуі керектігін айқындайды. Бұл ерекшелік сәнуінге өмірлік толғаныстарды жеткізуде сенімділік пен дәлелділік береді. Ол автор мен оқырман арасындағы эмоционалдық байланыстың маңызды көпіріне айналады. Қазіргі заманғы проза тақырып, баяндау тәсілдері және көрініс формалары тұрғысынан айтарлықтай жаңашылдық пен серпілістерді көрсетуде. Тораптық технологиялардың дамуы мен тораптық проза жаңа әдеби форма ретінде жылдам қарқынмен өркендеді. Бұл тақырыптың саналуанлығы, жедел жаңартылуы режимі және интеллектуалдық өзара ықпалдастық сипаты арқылы дәстүрлі прозаның шекарасын айтарлықтай кеңейтті. Сонымен қатар қазіргі проза баяндау тәсілдерінде саналуандылық үрдісін көрсетіп отыр. Мысалы, сызықты емес баяндау, көпқырлы көзқарас ауысуы секілді тәсілдер кеңінен қолданылып, шығармаға күрделілік пен қабаттылық сипатты дарытты. Сонымен бірге, медиааралық баяндауда маңызды үрдіске айналды. Прозаның кино, бейне ойын секілді форматтарға бейімделуі оның ықпал ету аясын одан әрі кеңейтті. Бұл жаңа даму үрдістері әлеуметтік мәдени контекстің өзгерісін көрсетіп қана қоймай, проза шығармашылығына жаңа серпін берді. Қазіргі заманғы сәнуін тақырып, тілдік стиль және шығармашылық тәсілдер тұрғысынан айқын өзгерістерді бастан кешіріп отыр. Бір жағынан жаңа медиа сәнуіні пайда болып, сәнуін шығармашылығы дәстүрлі баспа өнімдерімен ғана шектелмей, микроблог, WeChat секілді платформалар арқылы кеңінен таралу мүмкіндігіне ие болды. Бұл жаңа форма қысқалық пен нұсқалықты, мазмұнның өмірге жақындылығын көрсетіп, көптеген жас оқырманның назарын аударды. Екінші жағынан, қазіргі сәнуін тақырыптары саналуан сипатқа ие. Жеке сезімдерді бейнелеуден бастап, әлеуметтік құбылыстарды терең талдауға дейінгі ауқымды қамтитын бұл шығармалар автордың өмірдің ұсақ түйектерін нәзік бақылаумен өзіндік ой толғаныстарын көрсетеді. Тілдік стилде қазіргі сәнуін қысқа әрі айқын болуға ұмтылады. Сонымен бірге бағыттылық пен әуезділікке баса мән береді. Бұл өзгеріс қазіргі жылдам өмір салтына сәйкес келе отырып, сәнуін тілінің көркемдік талғампаздық пен нұсқалылық секілді негізгі сипаттарын сақтап қалды. Проза мен сәнуіннің тоғысуы қазіргі әдебиетте ерекше айқын көрініс тапты. Бұл үрдістің сәнуін деген проза және прозаланған сәнуін деп аталатын екі типтік формасы қалыптасқан. Сәнуін деген проза дәстүрлі прозаға тән сюжеттік құрылым мен кейіпкер бейнесін сомдауды әсірете отырып, эмоционалдық бейнелеу мен көркемдік күй қалыптастыруға басымдылық береді. Мысалы, Ван Цзыңчидің «Ху зергері», Чарльз Боксидің «Пошта мырза» секілді шығармаларда уақиға желісі мен фондық суреттеулер әлсіреп, сәнуінге тән еркін әрі табиғи баяндау проза шығармашылығына сіңіріліп, өзіндік стильдік ерекшелік қалыптастырған. ал прозаланған сән өн белгілі дәрежеде прозаның сюжеттілік сипаты мен кейіпкерлер мінездемесін бойына сіңіреді. Бұл сән өн мазмұнына уақиғалық қанықтылық пен әсерлік таратады. Мысалы, кейбір сән өндік шығармалар нақтылы уақиғаларды баяндаумен кейіпкерлерді нәзік суреттеу арқылы сән өнге прозаға тән драмалық шиеленіс сипатын береді. Бұл екі бағытты тоғысу әдеби шығармашылықтың көркемдік тәсілдерін байытып қана қоймай, жанрлық шекаралардың кеңеюімен қайта құрылуына жол ашты. Проза мен сән өнінің тоғысу әдеби шығармашылыққа, оқу үрдісіне және әдеби дамуға терең ықпал етті. Оң ықпалы тұрғысынан бұл тоғысу жазушыларға кең шығармашылық мүмкіндіктер берді. Олар бір ғана жанрдың шектеуінен асып, ой сезімдері мен көркемдік ізденістерін еркін жеткізе алады. Оқырмандар үшін тоғысу нәтижесінде пайда болған шығармалар прозаның баяндаушылық тартымдылығы мен сән өнінің лирикалық тереңдігін бір бойына жинақтап, оқу тәжірибесінің баяндылығы мен қабаттылығын арттырды. Дегенмен кері ықпалы да жоқ емес. Шектен тыс жанрлық тоғысу шығармалардың типтік белгілерінің бұлыңғырлануына, дәстүрлі жанрлардың өзіндік ерекшелігі мен айрықша белгілерінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар кейбір тоғысу шығармалары формалық жаңашылдыққа шамадан тыс ұмтылып, мазмұндық тереңдікті ескермей жатады. Бұл олардың мағынасы не жасанды сипатталуына алып келеді. Сондықтан тоғысу үрдісінде жанрлық дербестік пен көркемдік құндылықты қалай сақтау мәселесі қазіргі әдеби жасампаздықтың өзекті шешімді қажет ететін мәселелерінің бірі болып қала бермек. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз проза мен сән өнінің теориялық айырмашылығы атты Сағдолла Сапиоллаұлының мақаласы. Аптур Шинжан оқу ағартушы әнінің зейнеткері.
1: Енді балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарыда Тола аудандық балапан аққу өнер тобындағы Ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Ата, апа!
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ой жақсылық жараспаған. Алмасаң анаған бір жалынып, мынаған бір ақша төлеп, жалбыңдап жүрістіп. Елдің бәрі өз машинасымен жүйткіп жүр. Сен табаныңнан тозып таусыласың ғой, деді. Соңғы сөзді бұзыңқырап, шүлдірлеп. Мен кімненген болып отырмын. Жаяу жүрсем де аттыдан қалыспаймын. Үндемегенге келе жатырсың ғой өзі. Осы үйдің барлығы ауыртпалығы менің мойнымда екенін халық біледі. Әйеліне шадырая қарағанда, сәл қылиланып алған ба, өмір көрмеген сұспай да болыпты. Әйелі шындап қорқайын деді. Қой болды, сенің қара жон бейнет қорлығыңның арқасында осы күнге жетіп отырғанымызды осындағы елдің бәрі біледі. Оған несіне шамданасың? Машина алсақ, көп ауыртпашылықтан құтыламыз ба деген ой ғой менікі, деп жұмсақтап жуып шайған болды. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Осы үйдің билігі өмір сенің қолыңда болып келді. Енді өзім ұстайтын кез жетті. Ой бай тақсыр, өзіңізге қайтарып беруге әзір отырмын. Қалауыңыз білсін, мен дайынмын, деді әйелі төменшіктеп. Деу дегенмен қабағы сәл қиғаштап ойланып қалғандай болды. Жақсы аға, менің ағам шындап бір айбатына қонған екен. Жеңгемде қолдап отыр. Білетін адам осылай болады ғой, несі бар жарасып тұр. Біздің ұрқымыз осал емес, тегіміз мықты болған. Ағам жеңгемді өте жақсы көретіндіктен еркелетіп ұстағанын білеміз. Енді міне нағыз өз ағам сияқты жонданып шыға келмеді ме? Інісі екі жақты бірдей теңшеп майпаздай сөйледі. Осыдан соң отағасыға қарсы тұрар ешкім шықпасы белгілі болды. Өз құдіретіне мықтап сенген ағасы неде болса нарта өкілге басты. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Бұл үйде менің айтқаным есеп, деп салды. Тақсыр еке, сіздің әмір пәрменіңіз бойынша болсын, деді әйелі өте кішпейіл бейнеде. Бірақ қайынысы осы айтысында аздап кекесін жоқ па дегендей әлпетпен жеңгесіне сұраулы көзбен бұрыла қарады. Ешқандай бөтен бастақ ештеме байқалмайды. Кәдімгі семья әйелдері сияқты мүләйім жеңгесін көрді. Тамаша, ағажан, бар билік өз қолыңда ғой. Ендеше тағы бір ғұмыраға қалайсыз, дәтіңіз жете ме, деді қалжыңшыны аралас. Қайынжан, болды ғой деймін, аған қызың қырап қалды. Бұрын ішіп жатылмаған нәрсесі, мас болып қалады, деді алаңдағандай. Мас емеспін, мас болмаймын да. Әкел тағы бір ғұмыра. Бүгін інім екеміз көсіле бір ішеміз. Әкел деймін, деп ерленді отағасы. Билік атаулыны өткізіп берген әйел амалсыз болса да бүгежектеуіне тура келді-ау деймін. Қарсы үйден тағы бір ғұмыра әкеліп тақтайға қойды да, ендігісін тамақ іше отырып ішіңдер, еттеп ісіп дайын тұр. Мен шелпек сала қояйын, сендер далаға шығып кішкене сергіп келіңдер, деді жай ғана. Шықпаймын, аш аузын, екеуміз толтырып бір шыны ішейік, деді қырысып әрі тәлтіректей жүріп арақ құймақшы болды. Аға, болды, жеңгемнің айтқанының жөні бар, тамақпен бірге ішейік. Жүріңіз, екеуміз далаға шығып келейік. Інісі ағасын қолтықтай демеп сыртқа қарай бейімдеді. Мені сүйреме, осы әйелдің сөзін дәл бүгін тыңдамаймын. Құй арақты, бір шыны соғыстырып алып бірақ шығамыз, деді қадап-қадап. Мақұл, мақұл, олай болса мен құйып берейін, деген әйелі екеуіне теңшеп құя бастады. Міне осылай болу керек, баяғыдан бері осылай болу керек еді. Ақымақ болған басым, әйелдің сөзін тыңдап келіппін ғой, иә, деп өзіне өзі сөйліп ромканы шайқалақтата қағып салды. Дайын тұрған інісі қолтықтаған күйі далаға қарай бастады. Қора жақтан дәңгірлеп сөйлеген дабысы үздік создық естіліп тұрды. Енді бірде ауылдың бойы көк жасаң, арман жоқ күліп ойнасам деген көне бір әуенмен ежіктеп қайтып келе жатты. Дастарқанын қамдап болған әйелі қонақтарын күтіп қана тұрғанды. Сәтіне салып тамақтарын түзуше қалса, төсектерін салып тымпита қою ойы бар. Әйтеу басқалай бас бұзарлығы жоқ көрінеді, бірақ езбелеу қырт болар ма екен, деп қауіптенді. Жоқ, мен машина алмаймын, деді күйеуі аяқ киімін сыпырып жатқан әйеліне сүзе қарап. Иә, алмаймыз, отырмағаным сол машина болсын. Алмасақ алмай-ақ қояйық, сенің айтқаның есеп, деді әйелі әрең көндіріп. По шіркін, әлгі армандап жүрген еркегім мынау болса қояқ қой. Онан да жаман мөнді басым тыныш болды емес пе, деп ойлаған әйелі шалқасынан түсіп жатқан еркекке сынай қарап біраз тұрды. Таң атсын, қонақ кетсін, сенің сыбағаң сосын ұстатармын бәлем, дегенде ішіне бүгіп қалды. Түндегі қиғылықпен ешқандай қатысы жоқ қайырлы таң өте жайдар атыпты. Ал қайынжан, жақсы ұйықтадың ба, қуынап тұрыпсың ба, деді жеңгесі жарқын дауыспен сынай қарап.
күлкісінің өзі ағаң екеуің бір жер қадыңдар ғой деген кекесінді танытқандай еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмір орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда

0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Авторы Болсын Қатиоллаұлы. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Толқытып алсам, теңізін сағынған жанның. Қайығын мініп, қайғының дауылында қалдым. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Бұлаққа барсаң, шарпиды жалындаған мұң. Жалындаған мұң жүрекке жылу бермейді. Жылу берсе де елжіреп нұрын бөлмейді. Қураған гүлде жұпар бар сезінесің бе? Сағындым деуге, сабырлым тілің келмейді. Тағдырдың желі 90-да еліріп күлер. Жапырақ үміт жаз бітсе төгіліп түгер. Көбелек көңіл айланып күйіп жанатын, бір жанды сүйсең арман не сені күттім дер. Күндердің көбін төкпеген гүлдерге арай. Сырғытып үнсіз тастаймыз түндерге қарай. Бақытты бола салуға болса да мүмкін, бағдары бөлек жүреді бір жолмен қалай. Құмарым қашан, сөңгөлі жылтырағанға. Көзімнен бұлақ, жылаймын бұрқырағанда. Менің жайымнан хабарсыз жүргенің жақсы, бұлаққа барсаң, барарсың сусындағанға. Тірлігім мынау бір көрген бағалы түсім. Кеудеме құлап түседі жаралы құсым. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ аққан мен, бұлаққа барсаң, барарсың тарану үшін.

Ақмарал. Ақмарал жүрегіме жақын адам. Мен оны тым алыстан бақылағам. Оған тек қордың қызы жақын барып, тек қана тіл қатады ақын адам. Ақмарал, баласы еді тек тауылдың. Және де арман еді көп бауырдың. Кессе де ұзатылып ұзақ жерге, кеудеде нөшірмедік от жарығын. Ақмарал, әдемісі қыз баланың. Қыз бала нәзік гүлі бұл даланың. Қыз бен гүл тамыр жайған жүрегіне өмірде бақытты жан мен ғанамын. Ақмарал, халық әні әнгиелі. Әуенді абыройлы тәрбиелі. Тыңдасаң тынышталып жан дүниең, шырқасаң шырайыңа қан жүреді. Ақмарал, қорғанышы қоңыр мекен. Тайдырмай табанымды өміргешем. Бейгүнә сұлулықтың баласына садағын кеземейді менің көкем. Ақмарал, әлі талай боладаңыз. Құлағын домбыраның бұрамаңыз. Әркімнің көңілінде бір марал бар. Ақмарал сірә кім деп сұрамаңыз.

мың бояудың көрікті көгі ғана. Гүлдер гүлдеп, көзіңнің тамса нұры, көбелектің оқылды қанша жыры, қабықпенен қайғының салмағы бір, айтып қалсаң деп едім айтарыңды. Үнсіздіктен уақыт тоқтап қалды. Неге аспаннан күтеміз әппақ қарды? Дірдір қаққан жүректі жылту үшін шуағы мол күндерге бастап бардым. Күрсінгеннен не таптық күдер үзі. Ұзақ жолдар таусылар жүре-жүре. Мәңгілікте құралған минуттардан өтіп кетер дегенше әнеміне. Арманымның биігі менің дара. Күлімдесен құлпырар өмір жаңа. Бұл көктемде іреңдес көйлегіңмен мың бояудың көрікті көгі ғана.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тан хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің болтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: Мен жан жүрегімді 自觉维护医学的尊严和神圣。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көне көпір. Қыран өзенінің басындағы қыстақтың солтүстік тұсынан жаңа көпір ірге тепті. Аланау атамның үйінің тұсындағы көне көпірді жақында бұзатын секілді. Қатысты орынның айтуынша, көпірдің құрылғылары көнерген, амандыққа қауіп төндіреді болды. Жақынғы 2 жылдан бері бұндай жағдайларды көп көріп жүргендіктен таңырқамадық. Айналаның бәрі темір құрылғылар, тоқтаусыз жайпап жатыр. Құрылыс әтіретінің темір қолғанаттары көпірдің бас аяғын қопарып, түйгілеп келеді. Өзен жағасына таяу отырған бірнеше отбасының жұмысқа жарайтын жастары дорбалап қазан ошақ ыдыс аяққа дейінгі дүние мүліктерін сыртқа қарай тасуда. Қарттар жағы құлаған шарғайыңның діңіне қатар қонақтап, ғұмырының жартысын жолға салған баспаналарының ішін қаңыратып, дүркін-дүркін көшіріп жатқан автокөліктерге көз қыдыртады. Көне көпірді жолмалап жатқан темір мақұлықтарға қарап, қарттар өнсіз ойға шомады. Кезінде осы қарттар өзен арнасынан бір-бірлеп тас тасып, осы тас көпірді салған еді. Қазір қартайып, қайраттары қайтып, мәлкілдеп отырған халы мынау. Атам да осы қарттардың бір мүшесі.

құрылыс басталардан бірнеше күн бұрын ол кісі арнайы әкемді шақыртып көне көпірдің қасында тұрып суретке түскен болатын. Тері терсекте құн қалмай бара жатқан соң әкем кәсіп өзгертіп фотоаппаратшы болып кеткен кез. Алтай қаласының орталық бақшасынан орын алып келген кеткен адамдарды суретке тартып ақша табатын. Айтулы күні әкем ертемен Аққайың аралына келді. Атам болса кенже көкімі сақал мұртым бастыртып жатқан. Жуынып шайынып болған соң үстіне боз реңді костюмін, басына оюлы тақиясын киіп, әкеммен бірге өзен сағасына қарай аяңдады. Атам екі қолын артына алып алдыға түсті. Әкем ақырын соңына ілесті. Көне көпірдің басына келгенде атам анадайдан ұйғырлардың ала допкасын киіп келе жатқан Жұмашқа көзі түсті. «Әй, әлем-жәлем жасанып қайда тарттың?» деп сұрады Жұмаш арқан бойы жерден қалжыңға бас қойып. «Уәделескен адамыма жолығамын да», деді атам. «Қанша қырынып сыланғаныңмен сен ұрға кім қарайды?» деп еді. Атам оған, «Әй, албатты сөйлеме, қалай болмасын сен секілді сыңар көзді текеден көш артықпын», деді. Жұмаш болса, «Сақалыңды жұлып қолыңа ұстатпасам ба сенің?» дейді қызарақтап. Қалжың қыза келе екеуі балаша дауға түсті. Әкем бір шетте тұрып білдіртпей фотоаппараттың тетігін басып, екі қарттың ту сыртын қосып, көне көпірдің ең соңғы бейнесін суретке алды. Екі қарт енді қалжыңды доғарып, отбасының бәкін шүкін шаруасын сөзге тиек етті. Өзара көне көпірді қимай тұрған көңіл күйін жасыруға тырысады. Біртіндеп тағы да бірнеше ауылдың қарты үздік-создық көне көпірдің басына жиналды. Көпірдің басы алғашқы қимастық бейнеден жылыстап барып, дүрлігін қызықты әңгімеге ауысты. Сол күннен кейін талай күнге дейін қарттар уәделесіп алғандай-ақ көне көпір басына жиылып, бірлікте өткен күндерді еске алып, көне көпір жайлы қызықты әңгімелер айтатын болды. Қалқиып тұрған көне көпір суға құлады. Шашыраған су моншақтары күн нұрына шағылысып, жалт-жұлт етті. Көне көпір жайлы хикаялардың бір бөлімі су түбіне шөгіп жоғалды. Қалған бөлігін ауылдың қарттары қаттап-шоттап өзімен бірге жер қойнына алып кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарықсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

要层次分明，前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

0: 疾风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，
1: 马蹄声碎，喇叭声咽。
2: 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Жунгуша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламатты жунгу құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Ли Чиан 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің дүние жүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Чжао Чжи 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыс-түйіс талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Дин Шуйсиан Чинхуада жүсі Экономика басқару институты Ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін еліміздің зат бағасы орнықты айналымды сақтады. Емен Құсай қарауылары Сауды Арабияның астанасы Риад қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайына шабуыл жасағандықтарын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 10 айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне, Гуанчжоу жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі ашылған 70 жылдан бері Жунгу мен шетелдің сауда барыс-келісін жебеу жағында маңызды рөл атқарып, Жунгуның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетудегі өнімді тексік айналды. Жаңа жағдайда Жунгу дүниежүзіндегі әр елмен қол ұстасып, көпжақты сауда дүзілісін бірге қорғап, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қамтамасыздандырып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімді селбестік кеңістігін кеңейтіп, жалпыға тиімді, қамтымды экономиканың жаһандануын ілгерілетіп, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосуды қалайды. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі сол күні Гуандун өлкесінің Гуанчжоу қаласында ашылды. Оны Сауда істер министрлігі мен Гуандун өлкелік қалалық үкіметі бірге өткізді.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының дүние жүзінің дамуы мен гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгіл 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасын іске асырудағы шешуші мезгіл. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жаңа дәуір жаңа жорықта денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын қаз қалпында нақтап тиянақтандырып, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасына қарай қадам тастап, халыққа анағұрлым көп саламаттық құт ырыс жеткізіп, ұлттың гүлденуі сынды даңқты арманның саламаттық іргетасын берік қалауға құлшынамыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз құрып шығатын саламатты жұңғы біркелкі жалпыға тиімді сапалы жоғары өнімді саламатты жұңғы. Қуатты саламаттықты басқару қабілетіне, аурудан сақтану және оны дізгіндеу қабілетіне, емдеу қызмет өтеу қабілетіне, емдеу қамсыздандыру бойынша тірек болу қабілетіне, емдеу дәрдәрмек жағында жаңалық ашу қабілетіне, дарындыларды тәрбиелеу қабілетіне ие болу керек. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ғылым-техникалық тәрбиелеу мекемесінің бақылаушысы Жың Жуңи былай деді. жаңа дәуірде еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, жан-жақты алға басуды іске асырудың негізі бас шуджи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпинь жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, халықтың саламаттығын жан-жақты жалпы етіп қорғаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдағаннан кейін, Сиян қатынасташөсіне қарасты бірінші шипағана парткомының шуджиі Ма Шинге ерекше шабыт алды. Ма Шинге былай деді: «Біз сөздің рухын шипағананың ішкі бөлігіндегі реформа мен басқарудың әрқайсы жақтарына сіңіріп, ауруды өзек етуден саламаттықты өзек етуге бұрылыс жасап, қызмет өтеу жүйесі жүлгісінде жаңалық ашу, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, пән құрылысы, қосын құрылысы, жаңалық аша даму сияқтылар арқылы қабілет құрылысын күшейтуге, емдеу құрылымдарының күш қуатын арнауға құлшынамыз». Бас шуджи Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді: «Сақтану ең тиімді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнарлық қызметтерін егжей-тегжейлі ойдағыдай еріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Сәмен қаласы емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау реформасының бірінші шебіндегі әмәлиятта әйгілеуші ретінде Фуджен өлкесі Сәмен қаласы Шашиан райондық денсаулық сақтау саламаттық мекемесінің орынбасар бастығы Лю Жәмминг жауапкершіліктің ауыр екенін терең сезінді. Лю Жәмминг былай дейді: «Біз емдеу мен сақтануды тоғыстыруды тереңдетіп, Шашиан райондық бас шипағанамен, негізгі саты шипағаналармен және отбасы шипагерлерімен бірлесіп, жоғары қан қысым, қантын есеп ауруы сияқты созылмалы ауруларды бірге басқаруды нақтыландырумен бірге, түйінді қауымды ерте тексеріп, ерте сақтандырып, саламаттыққа қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға дейін кеңейтеміз. Ту бастан сақтану дізгіндеу арқылы салмақты аурулардың туылуын азайтып, Сәмменнің емдеу реформасында халықты бәрінен жоғары қою, батылдық пен алда жүру талабын шын мәнінде негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтандыруға күш саламыз». Ляоның өлкесі Фушинь қаласы Жаңу ауданы Аршан қалашығы Аршан қыстақ емханасының қыстақ шипагері Лян Чунрун былай деді: «Аршан қыстағында мен ауылдастар саламаттығының қорғаушысымын. Бұдан былай ауруды емдеудің бес аспап шипагері болумен бірге, оның да маңыздысы саламаттықты басқарудың жетекшісі болуға күш саламын. Үздіксіз қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, ауылдастарды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу және аурудан сақтану дізгіндеу жүйесінің негізгі сатыда қызметін ойдағыдай істеп, көпшілікті аурудан алдын ала сақтануға бастаймын». Бас шуджи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті: «Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапаландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсет алуына, ауруын ойдағыдай емдете алуына мүмкіндік жасап, бұқараның ауру көрсетуінің, емделуінің қолайлылығы мен разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылату керек». Шүңан Шуанву шипақанасы Шүңан жаңа райондағы тұңғыш үш дәрежелі универсал шипақана ретінде жаңа районның емдеу деңгейін жоғарылату даңқты борышын арқалап отыр. Шүңан Шуанву шипақанасы парткомының шуджиі Сау Пэйпюн былай деді: «Біз бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, Астана медицина дашөсі Шуанву шипақанасының пән және арнаулы бөлімдер басымдылығын шын мәнінде жаңа районда жалпыластырып, алты қабілет құрылысын құлшына жоғарылатамыз. Сонымен бірге әлеуметтік игілікті жетекші етіп, өкімет шипағаналары реформасын тереңдетіп, Бұқараның жақын маңда әйгілі шипагерлерге көрін алуына, сапалы емдеу байлығын Бұқараның маңайына жеткізуге мүмкіндік жасаймыз». Хайнан өлкелік 5-ші халық шипағанасының сестралар бастығы Шин Шауйын былай деді: «Бас шуджи Си Цзиньпиннің сақтану, емдеу, сауықтыру, басқару жалпы тізбегі бойынша қызмет өтеуді кемелдендіру керек» деп атап көрсетуі маған терең әсер қалдырды. Хайнандағы алапес ауруынан сақтану және оны емдеудің бірінші шебіне тамыр тартқан 31 жылдық негізгі саты сестрасы ретінде, мен тұтас тізбекті қызмет өтеудің науқас ең қажет ететін денсаулық сақтау екенін шынайы сезіндім. Алапестің алдын алу және оны емдеу тек жұқпалы аурудан сақтануға емес, онан да маңыздысы аурудан сауықтыру, ұзақ уақыт күтімдеу, психикалық жақта жетекшілік ету науқастың ар-намысын қорғау болып табылады. Бейжің шехі шипағанасы Шинжанға бағыттамалы көмекті сөтін 12-ші топтағы емдеу әтіретінің мүшесі Джо Еңен былай деді. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін емдеу әтіретінің бір мүшесі ретінде, мен Бұқараның жақын маңда емделу, қолайлы емделу қажетінің қаншалықты көкейтесті екенін терең сезіндім. Бас шужи Ши Цзиньпин баса дәріп дегендей, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлері қосынын құру, шекара өңірдегі негізгі сат үшін аса қажетті. Мен халықты бәрінен жоғары қоюдан жазбай, кәсіптік артықшылығымды сәулелендіріп, ауыз күйіс, оқыту, қосын құрылыс сияқты қызметтерді құлшына жақсы істеп, тұрақты емдеу әтіретін құрып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғаймын.
3: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 13 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда 140-ші кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан былай деді. Биыл Гуанчжоу жәрменкесі ашылғандығының 70 жылдығы. Төраға Ши Цзиньпин арнауды құттықтау хат жолдап, Гуанчжоу жәрменкесінің қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырып, Жунгуның жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтудегі берік бекімін қайталай дәріп деді. Күн сайын есік ашқан, үздіксіз жаңалық ашқан, сенімділікке мән беріп, уәдесінде тұрған Жунгу дүние жүзіне жаңа орай жаратып, жаңа қозғаушы күш әзірлеп тұрақтылық қосты. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Мұның ішінде қарапайымда терең ой қамтылған. Базардың тұтасуы сайыс құрал емес, қайта арту мөлшерін жаратудың өнімді шарасы. Жунгу еліші базары мен халықаралық базардың үздіксіз тоғысуын, бірге жетілуін ілгерілетуге, ашық дүние жүзі экономикасын сомдауға күш салады. Екінші, халықаралық сауда есеп сипір емес, қайта ырыстар тұратын дербес талғам. Жунгу ерен сатушы және ерен сатып алушы ел ретінде әр жаққа көршілерге тиімділік жасау және көршілерді байытуға жағдай жасайды. Үшінші, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу бір бағытты ымыраға келу емес, қайта өзара қуат үстейтін, бір-бірін жебейтін табыс. Жунгу өркендеп келе жатқан елдердің мәңгі сенімді, ек сүйеуге болатыны жақсы досы. Осы замандандыру жолында өркендеп келе жатқан елдермен қол ұстаса бірге болуды, табандылықпен бірге жүруді қалайды. Ли Чиан мыналарды баса дәріп деді. Жунгу жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтіп, анағұрлым көп базар орайынан бірге игіліктеніп, анағұрлым көп өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін батыл қорғап, дүние жүзі экономикасына анағұрлым көп қозғаушы күш қосады. Дүние жүзілік сауда ұйымының бас алқасы Юйла бейне экран сөзінде былай деді. Жунгуның дамуы орасан зор табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзіне таптырмас орай әзірледі. Гуанчжоу жәрменкесі Жунгумен дүние жүзін тұтастыратын маңызды текше. Тараптардың ашық ережені негіз еткен әлемдік сауда жүйесін бірге қалыптастыруын үміт етеміз. 90-ға жуық мемлекет және районнан келген 700-ден артық әр сала уәкілі ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан кейін Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің кәсіпорындар сарайын көзден кешірді. Хуан Күнмен Ужыңлың жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 13 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда Гуанчжоу жәрменкесінің дүниежүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлер мен жәрменкеге қатынасқан кәсіпорындардың уәкілдерінің сөзін тыңдағаннан кейін Ли Чиан былай деді. Гуанчжоу жәрменкесі өткізілген 70 жылдан бері Жунгуның есік ашуы мен дамуына ілесе үздіксіз есеі бер жетіп, Жунгуның сыртқа есік ашуының көркем танысқысына айналып қалмастан, дүние жүзінің Жунгуға назар салатын маңызды терезесіне айналды. Дәстүрлі зат саудасының үлкен сақанасына айналып қалмастан, жаңаша сауданы дамытудың бағдар көрсеткішіне де айналды. Жұңғы мен шетелдің экономика саудасы елбестігінің дәнекері болып қана қалмастан, түсінісу мен достықты күшейтудің көпірін айналды. Ли Чан былай деді. Соңғы жылдары Гуанчжу жәрменкесіне қатынасқан әр ел кәсіпорындарының кәсіп жағындағы барыс келістері анағұрлым көп негізденіп, сауда серігінен жаңалық ашу серігі, қаржы қосу серігі, өндіру қамдау дізбегі серігі сияқты жан-жақты селбестік серіктерін айналып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорындардың Гуанчжу жәрменкесі текшесінен анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Жұңғоның даму орайын анағұрлым ойдағыдай игеруіне мүмкіндік жасады. Жұңғо есік ашу, жаңалық ашу жағдайын үздіксіз бекемдеп, шетел саудагерлерінің қаржы қосу ортасын сапаландырып, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрады. Әр ел кәсіпорындарының Жұңғоға көбірек қаржы қосып, Жұңғо базарына ішкерлей тамыр тартуын қарсы аламыз. Жұңғо мен шетел кәсіпорындарының әлемдік қамдау мен қажетсінудің ұштасуын белсене жебеп, халықаралық

0: біліп лай деді. 70 жылдан бері әр ел кәсіпорындары Гуанчжоу жәрменкесімен бірге есейіп ержетті. Қазір Жунгоның жасау кәсібінің бәсекелік қуаты күн сайын күшеюде. Жунгоның даму болашағына толық сенім артуға болады. Жунгомен батыл бірге болып, жаңалық ашудан бірге игіліктеніп, бірге өркендеп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді қалаймыз. Әңгіме мәжіліс ашылудан бұрын Ли Чаң Гуанчжоу жәрменкесінің дүниежүзімен тоғысқан 70 жыл тақырыбындағы көрмені экскурсиялап, Гуанчжоу жәрменкесіне ұзақ уақыт қатынасып келген саудагерлердің уәкілдеріне естелік знагын, куәлігін таратты. Әрі естелік суретке түсті. Хуан Куньмин, У Чжэньлун жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэджи 10 айдың 14-ші күні Бейжіңде 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыс-көз талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Чжао Лэджи былай деді. Төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын және төрт түрі әлемдік дәріптемені алға қойды. Мұндағы мақсат – анағұрлым көркем дүние құру ділгерлету. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы әр ел парламенттерімен бірге төрт түрі әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеп, әр дәрежелі көп саладағы ауыс-күйісті барыс-келісті жиілетіп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдап, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын жебеуді қалайды. Чжао Лэджи Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасына қатысты жағдайларды таныстырып, Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әр елмен орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Әр елдің заң шығару құрылымдары пікірлесуді селбестікті күшейтіп, ортақ танымды кеңінен ұйыстырып, өз елдері экономикасының, қоғамының баянды дамуы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне орнықтылығына гүлденуіне белсенді үлес қосуы керек.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Дин Шөшан 10 айдың 13-ші күні Бейжіңде Чинхуа Дашөсі экономика басқарушы ояны ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Дин Шөшан жасанды зерден дамыту мен басқаруды түйінді түрде арқау етіп, мүшелерімен пікір алмастырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде жаңа кезекті техникалық төңкөріс пен кәсіп өзгерісіне жетекшілік ететін шешуші күш. Болашақты сомдайтын осы техниканы ойдағыдай дамытып, ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай басқарып, бүкіл адамзатқа тіпті де зор бақыт жарату керек. Көпшіліктің дүниежүзілік жасанды зерде селбесті ұйымы құрылысын қолдап, және оған атсалысып, бірге гүлденуді жебеп, ортақ қауіпсіздікті қорғауын қарсы аламыз. Ақылшылар комитеті құрылған 26 жылдан бері Жунго мен шетелдің пікірлесуінің ауыс-күйісінің селбестігінің маңызды тұғырына айналды. Мүшелерінің Жунгоның оқу ағарту істері мен экономикасының дамуына анағұрлым көп үлес қосуын үміт етемін. Ақылшылар комитетінің төрағасы Кук қатарлар, Жунгоның жасанды зерде сияқты салалардағы даму жетістіктерін алқап, Жунгоға үздіксіз тамыр тартып, селбестікті кеңейтіп, көпірлік дәнекерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 10 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 3.90-да бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 0.19% артқан. 9-ші айда ұқсас мезгілдегіден 0.19% артқан. Арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.11% жоғарылады. Сат бағасының жалпы деңгейі орнықты айналымды сақтады. Өнім түрінен қарағанда 9-ші айда жас көкөніс, балғын жеміс базарының қамдауы жеткілікті болып, азық түлік бағасы төмендеді. Энергия бағасы халықарадағы өңделмеген мұнай бағасының өртіш жоғары айналымының ықпалын ұшырап, қымбаттау мөлшері зорайды. Зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу қажетінің орнықты артуының жебеуінде қызмет өтеу бағасы былтырғымен салыстырғанда сәл жоғарылап, ұқсас мезгілдегіден 0.18% артты. өндіріс саласынан қарағанда, биыл алдыңғы 3.90-да бүкіл елдегі өнеркәсіп өнімдердің зауаттан шығу баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 2.13% артып, 9-шы айда ұқсас мезгілдегіден 5% жоғарылап, үрдіс 7 ай арту жағдайында.

0: дайын сақтады. Жасанды зерде сияқты салалар жедел дамып, базар бәсеке тәртібі үздіксіз сапалланып, электр машиналары, компьютер сияқты төменгі буындағы жасау кәсібінің бағасы үздіксіз үйлесімді деңгейге ойысты.
1: Өз қабарымыз кеденнің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдың 3.90-да еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 40 триллион юанға таяп, былтырғы сол тұстағыдан 18.8% артып, соңғы 5 жылдағы оқсас мезгілдегі ең тез арту жағдайын сақтады. Биыл алдың 3.90-да еліміздің зат саудасы экспорты 23 триллион 200 миллиард юан болып, 16.4% артты. Мұның ішінде 3-ші 90-дағы экспорт көлемі тұңғыш рет 8 триллион юаннан асып, 22% артты. Кеден бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Уаң Жун былай деді. Еліміз экспортының біршама тез артуын жебеуде бастысы, еліміздің кәсіп тізбегі жүйесінің кемелді, озық жасау кәсібінің үздіксіз дамып зорайуының арқасында қалыптасқан. Бұл дүниежүзінің өндіріс тұтыну қажетіне дәлме-дәл тез өнімді сәйкесіп, сапалы орнықты қамдауға кепілдік етті. Уаң Жун былай деді. Алдыңғы 3.90-да еліміздің жабдық жасау кәсібінің жетекшілік ролі көрнекті болып, экспорт мөлшері артуына 90%-дай үлес қосты. Аралық өнімдердің экспорт жалпы құнындағы ара салмағы тең жарымынан асып, әлемдік өндіру қамдау тізбегінің орнықты як орындық ролын өнімді сәулелендірді. Экспорт өнімдері зерделі жасыл түске қарай бұрылыс жасап, интегралды тізбег экспортының артуы 99.1%-ке жетті. Электрлап төгілік литий батареясы, жел күші генератор агрегаттары және оның бөлшектері сияқты жасыл өнімдер жеке-жеке 72.3%, 36.4% және 22.4% артты. Алдыңғы 3.90-да еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 5.9% тез болды. Уаң Жун былай деді. Бұл негізінен еліміздің экономикалық айналымының орнықты болуының, ерен көлемді базар әсерінің үздіксіз жарыққа шығуының арқасында қалыптасқан. Импорт көлемінің үздіксіз кеңеюі, ел ішіндегі өндіріс тұтыну қажетінің объектив бейнесі ғана емес, еліміздің дербес есік ашуды тәртіппен кеңейтуінің және сыңар жақты есік ашуының іс жүзілік өнімділігін де толығай келеді. Жұңғы дүниежүзілік базарға бүкіл әлем ашық бірге игіліктенетін базарға айналды. Уаң Жун былай деді. Озық жасау кәсіп үздіксіз дамып зорайып, шешуші ұсақ бөлшектер сияқты түрлі аралық бұйымдарға болған қажеті арта түсті. Сонымен бірге еліміз тұрғындарының тұтыну қажетінің бар ма жоқ бадан, сапалы ма жоқ па деген танымға қарай ойысуына ілесе, әр елдің сапалы өнімдеріне болған импорт сұранысы үздіксіз артты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 10-шейдің 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу ағарту министрлігінің мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің Жейлен өлкелік халық үкіметінің қатысты жауаптылары Чаңчун 2027 жылғы 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысының дайындық ахуалын таныстырды. Осы кезекті қысқы спорт жарысы 2027 жылы 1 айдың 15-ші күнінен 25-ші күніне дейін өткізіледі. 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысында Чаңчун қаласындағы негізгі жарыс районы мен Жейлен қаласындағы бөлімше жарыс районында өткізілу үлгісі қолданылады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің орынбасар бастығы Тоң Ли Шин таныстырпалай деді. Чаңчун қысқы спорт жарысы қазір жарысқа қатынасуға тізімделу кезеңінде тұр. 10 айдың 12-ші күніне дейін 63 мемлекет пен районнан 3716 спортшы жаттықтырушы мәнсапты тізімделді. Қазір жарыс алаңдары мен сарайларын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметі тәртіппен ілгерілетіліп, жарыс кезінде қазір бар алаң сарайлар іске қосылады. Дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің орынбасар төрағасы, Жейлен өлкесінің орынбасар бастығы Сүнджиан былай деді. Біз әр қандай мәңгілік алаң сарайларды жаңадан салмаймыз. Түгелдей қазір бар алаң сарайларға болмашы өзгеріс енгіземіз. Жарыстан кейін алаң сарайлар түгелдей бұқараға ашы ұсталып, жарыс байлығын мүмкіндіктің барынша халықтың игілігіне жаратамыз. ұйымдастыру комитетінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Осы кезекті жарысты қарапайым қауіпсіз тартымды өткізу ұстанымынан жазбаймыз. Жарыс ұйымдастыру, еріктілер, қатынас емдеу, ауа райы сияқты тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесі негізінен қалыптасты.
1: Өз хабарымыз. Партия орталық комитетінің бекітуімен орталықтың мемлекетті заңмен басқару кеңсесі таяуда басшы кадрлардың істі заң бойынша жүргізу жағдайының заңмен басқарылуын бақылау тексеруді бастады. Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын үйрену, дәйектілендіру, заң бойынша шешім жасау, кәсіпорындарға саятын заң атқаруды арнаға түсіру сияқты жақтарды арқау еткен бақылау тексеру группалары Хэбэй, Хэйлунджан, Фуцзян, Шандун, Шизан, Шанши, Чинхай, Шинжан сынды 8 өлкө автономиялы районға және Шинжан өндіріс құрылыс бейінпанына барып, нақты бақылау тексеру жүргізеді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу халық бәңкесі 13 айдың 14-ші күні жариялаған финанс санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 360 триллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.2% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 468 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артқан. Осы екі түрдің арту қарқыны экономиканың артуы мен баға жалпы деңгейінің межелі нысанасымен сәйкесіп, финанс жалпы мөлшерінің үйлесімді артқандығына егілеп, экономиканың үздіксіз тың сапалы жақсы дамуына дем берді. Алдыңғы 3.90-да халық ақшасы қарызы 11 триллион юаннан астам артып, қаржы, ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл даму және орта шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салаларға көбірек ойысты.
1: Өз хабарымыз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айдың 14-ші күні 2026 жылғы қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылын бастады. Әр дәрежелі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 15 минут пилос 5 километрдей қызмет өтеу шеңбері сияқты дәнекерге сүйеніп, қызмет өтеу пункттерін, автоматты терминалдарды орналастырып, қызмет өтеу терезелерінің бұқараға жақын болуын жебеп, зерделендірілген қызмет өтеуді жалпыластырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуінің анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасады.
0: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі мен Орталық радио-телевизия бас станциясымен бірлесіп, Ұлы Жорық атындағы теледеректі фильмді түсіруге ұйымдастырды. Бұл фильм 13 айдың 15-ші күнінен бастап бас станция орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Мемлекет қорғанысы, әскери істер арнасы сияқты басқа арналар да қайта таратылады. Орталықтың негізгі ақпарат сайты, түйінді торап бекеттері және үйренуде қуатты ел құру текшесі сияқты желілерде бір уақытта таратылады.
1: Өз хабарымыз Йемендей Құсай қарулылары 10 айдың 14-ші күні былай деді. Ұйымымыз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауди Арабияның астанасы Рияд қаласындағы Халид Патша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулылары тағы оқ жолындық 3 басқарылмалы бомба атып, Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армияның Йеменнің екі жеріндегі әскери нысаналарына шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Сондай-ақ көптеген автомобиль бүлінді. Йемендегі Құсай қарулылары сол күні кеште былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армия Йемен Құсай қарулыларының меңгеруіндегі районға 42 рет әуе шабуылы мен басқармалы бомба шабуылын қозғады. Нысана Йеменнің астанасы Сана, Таиз өлкесі сияқты көптеген жерге саяды. Құсай қарулыларының айтуынша Йеменнің жағдайы 9 айдың 3-ші күні асқынғаннан бері Сауди Арабияның Йемендегі Құсай қарулылары меңгерген районға жасаған әуе шабуылы және атқан басқарылмалы бомба жалпы саны 2323 ретке жеткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі 10 айдың 14-ші күні былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы Йемен мәселесі жайлы ерекше елші кеңсесінің бір қызметкері босатылды. Ол 2024 жылдан бері Құсай қарулылары жағынан қамалған болатын. Қазір үйіне қайтып отбасындағылармен қауышты. Қазірге дейін бірлескен мемлекеттер ұйымының 71 қызметкері Құсай қарулылары жағынан қамалуда.
0: Өз қабарымыз. Сингапурдың теңіз істері мен порт істерін басқару мекемесі 13 айдың 14-ші күні кеште былай дейді. Сингапурда тізімге алынған теуіш қорапты екі кеме айтуға қарағанда, Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда атылған белгісіз зат деген. Екі кеменің біреуіне өрт кетіп теңізге батты, екі кемедегі теңізшілер аман есен.
1: Өз қабарымыз, Америка Құрама Штатының еңбекшілер министрлігі 13 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, энергия бағасының қымбаттау сияқты факторлардың ықпалынан Америка Құрама Штатында 9-ші айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.7% артқан. Сол күні жарияланған ақшаның құнсыздану санды мәліметі межедегіден асқандықтан, базардың Америка Құрама Штаты Федерациялық запас мекемесінің осы айдың соңында тағы да өсім қосуына болған межесі күшейді. Санды мәлімет жарияланғаннан кейін, Америка Құрама Штатының жарына көрсеткішіндегі кесікті заттар саудасы төмендеді.
0: Өз хабарымыз. Жапония бұқарасы 13 айдың 14-ші күні кеште Токио қаласындағы ақыш елшілігі маңында жиналыс өткізіп, таяуда Жапонияда тұратын ақыш әскерінің Окинава ауданында әйел адамды бұлау, өлтіру мүмкіндігі бар дело туылғандығына қарсылық білдірді. Әрі өткізілу алдында тұрған Жапония ақыш бірлеспе маневеріне қарсы тұрды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: АҚШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғымен салыстырғанда кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін?
1: Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы оңтүстік үйекшеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқтады. Осы ретке мәжілісте оңтүстік үйек өңірдің қауіпсіздік қорғаныстері, байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, АҚШ пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Хормуз бұғазының маңындағы кемеге шабуыл жасау уақиғасын не үшін асқынды деген мазмұнға назар салыңыздар. Тоғызыншы айдың соңынан бері Хормуз бұғазында және оның төңірегіндегі теңіз айдындарында кемеге шабуыл жасау уақиғасы

0: арттарынан туылып, өлім жітім үздіксіз артып, қауіп қатер, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Оман қатарлы төңіректегі елдердің теңіз айдындарына дейін өршіді. Сонымен бірге бір бөлім шығанақ елдерінің мұнай экспорты біртіндеп қалпына келді. АқШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғы мен салыстырғанда, кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін? Кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер болды? Жақында кемеге шабуылда уақиғасының саны жағында жаңа рекорд жаратылды. Рейтер агенттігінің 10 айдың 7-ші күнгі хабарына қарағанда 9 айдың 28-ші күнінен 10 айдың 5-ші күніне дейін Хормуз бұғазының маңында мұнай сұйытылған табиғи газ және сұйытылған мұнай газын тасымалдау кемесіне бағытталған шабуыл уақиғасы кемінде 12 рет болып, 2-ші айдың соңында АқШ-Иран қақтығысы туылғаннан бергі бір апталық мерзімдегі ең жоғары шекке жеткен. Өлім жітім жағдайы жұрт назарын тағы да аударды. Халықаралық теңіз істері ұйымы мыналарды білдірді. Бір мұнай кемесі 13 айдың 5-ші күні шабуылға ұшырап, 12 кеме қызметкері жараланды. Индия жақ 13 айдың 11-ші күні былай деді. Индияның екі сауда кемесі сол күні қатысты теңіз айдынында шабуыл ұшырады. Бір мұнай кемесі ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшырап, индиялық екі кеме қызметкері дерексіз кетті. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін өршіді? АқШ пен Иранның Хормуз бұғазын меңгеру ұқығын төңіректеген сайысы үздіксіз асқынуда. Хормуз бұғазы дүниежүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы әрі кезектегі АқШ пен Иранның қарсыласуындағы маңызды түйін. Қақтығыс туылғаннан кейін Иран бұғаздың қатынауына шек қойды. АқШ Иран портына кіріп шығатын кемелерді теңізде құрсаулады. Әрі әскери селбестік арқылы бір бөлім сауда кемелерінің қатынауын қолдап, Иранның бұғаздың теңіз тасымалына болған шектемесін бұзуға ұрынды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Шығанақ төңірегіндегі елдердің құбыр тасымалы, кеменің кемеге тасымалдануы, сондай-ақ балама тасымал жолын қолдануы сияқты тәсілдердің қолданылуына байланысты. Мұнай тасымал мөлшері біртіндеп қалпына келіп, Иранның Хормуз бұғазының қатынауына қысым түсіру өнімділігі азаюы мүмкін. Осындай жағдайда сауда кемелеріне үздіксіз қысым түсіріп, теңіз тасымалының қалпына келуіне ықпал жасау, Иранның теңіздегі ықпал күшін сақтап, келіссөз шартын қолға келтіру тәсілдерінің біріне айналды. АқШ жетекшілік еткен бірлескен теңіз информация орталығы былай деп атап көрсетті. Таяу мезгілдегі қатысты қимылдарда Иранның шешуші су жолында ықпал күшінің өмір сүретіндігін әйгілемекші болғандығы әрі өткен кемелерге үздіксіз қысым түсірмекші болғандығы көрсетілген. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы қандай ықпал жасайды? Ең әуелі, кемеге шабуыл жасау уақиғасы кемешілердің басамандығына тікелей қауіп төндіреді, әрі халықаралық қатынауға кедергілік жасайды. Халықаралық теңіз істері ұйымы талай рет былай деді. Қақтығыс туылғаннан бері Хормуз бұғаз мен төңіректегі теңіз айдындарында неше мың кеме қызметкері ұзақ уақыт қауіпсіздік қауіп-қатеріне дөп келді. Таяу мезгілдегі шабуылдың бұғаздың төңірегіндегі теңіз айдындарына таралуы қауіп-қатердің тіпті де көп сауда кемелерін, якорь орындарын және порттарды шарпып, кемешілердің қауіпсіздігіне онан ары қауіп төндіретіндігінен дерек береді. Екіншіден, теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауы энергия базары мен қамдау тізбегіне онан ары әсер етуі мүмкін. Кеплер санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айдың ең соңғы аптасында Орташығыс районының күндік орташа мұнай ағыс мөлшері қақтығыстан бұрынғы негіздік өрінің шамамен 92%-не жеткен. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, мұнай кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасының үздіксіз туылуына байланысты, Хормуз бұғазынан өткен кемелердің саны 2 айдан астам уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді солтүстік үйек мәселесіндегі үш үлкен алауыздық Атлант мұхит аттаған серіктестік қатынас арасындағы сызатты онан ары көрнектілендір деген хабарды тыңдайсыздар. үш күнге жалғасқан 2026 жылғы солтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқталды. Осы ретті мәжілісте солтүстік үйек өңірінің қауіпсіздік қорғаныс істері, байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, ақш пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл екі жақтың солтүстік үйек стратегиялық орналастыруы саясат белгілеу және даму межесі жағындағы парктардың сақталғандығын көрсетіп қана қоймай, Атлант мұхит алқыған серіктестік қатынас арасындағы сызаттың барған сайын тереңдегенін байқатты. Солтүстік үйек шеңбері талқысын Исландияның сол кездегі зұңтұңы Гримсон 2013 жылы алға қойған. Жиналыс әр жылы 10 айда осы елде ашылып, дүние жүзіндегі маңызды солтүстік үйек істері жөніндегі халықаралық пікірлесудің текшесі болып қаралған. Өңірлік қауіпсіздік қорғаныс істері осы ретті мәжілістің өзекті тақырыптарының бірі. Әр жақтың позициясынан ақш пен оның одақтастары арасында солтүстік үйектің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды қалай күшейту сынды шешуші мәселеде алауыздықтар тіпті де көрнекті болғандығын байқауға болады. ақш ұзақ уақыттан бері солтүстік үйекте әскери күшті кеңейтуді қуаттап келген. Мәжіліске қатынасқан ақш жақтың мәнсаптылары былай деп баса дәріптеді. Тіпті де көп әскери күштің шекара аттап кіруіне рұқсат етілгенде ғана солтүстік үйектің қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. 10 айдың 8 күні мәжілістің ашылу салтында ақш Аляска штатының бастығы Майк Динлви былай деді. ақш осы штатта неше миллиард Америка доллары қаржы қосып, әскери күшін нығайтуда. Сондай-ақ, одақтастарымен бірге солтүстік үйек портын, әуежайын және теңіз тасымалы жүйесін жобала, қатысты құрылғыларды сауда тасымалы мен әскери қамтамасыздандыруға қатар қызмет өтеуді жоспарлауда. ақштың НАТО-дағы одақтастары өзін-өзі басқару құқығына тіпті де мән беруде. ақш зұңтұңы Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан бері Данияның автономиялы жері Гренланд аралына ие боламыз деп талай рет даурықты. ақш Дания және Гренланд аралдарымен биыл 9 айда жаңа қауіпсіздік келісімін жасасқанымен одақтастарының ақшқа деген сенімі әлі де қалпына келе қойған жоқ. Гренланд автономиялы үкіметінің сыртқы істер министрі Мут Егіт мәжілістің ашылу салтында былай деді. Гренландықтар өткен бір мезгілде орасан зор қысым мен тұрақсыздыққа ұшырады. Болашақта өзін өзі басқару құқығына тіпті де мән береді. Болашағымыз әрқашан өз қолымызда болуы қажет. Канада Трамптың осы елді ақштың 51-ші штатына айналдырамын деп даурығуы, сондай-ақ Канадаға кеден бажысын зор мөлшерде жоғарылату себебінен ақш пен қатынасы онан ары ушыққан. Канаданың сыртқы істер министрі Анита Анат ашыл салтында сөз сөйлеп былай деді. Солтүстік үйек тек стратегиялық алдыңғы шеп емес, бұл ара жергілікті бұқараның тіршілік ететін мекені. Канада солтүстік Еуропа елдері сияқты серіктермен орташа қуатты ел дипломатиясын күшейтіп, бейбітшілік, қауіпсіздік және ел құқығы құрметке ие болатын солтүстік үйекті бірге қорғауда. Шанхай халықаралық мәселелерді зерттеу орны теңіз мұхит және үйектік зерттеу орталығының меңгерушісі Жаулың тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір солтүстік үйек істері ірі елдердің саяси қысымында ауыр қауіпсіздік мәселесіне дүп келіп отыр. ақш пен оның одақтастарының сыртқы қауіпсіздік қатер жөніндегі танымы бүкілдей бірдей емес. Олардың арасында жаңа қайшылықтың жарыққа шығуына байланысты Вашингтон солтүстік үйек қауіпсіздігі тақырыбында одақтастарының майданын сәйкестіруі қиын болуда. Жаулың мыналарды атап көрсетті. Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан кейін ақш Париж келісімінен тағы да шегініп, одақтастармен климат саясаты жөнінде алауыздықты тереңдетті. ақш үкіметінің климат селбестігіне ден қоймауы климат тақырыбын негіз еткен солтүстік үйекті көп жақты жөнге салу және ғылыми зерттеу селбестігіне ықпалын тигізуде. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Полиектің халық әні сұлу қыз. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Шақсы келін. Сөзімен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

«Бақыт варисы» сөзі Жасан Мұратбекұлынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: тәрбие өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан отаным әнінің қалай жазылғандығы жайлы әннің музыкасын жазған талантты әуенгер қыздарыңыз Бибігүл Базарбек қызының әсерлі әңгімесін тыңдайсыздар.
1: Сәлем көпшілік, бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, сәтті болсын. Мен бүгінгі бір әңгіме тақырыбында отаным әнінің жазылуы туралы әңгімені өздеріңізбен бөлісіп отырмын. Отаным әнінің жазылуы туралы әңгіме.

тағы да әкемнің кітап сөресінің алдында тұрмын. Осы рет ең алдымен көзіме түскені әкемнің үлкен қара түсті естелігінің арасына қыстырып қойған бір парша қағазға жазылған Қыдырқан Мұқатайұлының «Отаным» атты өлеңі еді. Кездерімнен кекілді отан сен де есейдім, қара өтса отыңды саусағым мен көсеймін. Басар жолдың бәрісін жетем саған күттірмей, қанымдағы намысым өзің менен біп бірдей. Орманыңдай ойшылмын, өзеніңдей тентекпін, шынарыңдай бойшаңмын, тарихыңдай ертекпін. Алтын сарай ордаңда еркін өстім ірімін, жаным сен де, сен барда мен өлмеймін тірімін. Жүрегімде атағың, қызыл туым, қол дәргін, жеңілмейсің отаным, жеңілмейсің, мен бармын деген өлең жолдарын оқып тұрмын. Өлең соңында 1964 жылы 10 шілде деп әкемнің қолтаңбасы қойылыпты. Кәдімгідей өлеңі әуен аңсап тұрған бұл өлеңді іркес-тіркес бірнеше рет оқып шыққан соң ән жазып көрсем деген ойға келдім. Ән жазу кәсібінен бейхабар, тек қана әкемнің ықпалымен әуестеніп талпыныс үстінде жүрген мен үшін отаным тақырыбындағы әнді халық көңілінен шығатындай сәтті жазып шығу үлкен жауапкершілік, ауыр міндет екенін білсем де тырысып көруге бел байладым. Сонымен бұл өлеңге ән жазу турасында автордың алдынан өтіп рұқсатын алу мақсатымен Қыдырқан атамызға хабарласқанымда ол кісі: «Талабың жақсы екен, жаза ғой. Әрине жастар отанды жырлау, партияны жырлау, мынау пай-пай ашатты заманды жырлауға қақылы» деп ризашылығын білдіріп рұқсатын берді. Солай да солай арадан жарым жылдай уақыттан кейін менің жазған әуеніме өлеңінен бір көлет кемдік еткен соң авторға тағы да хабарласып, өлең соңына бір көлет қосып жазуды өтінгенім бар еді. Жемісті ағаш елгіш келеді дегендей, ақын атамыз өте кішпейілдікпен тез арада «Бауыр мен езіле, арнай тыным, алтын ән, мұра қылып өзіңе, сүйуімді қалтырам» деген өлең жолдарын жазып жіберіпті.

Мен Қыдырхан атамды әкемдей көруші едім. Өйткені адуынды ақын, көрнекті жазушы, ұлағатты ұстаз, 23 жыл бойы Шіңгіл аудандық оқу-ағарту саласына қызмет істеп, ауданымыздың оқу-ағарту саласына біргісілік үлесін қосыпты. Осы барыста әкем екеуі тар жол тайғақ кешуде сыналып, өмірдің қаттысы мен тәттісін бірге татып, жақсы достардан болыпты. Екі әкеміздің адал достық жырын жалғастырып, балалық борышымды азда болса өтеу мақсатында шамаша тырысып, «Отаным» атты әнді жаздым. Бұл әннің алғашқы орындаушысы Шіңгіл аудандық мәдениет көркемелер мекемесінің басшысы, кәсіптік әнші Әбілемет Мәшатай ұлының асқақтата шырқауында тыңдарменмен жүздесті.

0: Сол күні мен үйде баламның тапсырмасын қадағалап отырғанымда телефон шыр ете қалды. Телефон трубкасын көтергенімде ар жағынан «Айналайын қызым, амансың ба? Менің сонау 61 жылдың алдындағы ұмыт болып бара жатқан өлеңімді сөйлетіп жіберіпсің ғой. Жазған әніңді бірнеше рет тыңдап шықтым. Жақсы шыққан екен» деп мені шабыттандырып жатыр. Түсіне қойдым. Бұл кісі Тарбағдай аймағында тұратын ақын жазушы, ағартушы Қыдырқан атамыз екен. «Айналайын қызым, әке жолын қуыпсың. Бажақ досымның қаламы қараусыз қалмаған екен ғой» деп бала көңілді дана қартымыз ризашылығын білдіріп, рахметін жаудырып жатыр. «Иә, әке көрген бар болсын» деген осау. Әкем мені «қара қызым» деп еркелетуші еді. «Қызым» деген жылы сөзді естімегелі қаншалаған жылдар болды. Тек әкелерге ғана тән қандай мейірім, қандай жақындық деші. Осылайша «қызым» деген жылы сөздің жетегінде балалығыма бір барып, жүрегім жылынып, жанарымды бір сулап алдым. Бала көңілді дана қартымыз «асыл досым-ай» деп сөзін жалғай берді. «Асыл досым-ай» деші, менің өнерімді өте жоғары бағалайтын. Достығымыздың туын аласартып көрмеп еді. Сол әдетімен өлеңімді де бойтұмар қып сақтап, ұрпаққа жалғап кеткен екен ғой» деп ағыл тегіл ақтарылды. «Бітерістің басына, жақсы келер қасына» дегендей, 2025 жылы наурыз айында мемлекеттік бірінші дәрежелі әскери әнші Дәлелхан Әділбекұлы ағамыз Шіңгіл ауданында концерттік сапарда болды. Осы орайда ауданымыздағы өнердің көшін бастап жүрген ағаларымыздың таныстыруымен Дәлелханаға отаным әнін орындайтынын айтып, сонымен бірнеше айдан кейін Дәлелхан ағаның орындауында 1 шілде күні Чунго Коммунистік партиясының құрылған күніне орай радиодан таратылып, әрбір отан топырағында жасап жатқан азаматтардың отанға деген күйініші мен сүйінішін, ыстық ықыласын сезіндірді. Мен бүгінгі бір әңгіме тақырыбында осы әннің жазылуы туралы әңгімені өздеріңізбен бөлісіп отырмын. Бұл әнді халыққа кең таралды, керемет ән деп айта алмаймын. Әрине, ендігі баға кәсіптік маман, ағалар мен ұлағатты ұстаздарымыздың еншісінде. Соңында мықты денсаулық табыс тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Қанекі ендеше тыңдауларыңызға Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Бибігүл Базарбек қызының «Отаным» әнін Дәлелхан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, ән өнері өте нәзіктікті қажет ететін өнер. Сондықтан да ән көңілдің ажары дейді халқымыз. Ендеше бүгінгі бір ән бір әңгімайдарында сыр боп шертілетін ана туралы әннің музыкасын жазған белгілі әнші, әуенгер Ақылбек Асқабылұлы тамылжыған әуезді әндермен тыңдармандарының алқауына бөленіп келе жатқан қоңыр дауысты әнші. Қарап отырсаңыз, өз санасынан шыққан сырнайлы әуенді енді біреудің санасына сіңіріп оған ләззат бағыштау әрине екінің бірінің қолынан келе беретін оңай ауыспақ шару емес. Ендеше әуелі әншінің репертуарындағы ана туралы ән қандай жағдайда дүниеге келді екен тыңдайық.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары сәлеметсіздер ме? Мен Ақылбек Асқабылұлынан өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Ең әуелі еліміздің тіпті де құдіреттенуін, халқының байбақытты болуын, береке бірлігін нығайып, тыныш ынтымақты ел болуына тілектестік білдіремін. Отбастарыңыздың аман, дендеріңіздің сау болуына тілектестік білдіремін.
2: Бұл ана туралы әннің шығу тарихына үңілер болсақ, ең әуелі ананың ыстық мейірі, аял алақаны, сонымен қатар бір қолымен бесік тербесе, бір қолымен әлемді тербеткен күллі аналар қауымының ортақ бір анаға тән теңдессіз асыл қасиетін жырлау болмақ. Енді бір жағынан өзімнің жеке басымдық тұрмысыммен де өміріммен де ұласып жатады. Сонау 2000 жылдардың басында ауылдан алыстап, үлкен қалаларда білім асырып жүрген күндердің бірінде ауылға, анаға деген шексіз сағыныштың жебеуінде ылғи да жақсы өлеңдермен жақсы сөздерді, әндерді жазып алып жүретін қара тыс тестелігімді қолыма алып демалыс кездерінің бірінде жатақ ішінде жазып алған әндерімді орындап, өлеңдерді оқып отырып, қызмет орнында жүргенде қызметтесім Азат Тұрсынұлы берген ана туралы ән сөзін оқып отырып осыған бір ән жазса болады екен деген ойға келдім. Өмірі музыка оқытушысы болып, музыкадан сабақ беріп келгенім болмаса, шығармашылықпен арнаулы машықтанып айналыспайтын едім. Алайда ораты келіп, уақыт шыққанда халық әндерін және өзге авторлардың әндерін түрліше мереке мейрамдардағы қимылдарда, сақанларда орындап жүргенім болмаса, өз жанымнан ән шығарып көрмеген едім. Аралықта тағы да біраз күн өткеннен кейін демалыс күні болатын. Білім асырып жатқан мектептің музыка үйіне барып, кәдімгідей ройолда өзім білетін музыкаларды шертіп отырғанмын. Сол сәттерде ақ жаулықты ананың образы тағы да көз алдыма кетпей қойды. Қасымда әлгі қара тысты дәптер бар еді. Соны мен осы ән сөзіне қарап бір тамаша өндір іздей бастадым. Ақыры бір әуенді ән сөзіне сәйкестіргендей болдым. Қайта-қайта орындап, өз қабілетім бойынша ноталастырып, телефонымның дыбыс алғышына түсіріп алдым. Ертеңінде сабақ аралығында ән жазып жүрген мұғалімдермен сабақтастарыма тыңдатып, ноталастырып алдым. Кейін үйреніп ақырласып, ауылға келгеннен кейін демалыс уақыттарының бірінде Алтай қаласына барып аймақтық ән бүйірмесіндегі еліміз іші сыртына таныс танымал музыкант бауырым Серік Болатұлына сүйемелін жасатуға барғанда

0: сүйіспеншіліктің орны бөлек екенін әлі сезінудеміз. Бұл ән анаға деген құрмет сезімден туындаған сағыныш әні екендігін түсіндіре кетпекпін.
1: Қанекі, ендеше әңгімеге арқау болған ана туралы әнді Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдаңыздар. Сөзі Азат Тұрсынұлынікі, музыкасы Ақылбек Асқабылұлынікі.

Ал енді Ақылбек Асқабылұлының қысқаша өмір тарихымен танысып өтейік. Ақылбек Асқабылұлы 1973 жылы желтоқсан айында Алтай аймағы Қаба ауданы Жайым ауылдығы Қабырғатал қыстағында дүниеге келген. Туған жерінің тұнық ауасымен тыныстап, өз ортасындағы өнерлі адамдарына еліктей жүріп, арманын арқалап, бала кезінен тартып бойындағы талантын ұштап, ән күйлерді жаттап өскен ол кейін келе Іле көркемөнер мектебінің музыка факультетіне оқуға түсіп, ондағы танымалы ұлағатты ұстаз ән кәсібінің маманы Сағи Қайрасұлынан жүйелі сабақ алып, ән теориясының түрлі ғылыми жолын толық меңгерген соң, Қабаудандық орта мектепке музыка мұғалімі болып орналасады. Міне содан бастап қасиетті өнер жолына ресми қадам тастайды. Ах, маралым, сөзі Бөлеш Қалиұлынікі, музыкасы Берік Сүлейбекұлынікі. Орындаған Ақылбек Асқабылұлы, сүйемел музыкасын жасаған Толқын Мақанұлы.

Ақылбек Асқабұлы жоғарыда айтқанымыздай, әнші сазгерлігінен тыс, әдебиет жанрына да қалам тербеп, көптеген өлең ән мәтіндерін жазып үлгірді. Сөзінде, музыкасында өзі жазып, өзі орындап, жаңалыққа жаны құштар жүректерді жаулады. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға Ақылбек Асқабұлының әнін де сөзін де өзі жазған «Сен іздедім» әнін Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдайық.

Ал енді жоғарыда айтып өткеніміздей Ақылбек Асқабылұлы өз жанынан әнші арумен қатар тағы бір қырынан әншілік өнері жағынан да танылып, тыңдарман қауымның жақсы бағасын алып келе жатқан өнерпаз. Ендеше төменде Ақылбек Асқабылұлының орындауындағы әндерді тыңдаңыздар. Тарландар. Сөзі Жанарбек Инаятұлынікі, музыкасы Тоскен Қажыбекұлынікі, орындаған Ақылбек Асқабылұлы.

Арман боп қалдың сен, сөзі Әби Әлікенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Ақылбек Асқабылұлы.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз белгілі әнші сазгер Ақылбек Асқабылұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның ана туралы әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән туралы айтқан әңгімесі.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні Қазына майдары.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлусаз әсем әуен. Халық әні қазынан.

Бұл айдарымызда Жанат Әділқанқызының орындауындағы халық әнін тыңдаңыздар. Халық әні екі шиырен. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұмысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекте беріліміңде Талғам Таразы Айдар бойынша Сағдолла Сапиоллаұлының проза мен сән өнінің теориялық айырмашылығы атты мақаласына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында Талғам Таразы. Талғам Таразы.

проза мен сән өн әдебиеттің екі маңызды жанры ретінде әдеби салада ерекше орын алады. Ал ұғымның төркіні тұрғысынан проза ұғымы ежелгі дәуірдегі қарапайым істерді естелікке алудан қазіргі күрделі әдеби жанрға дейінгі эволюцияны бастан өткеріп, мифологиялық аңыздар мен тәмсілдерден бастау алады. Сән өн жанры кең және тар мағынада қарастырылып, Жүнгуның чөнчу жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сән өндерінен бастау алып, барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтау сипатына ие. Құрылымы жағынан проза көлемді сюжетті құрылыммен желілік байланыстарға мән беріп, тұтас уақиға шеңберін қалыптастырады. Сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас қағидатымен ерекшеленіп, құрылымдық тәсілдері икемді әр алуан түрлі болады. Мазмұн тұрғысынан проза кейіпкерлер мінезін сомдаумен сюжет құрауға басымдылық беріп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Сән өн эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға бағытталып, автордың шынайы сезімдерін жеткізеді. Тілдік стил ерекшеліктері жағынан алғанда, проза тілі баяндаушылық және көп қырлы сипатқа ие. Сән өн тілі лиризммен, көркемдігімен ерекшеленеді. Шығармашылық мақсат тұрғысынан алып айтсақ, проза әлеуметтік шындықты бейнелеуге, авторлық идеяны жеткізуге ұмтылады. Сән өн жеке сезімдерді білдіруге, өмірлік түйсіктерді паш етуге бағытталған. Қазіргі таңда әдебиетте екі жанрда тақырыптық ауқым мен баяндау тәсілдерінде жаңа серпін алып, өзара үйлесу үрдісін көрсетіп отыр. Бұл синтез әдеби шығармашылықпен дамуға терең ықпал тигізеді. Әдеби жанрлары әдебиеттанудың маңызды саласы ретінде олардың жіктелуі мен сипаттамаларын зерттеу, әдеби шығармалардың жазылу заңдылықтары мен эстетикалық құндылығын түсіну үшін зор мәнге ие. Проза мен сән өн әдебиеттің екі кең таралған жанры ретінде әдеби салада елеулі орын алады. Проза өзінің ойдан шығарылған сюжеттік желісі, айқын кейіпкерлер бейнесіне, типтік әлеуметтік ортаны суреттеумен сипатталып, қоғамдық өмірді бейнелеудің маңызды құралына айналған. Ал сән өн пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас, құрылымдық ерекшелігі, шынайы эмоционалдық өрнегі және әсем тілдік стилі арқылы автордың өмірге деген бірегей көзқарасын паш етеді. Дегенмен, қазіргі әдебиет дамуымен проза мен сән өн арасындағы шекара бірте-бірте өшіп, әсіресе жанрлық аралық құбылыстардың кең етек жаюы жағдайында екі жанрдың айырмашылығын зерттеу ерекше өзектілікке ие. Проза мен сән өн дәстүрлі мағынада салыстырмалы түрде айқын ажырату өлшемдеріне ие болғанымен, қазіргі әдеби шығармашылық пен оқу тәжірибесінде бұл екі жанрдың шекарасы жиі шатастырылады. Мысалы, кейбір шығармалар пішіні жағынан сән өнге жақын болғанымен, мазмұнында прозалық баяндауға тән күшті үрдіс байқалады. Мұндай анықсыздық әдеби сын мен оқу үрдісіне елеулі қиындықтар туғызады. Сонымен қатар кейбір оқырмандар оқу барысында шығарманың жанрлық тиістілігін дәл анықтауда қиналады. Бұл тек туынды мазмұнын терең түсінуге ғана кедергі келтіріп қоймай, әдеби талғам мен эстетикалық қабылдау тереңдігін де шектейді. Сондықтан проза мен сән өнінің айырмашылығын нақтылау, әсіресе қазіргі әдеби контекстінде екі жанр арақатынасын қайта зерделеу өзекті шешімді қажет ететін мәселеге айналды. Прозалық ойдан шығару теориясы проза шығармашылығының негізгі өзегі саналады. Бұл теория прозаның ойдан шығарылған уақиға кейіпкер мен сюжет арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін және авторлық көзқарасты білдіретінін атап көрсетеді. Теория бойынша прозаның мәні ойдан шығарылған баяндаушының ойын түсіндіру өзегіне айналдыру болып табылады. Басқаша айтқанда баяндаушы көзқарасы арқылы виртуалды жорамал әлем құрылып, оқырманның сол әлемдегі өмір кешірмелеріне еніп, оны сезінуіне мүмкіндік жасауда деп қарайды. Осыған қарама қарсы сән өн шынайы уақиғаларға негізделген көркемдік форма ретінде бағаланады. Оның негізгі тұжырымдамасы пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген қағидат. Бұл теорияны сән өн зерттеушілер ұсынып, сән өннің форма жағынан еркіндігі мен алуан түрлігін, алайда тақырыптық тұтастығы мен айқындылығын ерекше атап көрсетеді. Сән өндегі шынайылық тек мазмұнның өміршеңдігінде ғана емес, сонымен бірге автор сезімінің жекелік сипатынан да көрініс табады. Бұл ерекшелік сән өнді прозадан айқын ажыратады.
Проза мен сәнуін айырмашылығына қатысты зерттеулер еліш сыртындағы ғалымдар тарапынан әр түрлі қырынан терең қарастырылып, біртіндеп кеңейе түсу үрдісі жарыққа шықты. Алғашқы зерттеулер негізінен екі жанрдың шыншылдық пен ойдан шығарушылық айырмашылығына шоғырланды. Мысалы, кейбір ғалымдар баяндау сипатты сәнуінің шынайы уақиғаларға негізделіп, автордың жеке сезімдерін білдіруге баса мән беретінін, ал прозаның ойдан шығаруды өзегетіп, жасампаздық баяндау арқылы қоғамдық өмірді бейнелейтінін атап көрсетті. Зерттеулер тереңдеген сайын ғалымдар екі жанрдың құрылым, тілдік стиль және шығармашылық мақсат тұрғысындағы айырмашылықтарына назар аудара бастады. Мәселен, құрылымы жағынан проза әдетте басталу, даму, шарықтау шегі мен шешімі секілді толық сюжетті құрылымға ие болса, сәнуін пішіні пытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген икемді құрылымдық тәсілге бейім тұрады. Тілдік стилде проза тілі баяндау сипатты болып, сюжеттің дамуы мен кейіпкер бейнесін сомдауға басымдық берсе, сәнуін тілі лиризмі және әсемдігімен ерекшеленеді. Бұдан бөлек, соңғы жылдардағы зерттеулер қазіргі әдебиеттегі проза мен сәнуіннің өзара тоғысу құбылыстарын, атап айтқанда сәнуінденген проза және прозаланған сәнуін секілді жаңа жанрлық формалардың пайда болуын қамтып отыр. Бұл бағыт екі жанрдың өзара байланысын одан әрі терең зерттеуге жаңа көкжиектер ашты. Қолданыстағы әдебиеттер проза мен сәнуінің айырмашылығына салыстырмалы түрде жан-жақтылы талдау жасағанымен, кейбір жақтарда әлі де зерттеу олқылықтары орын алып отыр. Біріншіден, қазіргі әдебиеттегі проза мен сәнуінің өзара тоғысу құбылыстарына қатысты зерттеулер салыстырмалы түрде әлсіз. Кейбір ғалымдар сәнуінденген проза мен прозаланған сәнуінің бар екенін атап өткенімен, олардың нақтылы көрініс формалары мен ықпалын терең талдауы әлі де жеткіліксіз. Екіншіден, кейбір зерттеулер дәстүрлі теориялық құрылымдарға тым бейімділік танытып, қазіргі заман әдеби жасампаздықтың нақтылы жағдайын толық қамти алмайды. Бұл проза мен сәнуінің жаңа сипаттамаларын терең талдауға кедергі келтіріп отыр. Үшіншіден, қолданыстағы әдебиеттерде мәдениет аралық салыстырмалы зерттеулер тұрғысынан да белгілі бір шектеулер бар. Атап айтқанда, жұңғы мен шетел прозалары мен сәнуіндерінің айырмашылықтарын салыстыра талдау әлі де жеткілікті деңгейде қарастырылмаған. Біз мүмкіндіктің барынша көп қырлы салыстырмалы талдау әдісін қолданып, проза мен сәнуінің дәстүрлі айырмашылықтарын айқын көрсетіп қана қоймай, олардың қазіргі әдебиеттегі жаңа даму үрдістері мен өзара тоғысу тенденцияларын қарастыруға да назар аудардық. Проза әдеби жанр ретінде өзінің анықтамасын әдебиет туралы көзқарастардың өзгеруіне қарай үнемі дамытып келеді. Ежелгі дәуірдегі қарапайым уақиға жазу мәтіндерінен басталып, қазіргі заманғы күрделі ойдан құрастырылған баяндау жүйелеріне дейін проза ұғымы ұзақ тарихи тәжірибелер мен теориялық ізденістерді бастан өткерді. Ежелгі дәуірде проза көбінесе жаяу хабар немесе көше әңгімелері ретінде қарастырылып, мазмұны негізінен ғажайып уақиғалар мен әңгімелерді жазуға бағытталды. Бұл кезеңде проза жүйелі баяндау құрылымымен терең идеялық мазмұнға ие бола қойған жоқ. Алайда әдеби шығармашылық тәжірибесінің баюымен теориялық зерттеудің тереңдеуіне қарай қазіргі заманғы проза біртіндеп ойдан шығарылған баяндаушының мақсатын өзегеткен прозалық тілдік баяндау мәтіні ретінде анықтала бастады. Бұл анықтама прозаның ойдан шығарушылық және баяндаушылық сипатын ерекше атап көрсетіп, оны тәмсіл, сәнуін секілді басқа әдеби жанрлардан ажыратады. Мысалы, Езоп тәмсілдері сәнуін секілді белгілерге ие болғанмен, басты назар баяндаушы ойын өзегетпейтіндіктен, кейіпкерлердің тұспалды мәніне аударылғандықтан оны проза қатарына жатқызу қиын. Бұдан бөлек, қазіргі заманғы проза ұғымы батыс әдебиет теориясының ықпалында бойына сіңіріп, сюжет, кейіпкер, орта деген үш негізгі элементтен тұратын толық жүйені қалыптастырды. Осының арқасында проза қазіргі әдебиеттегі өзінің маңызды орнын нығайта түсті. Прозаның шығу деген мифологиялық аңыздардан, тәмсіл әңгімелерінен және тарихи өмірбаяндық әдебиеттен бастау алатын әртүрлі ежелгі баяндау формаларынан іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер прозаға мол мазмұндық материал ғана емес, сонымен бірге оның баяндау құрылымы мен көркемдік тәсілдерінің негізін қалады.
Жүнгі әдебиет тарихында прозаның алғашқы өркендерін алдыңғы симпатиялығы дәуіріндегі сәнуіндер, жүнгінің чөнчу жәңгө дәуіріндегі сәнуіндермен тарихи классикалық шығармаларынан басталады. Атап айтқанда, Зожуанның өмірбаяны, мемлекет тілі секілді еңбектерден көруге болады. Бұл шығармаларда баяндау сипаты құрылымның алғашқы үлгілері қалыптаса бастады. Вэй, Чин, оңтүстік-солтүстік патшалықтар дәуіріне келгенде ғажайып вақиғалар туралы проза мен тарихи тұлғалар туралы проза жанрларының пайда болуы прозаның дербес әдеби жанр ретінде алғаш қалыптаса бастағандығын көрсетті. Таң дәуіріндегі аңыз әңгімелер мен проза дамуын одан әрі ілгерілетіп, сюжеттік құрылымның күрделенуіне, кейіпкерлер бейнесінің айқындала түсуіне жол ашты. Бұл кейінгі дәуірлердегі проза шығармашылығына үлгі болды. Сүң патшалығы дәуіріндегі қисса мен Мингчинг дәуіріндегі бөлімдерге бөлінген романдардың гүлденуі проза жанрын тақырып таңдауы мен баяндау тәсілдерінде жаңа белеске көтерді. Осы кезеңде үш патшалық қиссасы, Су бойында, Қызыл сарай түсі секілді классикалық туындылар дүниеге келді. Жаңа заманға енгеннен кейін батыс әдеби ағымдарының ықпалымен жүнгі прозасы форма мен мазмұн тұрғысынан терең өзгерістерге ұшырап, сан алуан шығармашылық стильдер мен тақырыптық бағыттарды қалыптастырды. Бұл үрдіс проза жанрының ашықтығы мен кіріктіргіштік қабілетін толық көрсетті. Сәнуін әдеби жанр ретінде кең және тар мағынада әртүрлі сипатталады. Кең мағынадағы сәнуін поэзия, драма, прозадан басқа барлық әдеби мәтіндерді қамтитын жанр. Бұл анықтама аясында баяндау сипатты сәнуін, лирикалық сәнуін және полистикалық сәнуін секілді бірнеше түрі енеді. Тар мағынадағы сәнуін негізінен шынайы эмоцияларға сүйенетін, эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға басымдық беретін баяндау сипатты сәнуін. Сәнуін барлық жанрлардың ұзақтығын жинақтаған әдеби түр ретінде өзінің еркін, икемді формасымен, сан алуан көркемдік тәсілдерімен ерекшеленеді. Ол проза секілді ойдан шығарылған сюжет пен кейіпкерлер бейнесіне сүйенбейді, әрі поэзия секілді қатаң ұйқас пен ырғақты талап етпейді. Керісінше сәнуін автор өмірдегі адамдар мен вақиғаларға, табиғат көріністері мен заттар әлеміне деген өзіндік көзқарасын нәзік баяндау арқылы жеткізеді. Дәл осы қасиетінің арқасында сәнуін әдеби шығармашылықтан маңызды орын алып, жазушылардың жеке сезімдері мен ой талғамдарын білдіретін басты құралға айналды. Сәнуіннің бастауларын чөнчу жәңгө дәуіріндегі ғұламалар сәнуіндері мен тарихи сәнуіндерден іздеуге болады. Бұл алғашқы мәтіндер сәнуіннің базарлық формасын қалыптастырып қана қоймай, оның кейінгі дамуына мол идеялық байлық пен көркемнерлік үлгі әзірледі. Ғұламалар сәнуіндері Куңзы ғақылиялары, Мыңзы Жуаңзы секілді шығармалар терең идеялық мазмұнымен жанды тілдік өрнегі арқылы сәнуіннің философиялық пайымдау мен эмоционалдық білдірудегі ерекше мүмкіндіктерін айқын танытты. Тарихи сәнуіндер маңызды вақиғалар мен тарихи вақиғаларды баяндау арқылы кейінгі сәнуін шығармашылығына маңызды нарративтік үлгі ұсынды. Су Жуан, тарихнама секілді туындылар осы саладағы жоғарғы әдеби құндылығымен ерекшеленеді. Су Жуан, тарихнама секілді туындылар осы саладағы жоғары әдеби құндылығымен ерекшеленеді. Хан әулетінен кейін сәнуін біртіндеп таза практикалық мәтін сипатынан арылып, әдеби бағытта дами бастады. Бұл кезеңде Сыма Чанның Жинанға хат, Тау Яньмингнің қайтып келу туралы жыр секілді тамаша туындылары дүниеге келді. Таң Сун дәуірінде сәнуін өзінің алтын ғасырын бастан кешірді. Байырғы әдебиет қозғалысы сәнуін жанрын форма мен мазмұн тұрғысынан байытып, Хан Юй, Лю Цзуньюан, У Яньшу, Су Ши секілді көрнекті сәнуін шеберлерін дүниеге әкелді. Қазіргі заманға енгеннен кейін сәнуін тақырып таңдау мен тілдік стильде елеулі өзгерістерге ұшырады. Әсіресе 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап ғалымдардың сәнуін жанрына бет бұруы осы салаға жаңа серпін берді. Нәтижесінде сәнуін интеллектуалды баяндау мен өмір туралы философиялық толғам тұрғысынан өзіндік көркемдік қуатын танытты. Проза мен сәнуіннің құрылымдық жақта да елеулі айырмашылықтары бар болып, проза вақиға баяндауды өзегеткен әдеби жанр ретінде, оның сюжеттік құрылымы әдетте басталу, даму, шарықтау шегі және шешімі секілді негізгі үлгілерге негізделеді.
Бұл құрылымдық тәсіл оқырманға уақиға желісін айқын танытып қана қоймай, сюжеттің біртіндеп шиеленісуі арқылы күшті тартымдық қалыптастырады. Мысалы, дәстүрлі прозаларда басталу бөлімі әдетте кейіпкерлер мен уақиға ортасын таныстыруға арналса, дамы бөлімі уақиғалар тізбегі арқылы сюжетті біртіндеп ілгерілетеді. Шарықтау шегінде қайшылықтар мен тартыстар өзінің ең жоғарғы нүктесіне жетеді. Ал шешім бөлімінде мәселе шешіліп, не оқырманға ой салар тұспал қалдырылады. Сюжетті құрылымның бұл үлгісі прозаның оқырманды тартып, ойдан шығарылған әлемге бастау қабілетін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қазіргі заман прозалар дәстүрлі сюжеттік үлгіні белгілі дәрежеде жаңғыртқанымен, әлі де ойластырылған сюжеттік шешімдер арқылы шығарманың көркемдік әсерін күшейтуге басы мән береді. Мысалы, Қызылжарға қонған самұрық секілді шығармаларда автор сюжетті шебер жоспарлау арқылы уақиғаның әрі логикалық, әрі шиеленісті болуын қамтамасыз етіп, тақырыптың терең ашылуына қызмет етеді. Прозадағы желілік байланыстар сюжет дамын ілгерілетудің маңызды құралы болып табылады. Желілік байланыстардың жиі кездесетін формаларына бір желі, қос желі немесе көп желі құрылымдар жатады. Бір желілі байланыс әдетте негізгі желінің айналасында өрбиді. Сюжет салыстырмалы түрде шоғырланған болып келеді және оқырманға вақиғаның негізгі мазмұнын оңай меңгеруге мүмкіндік береді.

алу арқылы кейіпкерлер тағдырының күрделі ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік тарихи терең мазмұнда ашылады. Осыдан көрінетіндей, желілік байланыстарды қолдану тек сюжет құрылымының техникалық тәсілі ғана емес, сонымен бірге прозаның көркемдік шеберлігінің маңызды көрінісі болып табылады. Сәнуін өзінің пішіні бытыраңқы, бірақ рухы тұтас деген ерекше құрылымдық сипатымен танымал. Бұл ерекшелік сәнуіннің форма жағынан еркіндігімен тақырыптық тұрғыдан жоғары дәрежеде шоғырлануын білдіреді. Пішіні бытыраңқы дегеніміз сәнуіннің материал таңдау мен бейнелеу тәсілдерінде қатаң шектеулерге бағынбайтындығы. Ал баяндау, суреттеу, толғау секілді сан алуан тәсілдерді икемді қолдана алады. Тіпті уақыт пен кеңістік шекарасынан асып, еркін шығармашылыққа жол ашады. Ал рухы тұтас сәнуіннің тақырып айқын әрі біртұтас болуын, барлық мазмұнның осы негізгі идеяға қызмет етуін талап етеді. Мысалы, «Тұңғиық гүлі» атты сәнуінде автор анасының өмірінен алынған үзік-үзік естеліктер мен толғаныстар арқылы көрініс тапқан. Сырттай қарағанда еркін баяндалғанымен бұл шығарма ана махаббаты тақырыбына тұрақты түрде бағындырылған. Бұл сәнуін құрылымның икемділігімен ішкі логикалық бірлігін айқын көрсетеді. Сәнуінге тән бұл құрылымдық тәсіл шығармашылық кеңістікті кеңейтіп қана қоймай, оқырманның үзінділік баяндау ағыны ішінен терең эмоционалдық үндестік сезінуіне мүмкіндік береді. Сәнуіннің құрылымдық тәсілдері алуан түрлі болып келеді. Жиі қолданатын тәсілдерге уақыт ретімен, кеңістік ауысуымен және эмоционалдық өзгерістермен материалдарды ұйымдастыру жатады. Уақыт ретімен құрылымдық сәнуіндер белгілі бір уақыт аралығындағы уақиғаларды желетіп біртіндеп даму үрдісінде автордың ой толғамдары мен өмірлік тәжірибесін көрсетеді. Мысалы, Юдафудың «Байырғы Астананың көзі» сәнуінде автор Бейжіңнің күзгі көріністерін уақыт ретімен жан-жақтылы суреттей отырып, біртуар сағыныш атмосферасын қалыптастырады. Кеңістік ауысуымен ұйымдастырылған сәнуіндер көріністік өзгерістер арқылы мазмұнды біріктіруге басым мән береді. Бұл тәсіл мәтінге кең ауқымды көзқарас пен бай бағыттылық сипат береді. Эмоционалдық өзгерістерді желеткен сәнуіндер ішкі жан дүниесінің толқындарына ерекше назар аударады. Сезімнің толқуы арқылы шашыраңқы көрінген материалдар бір-бірімен тығыз байланысып, ішкі біртұтасты қалыптастырады. Сәнуінге тән осындай икемді әрі сан алуан құрылымдық тәсілдер шығармашылық алуан түрлікті көрсетіп қана қоймай, оқырманға бай әрі терең оқу тәжірибесін ұсынады. Дегенмен проза мен сәнуінің елеулі мазмұндық айырмашылықтары да бар. Проза ойдан шығаруды өзегі еткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылықтарының бірі кейіпкерлер бейнесін шебер сомдау арқылы қоғамдық өмір мен адамзат болмысының терең қырларын ашу. Прозада кейіпкерлер уақиғаның негізгі қозғаушы күші болып табылады. Автор әдетте сыртқы келбет, тіл, іс-әрекет және психологиялық сипаттау секілді тәсілдер арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік ерекшеліктер мен күрделі ішкі жан дүниесін дарытады. Мысалы, «Қызылсарай түсі» атты классикалық романда Сау Шөшін, Джабау Юй, Линдя Юй қатарлы кейіпкерлердің тілі мен іс-әрекетін нәзік суреттер арқылы олардың әрқайсысының бірегей мінезі мен тағдырын көрсетеді. Сонымен қатар, прозадағы кейіпкерлер бейнесін сомдау көбінесе типтендіру мен дараландырудың ұштасуына негізделеді. Басқаша айтқанда, нақтылы бір жеке тұлға арқылы белгілі бір топқа ортақ сипаттар бейнеленеді. Дерек көздерінде атап көрсетілгеніндей, сәнуін деген проза сәнуін элементтерін бойына сіңіргенімен, оның түпкі бағыты әлі де проза болып табылады. Сондықтан, кейіпкер бейнесін сомдау оның маңызды мазмұндық бірлігі болып қала береді. Кейіпкер бойындағы осындай терең психологиялық талдау оқырманға эмоционалдық үндестік сезінуге мүмкіндік беріп қана қоймай, прозадағы сюжет дамуына берік негіз қалайды. Прозаның сюжет құрылымы оның оқырманды тартудағы негізгі факторлардың бірі әрі басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгісі болып табылады. Проза қажылықтар мен тартыстар, шиеленіс және сюжеттік бұрылыстар секілді тәсілдер арқылы оқиға дамуын ілгерілетіп, қоғамдық өмірді бейнелейді. Қайшылықтар мен тартыстар проза сюжетінің өзегі болып, ол ішкі тартыс, мысалы кейіпкерлердің жан дүниесіндегі күрес және сыртқы тартыс, мысалы кейіпкерлердің ортамен немесе басқа адамдармен қақтығысы деп бөлінеді. Мысалы, Хамингойдың «Шал мен теңіз» прозасында балықшы Сантигоның акулалармен күресі тек сыртқы қақтығыс қана емес, сонымен бірге адам еркі мен тағдыр арасындағы тартыстың терең метафорасы болып табылады.
Сонымен қатар, күдікті шиеленіс тудыру прозаның тартымдығын айтады.

0: тарлықтай арттырады.
1: Автор ақпаратты кідіртіп жарылау немесе әдейі күдікті белгісіздік тудыру арқылы оқырманның уақиға дамуына деген қызығушылығын үздіксіз сақтайды. Мысалы, дедектив прозаларында жан таңшаушы күдікті шиленіс тудыру тәсілі ерекше айқын көрінеді. Автор желілерді біріндеп ашу арқылы оқырманға таным барысынан әдеби ләззат алуға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, прозаның сюжет құрылымы тек оқырманды көңіл көтеру үшін ғана емес, сонымен бірге ойдан шығарылған уақиғалар арқылы нақтылы әлеуметтік өмірдің күрделілігі мен сан алуандылығын бейнелеу үшін қызмет етеді. Сәнуін менді өзі кеткен әдеби жанр ретінде оның мазмұндық басымдылығы, автордың шынайы сезімін орталыққа қою, адамдар, уақиғалар, табиғат көріністері мен заттар әлемін суреттеу арқылы ішкі толғаныстарды жеткізу. Прозадан өзгеше сәнуіндегі эмоционалдық бейнелеу анағұрлым тікелей әрі дараланған сипатта болады. Автор көбінесе өзінің субъективті тәжірибесін объективті дүниелерді баяндау үлгісіне сіңіреді. Мысалы, Джузи Чиңнің ту сырты сәнуінде әкесінің шығарып салу салтын нәзік суреттеу арқылы автордың әке махаббатына деген терең сағынышы мен толғанысы жеткізіледі. Сонымен қатар, сәнуіндегі эмоционалдық бейнелеу шыншылдық пен еркіндікті баса көрсетеді. Автор прозадағыдай сезімін жасыруға мәжбүр емес, керісінде ішіндегі қуаныш пен ренішті ашық білдіре алады. Дерек көздерінде атап көрсеткендей, ғалымдар сәнуіндегі интеллектуалды бейнелеуін дәл осы сыншыл әрі еркіндік сынды сәнуіндік рух арқылы оқырманға білім алу жолына қайта оралуға мүмкіндік береді, әрі автордың ой тереңдігі мен сезім жылуын сезіндіреді. Осылайша сәнуіндегі эмоционалдық бейнелеудегі жеке адамның ішкі дүниесінің көрінісі ғана емес, сонымен бірге өмір болмысын терең танудың маңызды құралы болып табылады. Сәнуінің тағы бір мазмұндық басымдылығы мәндік бейнелерді таңдау, тілдік құралдарды қолдану секілді тәсілдер арқылы өзіндік көркемдік күй қалыптастырып, автордың ой сезімін жеткізу. Көркемдік күй жүнгу классикалық әдебиетіндегі маңызды ұғым. Ол мәтін арқылы суреттелетін әсерлі көркемдік кеңістікті білдіреді. Әрі форма мен мазмұнның субъективтілік пен объективтіліктің бірлігі болып табылады. Сәнуінде автор әдетте табиғат көріністерін, өмірлік сәттерді немесе тарихи уақиғаларды суреттеу арқылы нақтылы заттар мен құбылыстардан асып түсетін эстетикалық тәжірибе қалыптастырады. Мысалы, Юдафудың «Байырғы астананың күзі» сәнуінде автор Бейжіңнің күзгі ерекше көріністерін, қарағаш, безілдек әуені, күзгі жаңбыр, нәзік суреттеу арқылы салқындары ұзаққа созылған көркемдік күй тудырып, туған жерге деген сағыныш пен уақыттың өтпелілігіне деген көңіл толқынысын білдіреді. Сонымен қатар сәнуін тілі көркемдік күй қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Автор мәнерлі сөздерді таңдау, әсем сөйлем құрылымдарын қолдану, теңеу мен бейнелеу секілді шешендік тәсілдерді пайдалану арқылы мәтіннің өзіне поэтикалық сипат дарытады. Дерек көздерінде атап көрсетілгендей, сәнуінің шыншылдық сипаты сақталуы тиіс. Алайда тамаша сәнуін шындық пен сұлулықтың біртұтас үйлесім болып табылады. Ал көркемдік күй қалыптастыру дәл осы мақсатқа жетудің маңызды құралы болып саналады. Ал проза мен сәнуінің тілдік стиль айырмашылықтарына келсек, проза тілдік стилінің баяндаушылық сипаты оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стильдің түпкі мақсаты тіл арқылы тұтас ойдан шығарылған әлем құрау және сюжет дамуы мен кейіпкерлер бейнесін сомдауды ілгерілету. Прозада тіл тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен бірге көркемдік күй қалыптастыру мен кейіпкер бейнесін сомдаудың маңызды тетігі болып табылады. Мысалы, дәстүрлі реалистік прозаларда автор көбінесе нәзік әрі жан-жақтылы суреттеу мен тұтас сюжеттік баяндау арқылы әлеуметтік шындық пен кейіпкер тағдырын көрсетеді. Ал модернистік прозаларда баяндау тілі кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашу мен талдауға басымдылық береді. Мысалы, сана ағымы прозасында сызықты емес, уақыт баяндау арқылы адамның күрделі психологиялық әрекеттері көрсетіледі. Сонымен қатар, проза тілі жиі диалогтар мен іс-әрекет суреттелу арқылы кейіпкерлерге айқын мінездік сипат таратады. Осылайша оқырман кейіпкерлердің жан дүниесі мен іс-әрекет уәждерін терең түсінуге мүмкіндік алады. Демек, прозаның баяндау тілі тек сюжет дамуын ілгерілету функциясын атқарып қана қоймай, сонымен бірге кейіпкерлер бейнесін сомдау мен тақырыптық идеяны жеткізу секілді маңызды міндеттерді де өз мойнына алады. Проза тілінің сан алуандығы оның тағы бір айқын ерекшелігі болып табылады. Бұл сан алуандық негізінен тақырыптық және стильдік айырмашылықтардан көрінеді. Проза әлеуметтік өмірдің кең ауқымды салаларын қамти алатындықтан, оның тілдік стилінде тақырып ерекшеліктеріне қарай сан алуан сипатта болады. Мысалы, юморлық әрі тапқыр тілдік стил көбінесе сатиралық немесе комедиялық прозаларда кездеседі. Автор күлкілі әрі әсерлеу тәсілдер арқылы әлеуметтік мәселелер мен адамзат әлсіздіктерін ашады. Ал салмақты әрі байсалды тілдік стил арқылы прозалар мен философиялық прозаларда жиі қолданылып, шығарманың терең идеялық мазмұны мен қомақты ішкі мәнін көрсетеді. Бұдан бөлек, проза тілінің сан алуандығы әртүрлі мәдени контекст пен дәуірлік ықпалдардан да көрінеді. Мысалы, қазіргі заманғы желілік торап прозаларының тілдік стилі көбінесе жеңіл әрі серпінді, интернетте жиі қолданатын сөздер мен ауызекі тілдік бейнелеулерге толы. Бұл жас оқырмандардың оқу дағдысына бейімделуді көздейді, ал классикалық әдеби шығармалардың тілі шешендік өнер мен көркемдік сапаға басымдылық беріп, жоғары көркемдік құндылық танытады. Осыдан көрінетіндей проза тілінің сан алуандылығы оның көрініс формаларын байытып қана қоймай, оқырманға әлдеқайда сан қырлы эстетикалық тәжірибе ұсынады. Ал сәнуін тілінің лиризмдік стилі оның өзекті ерекшелігі болып табылады. Бұл стилдік мәні тіл арқылы автордың сезімі мен ойын тікелей жеткізіп, оқырманда эмоционалдық үндестік тудыру. Прозаның ойдан шығаруға негізделген баяндауынан өзгеше, сәнуіндегі лиризм шынайы сезімнің өзегін баса көрсетіп, әдетте бірінші жақтан баяндалады. Бұл оқырманға автордың ішкі жан дүниесінің шынайылығы мен нәзіктігін сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы, лирикалық сәнуіндерде автор көбінесе табиғат көріністерін, өмірлік тәжірибесін немесе тарихи оқиғаларды суреттеу арқылы өзінің эмоционалдық толғаныстары мен философиялық байымдауларын ұштастырып, күшті эмоционалдық күй қалыптастырады. Бұл тілдік стил автордың субъектив сезімдерін жеткізіп қана қоймай, оқырманды автордың эмоционалдық әлеміне бағыттап, сезімдік диалог пен үндестік орнатады. Осылайша сәнуінің лиризмге негізделген тілдік стилі әдеби шығармашылықта өзіндік әсер ету күші мен мәнерлік қуатына ие. Сәнуін тілінің көркемдік талғампаздығы оны басқа әдеби жанрлардан ерекшелендіретін маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Бұл талғампаздық негізінен сөздік қор мен сөйлем құрылымдарын шебер әрі мұқият таңдаудан көрінеді. Сәнуін авторы әдетте тілдің әуезділігі мен ырғақтығына баса мән беріп, мәнерлі сөздер мен икемді сөйлем құрылымдарын қолдану арқылы мәтінді оқуға жеңіл әрі поэтикалық сипатқа ие етеді. Мысалы, табиғат көріністерін суреттегенде сәнуін авторы жиі теңеу, кейіптеу секілді стилистикалық тәсілдерді пайдаланып, дерексіз сезімдерді нақты бейнелерге айналдырады. Осылайша мәтін көрнекілік пен қиялға бай сипат алады. Сонымен қатар сәнуін тілі қысқалық пен нұсқалықты көздейді. Ол ұзақ әрі күрделі байымдаулардан аулақ болып, аз сөзбен бай мазмұнды жеткізуге ұмтылады. Тілдің осындай талғампаздыққа деген ұмтылысы сәнуінің көркемдік құндылығын арттырып қана қоймай, оны өзіндік сүйкімі бар әдеби жанрға айналдырады. Көркем тілдік өрнек арқылы сәнуін автордың ой сезімі мен эстетикалық ізденісін терең танытып, оқырманға бай әрі терең эстетикалық тәжірибе сыйлайды. Сондай-ақ проза мен сәнуіннің жасампаздық сипатында да айырмашылықтар бар. Проза әдеби жанр ретінде оның шығармашылық мақсаттарының бірі кейіпкерлер мен сюжетті шебер құру арқылы нақтылы әлеуметтік тарихи контекстегі шындық мәселелерді терең бейнелеу. Проза ойдан шығарудың көркемдік тәсілі арқылы нақтылы әлеммен ұқсастығы бар, әрі белгілі бір қашықтықты сақтайтын көркемдік кеңістік қалыптастырады. Бұл авторға қоғамдық бақылау мен сынаудың өзіндік мүмкіндігін ұсынады. Мысалы, баяндау сипатты сәнуінде автор әдетте шынайы оқиғаларға сүйенсе, проза толығымен ойдан шығаруға негізделеді. Бұл ойдан шығарушылық қасиет прозаға шындықтың шектеулерінен асып, әлеуметтік қайшылықтар мен адамзат болмысының күрделілігін ашуға мүмкіндік береді. Ғылыми дерек көзінде атап көрсеткендей, проза типтік орта мен типтік сюжетті суреттеу арқылы әлеуметтік шындық мәселелерін нақтылы бейнеге айналдырып, оқырманға заман тынысын сезінуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, проза көбінесе көп желілі баяндау мен күрделі кейіпкерлік қатынастар желісі арқылы оқырманның сан алуан келбеті мен ішкі қайшылықтарын көрсетіп, шындық мәселелерге терең бойлауға мүмкіндік береді. Проза тек әлеуметтік шындықты бейнелеу құралы ғана емес, сонымен бірге автордың қоғам мен өмір туралы ой-пікірлерін жеткізетін маңызды арна болып табылады. сюжеттік желінің дамуымен

кейіпкерлер бейнесін сомдау арқылы автор өзінің идеялық ұстанымын астарлап, метафоралық тұрғыдан жеткізіп, оқырманды шығарманың терең мазмұнын тануға бағыттайды. Мысалы, сән өндеген проза сән өнге тән кейбір ерекшеліктерді бойына сіңіргенімен, оның негізі әлі де проза болып қала береді. Яғни ол ойдан шығарылған уақиғаларды баяндау арқылы белгілі бір идея мен тақырыпты жеткізеді. Ғылыми дерек көздерінде сән өнеген прозаның түпкі сипаты эмоционалдық рухани қанықтылықта екендігі атап көрсетілген. Бұл форма жағынан еркіндікке ұмтылған прозаның өзінде автордың нәзік эмоционалдық суреттеуі мен шебер сюжеттік шешімдері арқылы өз көзқарасын мәтінге сіңіре алатынын көрсетеді. Осылайша проза тек көркемдік шығармашылықтың нәтижесі ғана емес, сонымен бірге авторлық ой-пікірдің жеткізушісі болып табылады. Оның жасампаздық мақсаты ойдан шығарылған әлем арқылы адамзат болмысының мәні мен қоғам дамуының бағыттарын терең талдау. Сәнімен автордың жеке сезімдерін білдіруді басты мақсат етіп қояды және автор ішкі дүниесінің даралығы мен шынайылығын көрсетеді. Прозаның ойдан шығарушылық сипатына қарама-қарсы сәнімен меннің болуын қажет етеді. Яғни автор шығармада өзінің эмоционалдық тәжірибесі мен өмірлік толғаныстарын шынайы жеткізуі тиіс. Мысалы, баяндау сипатта сәнімен баяндау элементтерін қамтығанымен оның басты назары толық уақиғаны баяндау емес, нақты адамдар, уақиғалар, табиғат көріністері мен заттар арқылы автордың эмоционалдық толқынысы мен жан толқынысын жеткізу. Ғылыми дерек көздерінде сәнуін тілінің лиризмге бай әрі күшті әсер ету қабілеті бар екендігі атап көрсетілген. Бұл сәнуінді оқырман жүрегіне тікелей жол табатын әдеби жанрға айналдырады. Сәнуін авторы күнделікті өмірдегі нәзік бақылаулар мен жеке тәжірибесінің шынайы жазбалары арқылы өзінің эмоционалдық күйін толық әрі ашық көрсетіп, оқырманмен сезімді үндестік орнатады. Сәнуін сонымен қатар автордың өмір туралы терең ой толғаныстары мен философиялық байымдауларын жеткізудің маңызды құралы болып табылады. Сәнуін авторы күнделікті өмірдегі кәдімгі құбылыстар мен уақиғалар арқылы өмірдің мәні, адам болмысы, уақыттың өтпелілігі секілді әмбебап философиялық мәселелерге терең бойлайды. Баяндау сипатты сәнуін және лирикалық сәнуінде автор жиі өзінің жеке тәжірибесін философиялық толғаныстармен ұштастырып, оқырманға өмірлік сабақтар мен рухани құндылықтарды жеткізеді. Бұл тұрғыдан сәнуін прозадан өзгешеленеді. Проза ойдан шығарылған кейіпкер мен сюжеттер арқылы идеяны жеткізсе, сәнуін авторы өзінің шынайы өмірлік тәжірибесі мен жеке бақылауларына сүйеніп, өмір туралы тұжырымдар жасайды. Сәнуіндегі өмірлік толғаныстар көбінесе табиғи әрі еркін түрде беріледі. Автор күрделі философиялық жүйелер құрмайды. Керісінше, қарапайым тілмен терең ойларды жеткізеді. Осы арқылы сәнуін оқырманға рухани жақындық пен интеллектуалдық байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сәнуін күнделікті тұрмыстық ұсақ түйектерді суреттеу арқылы автордың өмір туралы толғаныстары мен ой-пікірлерін білдіреді. Және бұл оның әдеби жанр ретіндегі өзіндік құндылығын көрсетеді. Прозаның сюжеттік шиеленістерге құрылуынан өзгеше, сәнуін кәдімгі өмірлік сәттерден философиялық мән іздейді. Кішіден үлкенді көру арқылы өмірдің шынайы сырын ашуға ұмтылады. Мысалы, сәнуінде жиі кездесетін бейнелік таңдау мен көркемдік орта қалыптастыру тәсілдері шығарманың көркемдік мәнерлігін арттырып қана қоймай, автордың дерексіз өмірлік толғаныстарын нақты бейнелерге айналдыруға көмектеседі. Бұл оқырманға шығарманың идеялық мазмұнын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сәнуінің шыншылдық сипаты оның шығармашылық негізі нақтылы өмірге таза ойдан шығаруға емес, шынайы тәжірибеге сүйенуі керектігін айқындайды. Бұл ерекшелік сәнуінге өмірлік толғаныстарды жеткізуде сенімділік пен дәлелділік береді. Ол автор мен оқырман арасындағы эмоционалдық байланыстың маңызды көпіріне айналады. Қазіргі заманғы проза тақырып, баяндау тәсілдері және көрініс формалары тұрғысынан айтарлықтай жаңашылдық пен серпілістерді көрсетуде. Тораптық технологиялардың дамуы мен тораптық проза жаңа әдеби форма ретінде жылдам қарқынмен өркендеді. Бұл тақырыптың саналуанлығы, жедел жаңартылуы режимі және интеллектуалдық өзара ықпалдастық сипаты арқылы дәстүрлі прозаның шекарасын айтарлықтай кеңейтті. Сонымен қатар қазіргі проза баяндау тәсілдерінде саналуандылық үрдісін көрсетіп отыр. Мысалы, сызықты емес баяндау, көпқырлы көзқарас ауысуы секілді тәсілдер кеңінен қолданылып, шығармаға күрделілік пен қабаттылық сипатты дарытты. Сонымен бірге медиа аралық баяндауда маңызды үрдіске айналды. Прозаның кино, бейне, ойын секілді форматтар

0: бейімделуі оның ықпал ету аясын онан әрі кеңейтті. Бұл жаңа даму үрдістері әлеуметтік мәдени контекстің өзгерісін көрсетіп қана қоймай, проза шығармашылығына жаңа серпін берді. Қазіргі заманға сәнімен тақырып, тілдік стиль және шығармашылық тәсілдер тұрғысынан айқын өзгерістерді бастан кешіріп отыр. Бір жағынан жаңа медиа сәнімен пайда болып, сәнімен шығармашылығы дәстүрлі баспа өнімдермен ғана шектелмей, микроблог, WeChat секілді платформалар арқылы кеңінен таралу мүмкіндігіне ие болды. Бұл жаңа форма қысқалық пен нұсқалықты, мазмұнның өмірге жақындылығын көрсетіп, көптеген жас оқырманның назарын аударды. Екінші жағынан, қазіргі сәнуін тақырыптары саналуан сипатқа ие. Жеке сезімдерді бейнелеуден бастап, әлеуметтік құбылыстарды терең талдауға дейінгі ауқымды қамтитын бұл шығармалар автордың өмірдің ұсақ түйектерін нәзік бақылаумен өзіндік ой толғаныстарын көрсетеді. Тілдік стилде қазіргі сәнуін қысқа әрі айқын болуға ұмтылады. Сонымен бірге бағыттылық пен әуезділікке баса мән береді. Бұл өзгеріс қазіргі жылдам өмір салтына сәйкес келе отырып, сәнуін тілінің көркемдік талғампаздық пен нұсқалылық секілді негізгі сипаттарын сақтап қалды. Проза мен сәнуіннің тоғысуы қазіргі әдебиетте ерекше айқын көрініс тапты. Бұл үрдістің сәнуін деген проза және прозаланған сәнуін деп аталатын екі типтік формасы қалыптасқан. Сәнуін деген проза дәстүрлі прозаға тән сюжеттік құрылым мен кейіпкер бейнесін сомдауды әсірете отырып, эмоционалдық бейнелеумен көркемдік күй қалыптастыруға басымдылық береді. Мысалы, Ваң Цзиньчидің «Ху зергері», Чарльз Боксидің «Пошта мырза» секілді шығармаларда уақиға желісі мен фондық суреттеулер әлсіреп, сәнуінге тән еркін әрі табиғи баяндау проза шығармашылығына сіңіріліп, өзіндік стильдік ерекшелік қалыптастырған. Ал прозаланған сәнуін белгілі дәрежеде прозаның сюжеттілік сипаты мен кейіпкерлер мінездемесін бойына сіңіреді. Бұл сәнуін мазмұнына уақиғалық қанықтылық пен әсерлілік дарытады. Мысалы, кейбір сәнуіндік шығармалар нақтылы уақиғаларды баяндаумен кейіпкерлерді нәзік суреттеу арқылы сәнуінге прозаға тән драмалық шиеленіс сипатын береді. Бұл екі бағытты тоғысу әдеби шығармашылықтың көркемдік тәсілдерін байытып қана қоймай, жанрлық шекаралардың кеңеюімен қайта құрылуына жол ашты. Проза мен сәнуіннің тоғысу әдеби шығармашылыққа, оқу үрдісіне және әдеби дамуға терең ықпал етті. Оң ықпалы тұрғысынан бұл тоғысу жазушыларға кең шығармашылық мүмкіндіктер берді. Олар бір ғана жанрдың шектеуінен асып, ой сезімдері мен көркемдік ізденістерін еркін жеткізе алады. Оқырмандар үшін тоғысу нәтижесінде пайда болған шығармалар прозаның баяндаушылық тартымдылығы мен сәнуінің лирикалық тереңдігін бір бойына жинақтап, оқу тәжірибесінің баяндылығы мен қабаттылығын арттырды. Дегенмен кері ықпалы да жоқ емес. Шектен тыс жанрлық тоғысу шығармалардың типтік белгілерінің бұлыңғырлануына, дәстүрлі жанрлардың өзіндік ерекшелігі мен айрықша белгілерінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар кейбір тоғысу шығармалары формалық жаңашылыққа шамадан тыс ұмтылып, мазмұндық тереңдікті ескермей жатады. Бұл олардың мағынасы не жасанды сипатталуына алып келеді. Сондықтан тоғысу үрдісінде жанрлық дербестік пен көркемдік құндылықты қалай сақтау мәселесі қазіргі әдеби жасампаздықтың өзекті шешімді қажет ететін мәселелердің бірі болып қала бермек. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз проза мен сәнуіннің теориялық айырмашылығы атты Сағдолла Сапиоллаұлының мақаласы. Автор Шинжан оқу ағартушы ұйымының зейнеткері.
1: Енді балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарыда Тола аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
4: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Manevi Dolgunu'nda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ой жақсылық жараспаған. Алмасаң анаған бір жалынып, мынаған бір ақша төлеп, жалбыңдап жүрістіп. Елдің бәрі өз машинасымен жүйткіп жүр. Сен табаныңнан тозып таусыласың ғой, деді. Соңғы сөзді бұзыңқырап, шүлдірлеп. Мен кімненген болып отырмын. Жаяу жүрсем де аттыдан қалыспаймын. Үндемегенге келе жатырсың ғой өзі. Осы үйдің барлығы ауыртпалығы менің мойнымда екенін халық біледі. Әйеліне шадырая қарағанда, сәл қылиланып алған ба, өмірі көрмеген сұспай да болыпты. Әйелі шындап қорқайын деді. Қой болды, сенің қара жон бейнет қорлығыңның арқасында осы күнге жетіп отырғанымызды осындағы елдің бәрі біледі. Оған несіне шамданасың? Машина алсақ, көп ауыртпашылықтан құтыламыз ба деген ой ғой менікі, деп жұмсақтап жуып шайған болды. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Осы үйдің билігі өмірі сенің қолыңда болып келді. Енді өзім ұстайтын кез жетті. Ой бай тақсыр, өзіңізге қайтарып беруге әзір отырмын. Қалауыңыз білсін, мен дайынмын, деді әйелі төменшіктеп. Деу дегенмен қабағы сәл қиғаштап ойланып қалғандай болды. Жақсы аға, менің ағам шындап бір айбатына қонған екен. Жеңгемде қолдап отыр. Білетін адам осылай болады ғой, несі бар жарасып тұр. Біздің ұрқымыз осал емес, тегіміз мықты болған. Ағам жеңгемді өте жақсы көретіндіктен еркелетіп ұстағанын білеміз. Енді міне нағыз өз ағам сияқты жонданып шыға келмеді ме? Інісі екі жақты бірдей теңшеп майпаздай сөйледі. Осыдан соң отағасыға қарсы тұрар ешкім шықпасы белгілі болды. Өз құдіретіне мықтап сенген ағасы неде болса, нарта өкілге басты. Машина алмаймын дедім бе? Алмаймын. Бұл үйде менің айтқаным есеп, деп салды. Тақсыр еке, сіздің әмір пәрменіңіз бойынша болсын, деді әйелі өте кішпейіл бейнеде. Бірақ қайынысы осы айтысында аздап кекесін жоқ па дегендей әлпетпен жеңгесіне сұраулы көзбен бұрыла қарады. Ешқандай бөтен бастақ ештеме байқалмайды. Кәдімгі семья әйелдері сияқты мүләйім жеңгесін көрді. Тамаша, ағажан, бар билік өз қолыңда ғой. Ендеше тағы бір ғұмыраға қалайсыз, дәтіңіз жете ме, деді қалжыңшыны аралас. Қайынжан, болды ғой деймін, аған қызың қырап қалды. Бұрын ішіп жатылмаған нәрсесі, мас болып қалады, деді алаңдағандай. Мас емеспін, мас болмаймын да. Әкел тағы бір ғұмыра. Бүгін інім екеміз көсіле бір ішеміз. Әкел деймін, деп ерленді отағас. Билік атаулыны өткізіп берген әйел амалсыз болса да бүгежектеуіне тура келді-ау деймін. Қарсы үйден тағы бір ғұмыра әкеліп тақтайға қойды да, ендігісін тамақ іше отырып ішіңдер, етте пісіп дайын тұр.

жөні бар, тамақпен біргішейік, жүріңізде кеуіміз далаға шығып келейік. Інісі ағасын қолтықтай демеп, сыртқа қарай бейімдеді. Мені сүйреме, осы әйелдің сөзін дәл бүгін тыңдамаймын. Құй арақты, бір шыны соғыстырып алып бірақ шығамыз, деді қадап-қадап. Мақұл, мақұл, олай болса мен құйып берейін, деген әйелі екеуіне теңшеп құя бастады. Міне осылай болу керек, баяғыдан бері осылай болу керек еді. Ақымақ болған басым, әйелдің сөзін тыңдап келіппін ғой, иә, деп өзіне өзі сөйліп ромканы шайқалақтата қағып салды. Дайын тұрған інісі қолтықтаған күйі далаға қарай бастады. Қора жақтан дәңгірлеп сөйлеген дабысы үздік-создық естіліп тұрды. Енді бірде ауылдың бойы көк жасаң, арман жоқ күліп ойнасам деген көне бір әуенмен ежіктеп қайтып келе жатты. Дастарқанын қамдап болған әйелі қонақтарын күтіп қана тұрғанды. Сәтіне салып тамақтарын түзуше қалса, төсектерін салып тымпита қою ойы бар. Әйтеу басқалай бас бұзарлығы жоқ көрінеді, бірақ езбелеу қырт болар мекен деп қауіптенді. «Жоқ, мен машина алмаймын», деді күйеуі аяқ киімін сыпырып жатқан әйеліне сүзе қарап. «Иә, алмаймыз. Отырмағаным сол машина болсын. Алмасақ алмай-ақ қояйық. Сенің айтқаның есеп», деді әйелі әрең көндіріп. «По, шіркін, әлгі армандап жүрген еркегім мынау болса қояқ қой. Онан да жаман мөнді басым тыныш болды емес пе», деп ойлаған әйелі шалқасынан түсіп жатқан еркекке сынай қарап біраз тұрды. «Таң атсын, қонақ кетсін. Сенің сыбағаң сосын ұстатармын бәлем», дегенде ішіне бүгіп қалды. Түндегі қиғылықпен ешқандай қатысы жоқ қайырлы таң өте жайдар атыпты. «Ал қайынжан, жақсы ұйықтадың ба, қунап тұрыпсың ба», деді жеңгесі жарқын дауыспен сынай қарап. Күлкісінің өзі ағаң екеуің бір жырғадыңдар ғой деген кекесінді танытқандай еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажеттілігін жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Автора Болсын Қатиоллаұлы. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Толқытып алсам, теңізін сағынған жанның. Қайығын мініп, қайғының дауылында қалдым. Қара көзімнен мөлдіріп бұлақ ағады. Бұлаққа барсаң, шарпиды жалындаған мұң. Жалындаған мұң жүрекке жылу бермейді. Жылу берсе де елжіреп нұрын бөлмейді. Қураған гүлде жұпар бар сезінесі.

көзімнен бұлақ, жылаймын бұрқырағанда. Менің жайымнан хабарсыз жүргенің жақсы, бұлаққа барсаң, барарсың сусындағанға. Тірлігім мынау бір көрген бағалы түсім. Кеудеме құлап түседі жаралы құсым. Қара көзімнен мөлдіреп бұлақ аққан мен, бұлаққа барсаң, барарсың тарану үшін.

Ақмарал. Ақмарал жүрегіме жақын адам. Мен оны тымалыстан бақылағам. Оған тек қордың қызы жақын барып, тек қана тіл қатады ақын адам. Ақмарал, баласы еді тек тауылдың. Және де арман еді көп бауырдың. Кессе де ұзатылып ұзақ жерге, кеудеде нөшірмедік от жарығын. Ақмарал, әдемісі қыз баланың. Қыз бала нәзік гүлі бұл даланың. Қыз бен гүл тамыр жайған жүрегіне өмірде бақытты жан мен ғанамын. Ақмарал, халық әні әнгиелі. Әуенді абыройлы тәрбиелі. Тыңдасаң тынышталып жан дүниең, шырқасаң шырайыңа қан жүреді. Ақмарал, қорғанышы қоңыр мекен. Тайдырмай табанымды өмір кешем. Бейгүнә сұлулықтың баласына садағын кеземейді менің көкем. Ақмарал, әлі талай боладаңыз. Құлағын домбыраның бұрамаңыз. Әркімнің көңілінде бір марал бар. Ақмарал сірә кім деп сұрамаңыз.

мың бояудың көрікті көгі ғана. Гүлдер гүлдеп, көзіңнің тамса нұры, көбелектің оқылды қанша жыры, қабық бенен қайғының салмағы бір, айтып қалсаң деп едім айтарыңды. Үнсіздіктен уақыт тоқтап қалды. Неге аспаннан күтеміз аппақ қарды? Дірдір қаққан жүректі жылыту үшін шуағы мол күндерге бастап бардым. Күрсінгеннен не таптық күдер үзі. Ұзақ жолдар таусылар жүре-жүре. Мәңгілікте құралған минуттардан өтіп кетер дегенше әнеміне. Арманымның биігі менің дара. Күлімдесен құлпырар өмір жаңа. Бұл көктемде реңдес көйлегіңмен мың бояудың көрікті көгі ғана.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шағадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көне көпір. Қыран өзенінің басындағы қыстақтың солтүстік тұсынан жаңа көпір ірге тепті. Алана атамның үйінің тұсындағы көне көпірді жақында бұзатын секілді. Қатысты орынның айтуынша, көпірдің құрылғылары көнерген, амандыққа қауіп төндіреді болды. Жақынғы 2 жылдан бері бұндай жағдайларды көп көріп жүргендіктен таңырқамадық. Айналаның бәрі темір құрылғылар, тоқтаусыз жайпап жатыр. Құрылыс әтіретінің темір қолғанаттары көпірдің басаяғын қопарып, түйгілеп келеді. Өзен жағасына таяу отырған бірнеше отбасының жұмысқа жарайтын жастары дорбалап қазан ошақ ыдыс-аяққа дейінгі дүние мүліктерін сыртқа қарай тасуда. Қарттар жағы құлаған шарғайыңның діңіне қатар қонақтап, ғұмырының жартысын жолға салған баспаналарының ішін қаңыратып, дүркін-дүркін көшіріп жатқан автокөліктерге көз қыдыртады. Көне көпірді жолмалап жатқан темір мақұлықтарға қарап, қарттар өнсіз ойға шомады. Кезінде осы қарттар өзен арнасынан бір-бірлеп тас тасып, осы тас көпірді салған еді. Қазір қартайып, қайраттары қайтып, мәлкілдеп отырған халы мынау. Атам да осы қарттардың бір мүшесі. Құрылыс басталардан бірнеше күн бұрын ол кісі арнайы әкемді шақыртып, көне көпірдің қасында тұрып суретке түскен болатын. Тері-терсекте құн қалмай бара жатқан соң әкем кәсіп өзгертіп, фотоаппаратшы болып кеткен кез. Алтай қаласының орталық бақшасынан орын алып, келген кеткен адамдарды суретке тартып ақша табатын. Айтулы күні әкем ертемен Аққайың аралына келді. Атам болса кенже, көкімі сақал мұртым бастыртып жатқан. Жуынып шайынып болған соң үстіне боз реңді костюмін, басына оюлы тақиясын киіп, әкеммен бірге өзен сағасына қарай аяңдады. Атам екі қолын артына алып, алдыға түсті. Әкем ақырын соңына ілесті. Көне көпірдің басына келгенде атам анадайдан ұйғырлардың ала допкасын киіп келе жатқан Жұмашқа көзі түсті. «Әй, әлем-жәлем жасанып қайда тарттың?» деп сұрады Жұмаш арқан бойы жерден қалжыңға бас қойып. «Уәделескен адамыма жолығамын да», деді атам. «Қанша қырынып сыланғаныңмен сен ұрға кім қарайды?» деп еді. Атам оған «Әй, албатты сөйлеме, қалай болмасын сен секілді сыңар көзді текеден көш артықпын» деді. Жұмаш болса, «Сақалыңды жұлып қолыңа ұстатпасам ба сенің?» дейді қызарақтап. Қалжың қыза келе екеуі балаша дауға түсті. Әкем бір шетте тұрып, білдіртпей фотоаппараттың тетігін басып, екі қарттың ту сыртын қосып, көне көпірдің ең соңғы бейнесін суретке алды. Екі қарт енді қалжыңды доғарып, отбасының бәкін шүкін шаруасын сөзге тиек етті. Өзара көне көпірді қимай тұрған көңіл күйін жасыруға тырысады. Біртіндеп тағы да бірнеше ауылдың қарты үздік-создық көне көпірдің басына жиналды. Көпірдің басы алғашқы қимастық бейнеден жылыстап барып, дүрлігін қызықты әңгімеге ауысты. Сол күннен кейін талай күнге дейін қарттар уәделесіп алғандай-ақ көне көпір басына жиылып, бірлікте өткен күндерді еске алып, көне көпір жайлы қызықты әңгімелер айтатын болды. Қалқиып тұрған көне көпір суға құлады. Шашыраған су моншақтары күн нұрына шағылысып, жалт-жұлт етті. Көне көпір жайлы хикаялардың бір бөлімі су түбіне шөгіп жоғалды. Қалған бөлігін ауылдың қарттары қаттап-шоттап, өзімен бірге жер қойнына алып кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарықсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатта.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында «Бірге гүлденіп көркею арманы үшін» тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Бірге гүлденіп көркею арманы үшін төраға Си Цзиньпин әлемдік даму бастамасының дүние жүзін бақытқа кенелтуіне жетекшілік етті. Даму халықтың бақытын жүзеге асырудың тетігі. 2021 жылы 9 айдың 21 күні әлемнің даму істерінің қайда барып, қайда тұратындығы сынды дәуір сұрау алдында төраға Си Цзиньпин бірлескен мемлекеттер ұйымы сахнасында әлемдік даму бастамасын салтанатпен ортаға қойды. 5 жылдан бері төраға Си Цзиньпиннің жетекшілік етіп ілгерілетуінде әлемдік даму бастамасы жұңғоның қуаттамасынан халықаралық ортақ танымға кеңейіп, селбестік ұстанымынан тиянақтанып бай әмәлиятқа айналды. Орта Азия сахарасында, Африка құрлығында, Латын Америкасындағы жаңбырлы орманда, тынық мұхиттағы арал мемлекеттерінде бірге даму тұқымы тамыр тартып өркен жайып толыса жетіліп келеді. Әр ел бірге дамығанда ғана нағыз даму болады, көпшілік бірге байығанда ғана нағыз баю болады. Өзгеріспен былықпалық қабаттасқан дүние жүзінде әлемдік даму бастамасы бірге гүлденіп көркеуге апаратын адамзаттың дұрыс жолын ашып, бірге дамудың дәуір картинасын салды. Жұңғы ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Дамуды алдымен ойластыруға табанды болып, бірге гүлденіп көркеудің болашағын ашу керек. Бір-екі селдері